Мен ахыры чыдап турамай оныңдын жүплеп түгүтүш ойуну растылы шунча кызыкарлык мекен деп сорудум. Устам бешини көтөрүп мага өзүнүн меңисинин кызмат убактыда баштан ахыр сагак ва жаллык болушуга капалатлык кылыш керектигин. Шуңа жүплеп түгүтүш ойуну ойноса, кол ва меңинин маслышына чыныктыргыл болодуганлыгын. Хамда амал кылып белгиленген вакыт ичинде окшош расымдардын аммасын жоктуш керектигин. Инкас кайтаруу сүрөтүгө болгон талапнын мо найт каттык экенин айтты. Bu, menin tunca qitim bəzlərinin xizmət vaxtıda cöbləb tügütüş oyunu oynab, yəni şündəq mərdana bahanı tapqanlıqı yolu qışım edin. Keyin bir qitim ilaxırıqı az qağanda, baş idarısıdın bir nəçə təkşürüqü çikilib, tonlatqı zavutunun baş işlərini təkşürdü. Bu iş, şirkətinin yuqır tövən rəhbərlərini bək aldıraş qılıb etdi. Heç kim boşanlıq qılış qıbetini anmaydı. Fəqat ustam bir adam aldırmay oltırıb təkşürüqüçilə bilən xoşal xoran paranlaşdı. Hamda tashirguchilarning nurg'un masalalarga bemalol javob berdi. Kishini hayron qoldirdigini shuki, u nurg'un yillar ilgirki kasblarni muayyan aniqlab bera oladigan bo'lib, shirkatning shuqitimliq bosh tekshirishidan o'ngishliq o'tishiga yordam berdi. Shu daqiqada men tuyuqsiz ustamning o'zining kasbiy mahoratiga tayinib, shirkat rahbarlarining hurmatiga erishganligini tushundim.

Ən uzaq davamlaşıdığan hissiyatda yuqır tövəllik, yeniş, yenilişini talışış bulmaydı. Daim bəzilərinin üç qaraş maskəsə, andın bir yoldaki adamlar bolalaydı deyinini anlayımız. Həmimiz üç qarışımız maskələdiğallar bilən alaqı qılışına xalayımız. Bıraq, hər bir adamın keçirmişi, yaşavatqan muhiti oxşaş bulmağalıqdın, köz qaraş cəhətdə pütülləy oxşaş buluş tolumu qiyindir. Dünyada pütülləy maslaşıdığan işki adam bulmaydı. Barlıq yaxşı münasibətlə könül qoyub pərviş qılışqı muhtaş. Dostumun 70 nəcə yaşı kirgən anısı daim bir nəcə tal həqsiz tuxum üçün ətdigəndə talla bazarlıqı berib öcərət durudu. Bıraq onun boğum yallıqı boğallıqdın çarçap kəsala put ağırıb qalıdı. Daimla öcərət tuturub bulub doktorğı körüngülü barıdı. Dostum ər qitim anısını doktorğı körüstüb bulub qaytıb kəgəndən kiyin qatıq açıqlap, bir neçə tal tuxum qanç bulğu kelətdi. Özünüzü nemişqə bunç qıynaysız, deydi. Onun anısı texi torğa daimla kütünüş toğırsıdaki maqallarını yollaşqa amraq. O, bulanı hər qetim körsə bir muğunçə əyibləydi. Bu əhval ta ki, anısı bir günü xoşal halda onundun tordun 500 yuengi çaş qaraytış yürüşlük aldım. Qarapaqa axçıcım xili azlapdımı, dəb soruqıcı damlaşdı. O əmdil əyibləydə beşini kötürüşüge anısının çaşlarının pütülləy aqırıb getkəlləgini gördü. Şundaq, 500 yuengi seti alğan çaş qaraytış məxbi rispinin azraqmı önümü bulmağın. Anısının axçıcı teximi köpüyüb getkən idi. O, şu çağda tüyüksüz anısının qirib qağılıqını yes qıldı. Bıraq, pərzant bolğucu bizlə bunu bəhli keçikib yes qıldı digəmiz. Biz daimlə atanımızın xatalıqını naayta asallı bayqı yalayımız, Çəksiz işənç bilən nemi qılsı boludağın, nemi qılsı bolmaydıqalıqını eytimiz. Bıraq biz dauli sözləb, toğru xatalıqını talışıb atqanda, atanımız ehtiyaclıq nərsinin, bizdən köngül bölüşümüz və həmrəx bölüşümüz ikəllikini oyla baxmağan bölüşümüz mümkün. Talışış ortaq hissiyatı bölüşqi yetməkdir. Atanımızdaki çəklimiliklərini görgəndə, ulanın acizliklərini düşünüş. Bir işqi yoluqqanda köprək, kən qursaq bölüş, Balı bolğuçularının bir xil vəfadarlığıdır.

Bir turdışın bir qetim bir kiçik iş üçün layık bilen soğuşup kaldı. Ve her işkelen özünlükini yolluq dəp qarab, eş qayısı yol koyuşunu xalımıdı. Ona aydı tezla layıqının sözlerdeki logikalıq yolçuğunu tutu velip, dəlil oturgu koyup, birden karıştırdı. Oylumağa yerdin, o sözləp oluşuğa layıqı teximi açıqladı. O şu çağdıla, cıngı toxtumaydıgan kiçik işla aldıdımı, əmeliyyata işki tərəbinin muhtaj boludığını soğuştaki yeniş-yeniliş əməz, belki muhabbet və illiqliq işgəlligini tonub yetdi. Yaş vaxtlarda bəzlə həyvi qılışqa adətlənən boludu. Həmişə sözləri arqılıq başqılarını tövəngi besib, mənivi cəhətdiki üstünlük duyğusuna erişidu. Hayatının boran çapqıllarını başdan keçirgəndə, andın yeniş-yenilişini talaşqandın körə, hörmət qılışının məlum münasibətini texim uzunğu davamlaşdırdığalıqını bilidu. Ərxotun bir-birinin ızıdını qılıdığan atalmış təsirlik hikayilə, əməliyyətdə işgəylərinin öz ara kən qorsaq bolub, addi yıllaq qoynuda illik muhit bərpaqıqınıdın başqın ərsəməz. İlgiri mundaq bir cümlə oquqan edim. Yıqın münasibət içində həyat isala yeniş-yenilişini talaşmazdın, bəlki özünüz toğırsıda oylanış həm minnətdarlıq bildirişinin, yıqınlıqının yeniş-yenilişdən, kən qorsaqlıqının özgərdişdən muyumluqını düşünün. Çünki bu dünyada bir körüblə aşıq buluşdun mu muhim boğunu ömürlük həmrah buluş. Bəzlə, dünyadaki bağırlıq münasibətlə tegi təhdidin elib etqanda bizning o'zimiz bilan bo'lgan munosabatimiz deyishidi. Ma'lum bir munosabatning pishib yetilishi uningdagi shaxslarning farosati va tirishchanligidan ayrilmaydi. O'xshashlikda birlik kelib, farqni saqlagan, hurmatlagan va tushangandala hissiyotni illa qo'ynida teximi illiq qilib ham uzoqqa davomlashtirgan bo'ladi.

Bir sabahtaş mağa ulanın mektibide 2-5 kadem şahs barlıqını eytti. Oxşaş bir fakültet hizmet kılığan 30 netçilde, o işkisi bir-birinin közgü sığmaydıken. İşkeylen əpçillik bilen tən payda buluduğun barlıq soruladın özünü çatke elip gəpti. Bu işki profesorunun biri erkenlikini, yanı biri özünü tutu ilişini təkiləydiken. Ulanın biri turmuşta erken azadı bulup tamak çekidiken, araq içidiken, kececi uxlumaydiken. Əzəldin muqimdəm ilişi vaqıca da bile yokken. Şunğumu paraşüt oynaşqa bəhli amraqken. Daim bəzlə kilib onu ustaz tutup ögün ediken. Onun xizmət halıdı və ruhi halıdı mu naid yaxşıken. Yaqın 10 yıldın bu yan, qarmaqa qeyrğalıq alamet yokken. Sabahdaşlarının təhlilliği asaslanğanda, gerçi o her xil şəkildə özünü nabud qılıbatqan bolsa mu, lekin haqiqatan bək xoşal yaşaydıken. Başdan keçürüşki tegeşlik işlanın həmmisini başdan keçürübdü. Qılmaqçı boğanın həmmisini qıp yıqıbdü. Keyfiyyatı xoşal boğaşqa, əlbette cismani və ruhi cəhətin mu sağlamken. Yeni bir profesorunun turmuşu en tayin qanuniyetlikken. Her günü ettiğin saat 5'te orundan durup, bədəncini durup, naşt qılıp, andın bir günlü xizmətine başlaydıken. Netçe 10 yıl qanuniyetlik turmuş məşğulatını saxlap gəpdi. Saat qancıda öyge qaytış, saat qancıda karvatı çıxıp yetiş digərlərini mu eniq bəlgilgən ikən. Hatta çüştün burun saat 10'da bir istakan süt içiş, çüştün kiyin saat 4'te bir tal banan yeşini mu üzüp qoymabdı. Adatta xəttatlıqını yaxşı gördüğən bulup, buldur yana şəxsi xəttatlıq körgəzməsi ötküzübdü. Xizmət halıdı və ruhi halıdı naid yaxşı bulup, qarmaqa əməli yeşidin 10 netçe yaş görünüdükən. Her ikisi turmuşdaki əqil parasıdın tən bəhrman buluşunu yaxşı görürdükən, sabahdaşlığı dərs ötüşcər yanında daim qandaq turmuş keçirgəndə andın əhmiyyətlik hayat buluduğallıq əqida sözləb yeridikən. Sözləb boğandın kiyin sabahdaşlarının külüb qoyub gəpqa muğallıqını görgəndə daim çaxçaqı qaldı, plan müallim sizlərgə dəmilisinin qanuniyyətlik buluşu, ya ki qacan uxluğunla kəsə şücağda uxlaş gerəkliqini etdi işin daxmı? Onun qalay müqan gəplərgə qulaq samanla. Onun qandaq yaşavatqallıqını körgənsilə, deydikən. Sabahdaşlar qaymı qıpqağan bulub, kimnin teximi yaxşı yaşavatqallıqını biləmək qalıdıkən.

Мен наити хурматлайдыган ички бинакар устаз болуп, уланын асарлары кәсип ичида этираф кылышка эришкен. Улар ичкисимо бир-бир белән хош юхладын иди. Бири лаясыса дулдул самада үзгәндәк сыздыган булып, сызгынының ним икәнлегене фақат өзеле көрүп түшүнәле иди. Хизмәт усулы җәһәттә алды белән көпчелекне бер канча рәт калысыда яңгыч ойланы ойлашкы буйрыйдыган булып, укымны сархыллаштырып, бөлекләрнең әмли яки мәхүмлыгын җайды игеле иди. İnç qalqılarını anca muyin bilib getməkdi. Yəni bir ustazının dəstləbki çirtyojlarının həmmisi rətlik bolub, hətta bədiyi tüzülüş cəhətdimu qılcı bixas təli qılmaydı. Hər qıtımlıq layini mulayızı qığanda, hətta tik yüzünü ayırış, derizli təkçisinin rəngi digəndək təfsilatlanımı bir vasıda dəl cayda sızıb çıxatdı. Təfsilatı bu misa, bir pütüllük bulmaydı, dəb qoyatdı. Hər ikisi yaş arxitektorlarga özünün təcrübəsini sözləb yerişkə amraq bolub, özünün təsiratını köpçülük sözləb yerətdi. Köp iladın bu yan, olanın xizmət usulü öz aldığı sistemi şəkilləndirgən bu qaşqa, hər qaysi oxşaş bir türküm yaşlığa sözləb bəsumu, hər ikisi öz usulunu yaşlığa mükəmməl, nüxsansız yetküzüb yerətdi. Yaş binakarla zadı kimdən doğru çikəllikini bilənməyə qaladdi.

Tələbçən hayat, həqiqi ərkin hayatdır. Dostum xizmətədən istifa verib 3 aydan keyin onun öyünün işikini çəkdim. Bir qetim, iki qetim, üç qetim. Mən əslində bir xoşal adamını görüşkə təqaza boğa idim, biraq qıya içilgən işikdən köründgini, çaşları paxpiyib, yüzləri meynətləşkən, kiyim keçikə rəssiz bir adam boldi. O mənə yardım tələb qılgan da qarab, xizmət qılaymikin deymən, dedi. Oyla baxsam, üç ay ilgiri o qat'i niyyət bilən mənə istifa berişini qarar qıldım. Ətdigini 9-dan kəs saat 5 kiçi işləydiğən xizmət, meni saran qılıb etəylə, dedi. Özüm yaxdırdığan işlanın heç qaysıqı vaqt çıxıramadım. Meniğmə ərkillikdən huzurlandığan vaqtım boldi, deyə idi. Dostum, istifa berişdən ilgiri şirkətinin kütüb

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtıda yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi cünguğu nəzər proqramımızda başlayınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa isləm. Qeyrilğu yer qızıl sızıqı üçün saxlanıb, dövlətinin açlıq bir xətərliki asası müstəkəmlənir.

yaşaş muhitini yaxşılaşqa əhmiyyət verib, mikro özgərtişdən ibarət bu xil kəşdiləş maharətini texmi köp qolunub, mədəniyyətki varislıq qılış, mədəniyyətini davamlaşdırışqa əhmiyyət veriş gərək.

0: Qadirlik dostlar, dövlətimizdə işlənən bir türküm əbcil maşını üskünlər çətəl bazarlarda alqışlanmaqda. Muxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxt xəbər verirdi.
1: Dövlətimizdə işlənən bir türküm əbcil maşına üskünlər çətəl bazarlarda asta-asta kən tarqalmaqda. Bu yıl kirgəndim bu yan, elimiz quruluş maşinsazlıq kəsbinin xalqıralışış qədimi davamlıq tezləşdi. Çoğun tiptiki üskünlər çətəllərdə setiliş bilən bir vaxtda dövlətimizdə işlənən bir türküm əbcil maşını üskünlər çətəl bazarlarda asta-asta kən tarqalmaqda. Kiçik tiptiki qezdiş maşinisi, kiçik tiptiki ot oruş maşınları, üçcaqlıq toksiklit qatarlıq qarmaqa ancı közgi çilaqmaydıqan kiçik üskünlər xalqara bazarda naiti alqışqı erişdi. Zakaz kəyni kəyindin kəldi. Dövlətimizdə işlənən kiçik qezdiş maşinisi çətəldə dan çıxardı. Karxana zakaz miqdarı zor dərəcədə açdı. Shandong Jiningdiki bir quruluş maşınları karxanasının körgəzmə zali yer şəhəri bivasta körsütüş uyuğa aylandı. Başqurğuçu yer şəhərinin oxşumağan rayonlardakı xəridarlığa kiçik tipdiki qezdiş üskünlərini tonuşdurdu. Bu xil bivasta iniq haqiqi körünüşlük zavudda bivasta körsütüş əndisi bu karxanının kiçik tipdiki qezdiş maşinasının dengizga çıxışıdaki muhim yol bulup, eğirliqi 1,2 tonu keladigan kiçik tipdiki qezdiş maşinasının çataldaki ijtimai alaq supsada tuyuqsız çıxıp ketişidin kelgen. Dastlabda Norvegiya blok egisi faqat onun kiçik əpçiligi və 2000 Amerika dollarga yetmeydigan tövən bahasiga məptun bolgan. Sınab körgəndən keyin bu kiçik tipdiki qezdiş maşınısıqa oxşaş bulmağan saymallar işletilib, hər xil körünüşlərdə bimalal işletildiğalıqı bayqalğan. Bu karxanının kiçik mikro qezdiş maşınısı bazırı iştik məsulatlar elib kəlgən eqim mıxtarıqı tayınıb, çətəl bazarlarda tez sürətdə vəziyyət yarattı. Karxana Norvegiyalik bu blok igisi bilən Şimali Yavrupa rayondiki bazarını kengaytış və məsulatlarını setişqi məsul buluş toğırsıda kelişim imzalıdı. Kiçik tipdiki qezdiş maşinisi eksport partlaş xarakterlik eşinin aşqıcı tənnərx əvzəliki. Tonuşdurulışca türkümləb setibiliş tənnərxi çətəlinin oxşaş türdiki məsulatlarının 3-dün birigə, hətta 4-dün birigə toğır kilidikən. Bu, şənç karxanının texniki özgərdiş dərəcisini östürüş və cininin mükəmməl kəsb zəncirdin kəlgən. Kiçik tipdiki qezdiş maşınısıqa kərəklik zapçaslarının Jiningdə seti belənəş nisbiti 80%-dən eşib gətdi. Şu günü zakaz qılıb, şu günü iskilatqa kırgüzüb, bazardın seti beləş tənərxini 10% tecəb qaldı. Şirkət məsulunun tonuşturuşca yıqınqı bir ayda otları hesab bilən künüyə 260-dən artıq kiçik tipdiki qezdiş maşınısı eksport qılınğan. Məsulatlarının dinizga texmo ravan çıxışı üçün ular əşya obroti mülazimidini çətəllərgicə kinaytgən. Xeridarlar çətəllərdiki iskilatdın nəx meydanda mal alalaydıqan bolgan. 2025-ci ili karxanlarının işləb çıxırış setiş mıqtari 15 mınğı yetib, çətəllərdə iyiligən nisbiti 75% giyətgən. Çətəlli xeridarlarının asaslıqı kiçik tipdiki qezdiş maşinisi bilən hoylisini bir tərəb qılıdığalıqını. Məsulatının kiçik, ixtidarının küçlük buluşunu yadroluq tələb qıldığalıqını bildi. Şuna yenikletiş, nurğun, karxanlarının nuxtılıq ötkəlgə hücum qılış yönülüşü bulub qaldı. Yəni bir karxanının məsuli Xan Guangfei ilgiri asasıqı kiçik tipdiki yol çıngdaş maşinisi işləb çıxıratdı. 2020-ci ili Şocaytki kiçik tipdiki qezdiş maşinisi kəsbinin canlanğanlıqını görüb, tipini özgərtib, pərixliq, Zakaslıq kiçik tipdiki qezdiş maşinisi yasıdı. 2021-ci ili Xan Guangfei'nin kiçik mikro qezdiş maşinisinin setiliş miqdarı həsiləb açdı. Kiçik mikro qezdiş maşinisi rəqabətinin kəskinliyi, paydının eşiş boşluğunun çəklik ikəlikini görüb, Xan Guangfei nəzirini Avropa, Amerikanın hoylu aramlarda işiltildiğən yeni bir məhsulat kiçik tipdiki zəncir tapalıq otçöp oruş maşinisiga qaratdı. Kiçik tipdiki zəncir tapallıq otçöp oruş maşinisi

0: Qadirlik dostlar, tovarning asli manbasini surishtirish kodini o'chirib yetish qalaymaqanchiligi iste'molchilarning huquq manfaatiga ziyon yetkazmoqda. Muxbirimiz Abduxaliq Ahmad bu vaqt xabar berdi.
1: Tordan mal sotib olganda nurg'un iste'molchilar tuvan baholiq alohida biletlarga yo'liqdi. Bu tovarlarning sirtqi ko'rinishi bilan muntazam yo'ldagi tovarlar ancha ko'p farqlanib ketmaydi. Faqat o'ralma qutisidagi tovarlarning manbasini tekshirish nomeri sun'iy holda qirib chiqarib etilgan bo'ldi. Sotgarlarning ko'pinchisi bu ahvolga o'lchamlik loyiq mahsulot bilan mol sotib olish, nomerini qirib tekshirishdan o'zini qochirish deganini bahona qilib oddiy tushuncha beradi. Nurg'un iste'molchilar o'lchamga loyiq mahsulot bo'lsa ishlatishga ta'sir etmaydi deydigan ruhiy holat bilan zakaz tushirgan bo'lsa-mu. Lekin buning bir qator alohida ham g'alati yo'llar orqali surishtirish nomerini yechish bo'lib qolmay, balki hukumat tomonidan rasmiylashtirilgan tekshirish, sistinking sifat mulozimati masalasi bor mahsulotlarni qaytarib kelish qatorliq iste'molchilarning huquq manfaatiga kafolat qiladigan bo'l yurish isbotlarini nihoyat pokiz yuvayotganligini his qildiganlar nihoyat oz. O'lchamga uyg'un mahsulot yeyilish nurg'un to'r do'konlarning doimlik mashg'ulotiga aylanganda bu xil salohiyat uchuri o'chirib etilgan tovar iste'molchilarning bafarq uchun pul to'lishiga arzimdi. Bu arzon mahsulotlar sizning keyingi avarchiliklarni qayirib qo'yib sotilishingizga arzimdi. Qarmishik arz qilish supsida bu xil kod qirish degan ochiqchilik so'z bilan izdiganda 100 dan ortiq aloqador arzni ko'rgili bo'ladi. Jajonlik Uxanning ma'lum elektronlik savdo supsidan bir xil chachuvish mahsulot sotib olgan. Molni topshirib olgandan keyin Uralmadagi tovar manbasini tekshirish nomerini qirib chiqarib etilganligini, mahsulotning rasmiyligini farq etkili bo'lmaydiganligini bayqagan. Muxbir uningdan siz sotib olgan u kodni qirib qo'yganligini aytganmi deb so'rganda, Uxanim, "Yo'q. Agar u tafsilot betiga belgi qilib qo'ygan bo'lsa, aniq qilib yozgan bo'lsa, men sotilish yoki sotib olmasligimni qayta o'ylash faqat dem" degan. Ammo ular menga bu ahvolni uqtirmadi. Bahosidan hech qanday farq yo'q chiqdi. Men bu narsaning rost yoki yolg'onligini farqlandira olmay qoldim. Bu vaqtda men bu xaridorlar mulozim bilan aloqalashmadim, chunki ular meni qarzimga kirgizayotgan edi. Bu mening mush rayondagi mahsulotlardan sotilishimni bevosita cheklab qo'ygan edi. Uxanlik jamoapanda yaqin elektronlik savdo supsidan bir xil aroq sotib olganda, bu xil aroq turidagi mahsulotning to'rda sotilish bahosining to'rsizdagi do'konlarning bahosidan xilili tuvan ekanligini bayqagan. U to'g'ridagi savdogardan bu to'g'risida maslahat so'rgandan keyin bu xil tuvan baholi aroqning aslini tekshirish kodining qirilgan mol ekanligini bilgan. U mundoq dedi: "Men bu uzum arqining nima ishchilik arzon ekanligini so'radim. Chunki bu molni to'r sirtida sotib olsangiz to'rdagi bahodan ikki esa qimmat chiqadi." Bu vaqtda to'r savdogari bu molning asl manbasini tekshirish kodining sizga aytilganligini aytdi. Bu narsani bozorni qalayim qalashtirayotgan hisob deb qaradim. Uningdan boshqa u vaqtda uning rost yoki yolg'on emasligini farq qila olmadim. Uni ichki muqovidagi kodi va sirtqi sandiq kodini ko'rsatgan bo'lsa-mu, bu ikkisi o'xshash chiqmadi. Chunki buning ichiga birsini ko'ra olmadim. Keyin bayqishimcha sandiqdagi kodlarning hammasi sizga aytilgan ekan. Sotilib qo'lim qolgandan keyin uning munosabatlik sizni tekshirish manbasini tekshirish kodi munosabatlik hech narsani topolmadim. Muxbir har qaysi asosli elektronlik savdo supalaridan munosabat kuchurlarini izlagandan keyin kod qirib sotishning girim bo'yimlari ichida eng ko'p uchraydiganligini diqqat qildi. Bozor bahosi 1530 yuan bo'lgan bir xil javharlik suvning sirtqi o'ralmasini elayotgandan keyin ma'lum nimke savdo supasida aran 144 yuan kesilgan. Sotuvchi maxsus pukaga berib selektorsi bo'ladiganligini, agar boshqalarga sovg'a qilish to'g'ri kelsa haqsiz o'rab qochilishga bo'ladiganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda aroq, donliq markali kiyim-kechak, yemaklik qatorliq turlarida kod qirib sotish ahvollari nihoyat umumlashib ketgan. Bir yishik 6 potliklik ma'lum bir xil aqaroqning ma'lum bir elektronlik to'r savdo supasidagi bahosi 588 yuan bo'lib, donliq markalik maxsus sotish do'konidagi bahosi 1288 yuan ekan. Bu to'rdagi bahosi amliy do'konidagi bahosidan xilili tuvan chiqqan. To'r savdogarining tushuntirishicha, bu mahsulot ziyofat nusxasi bo'lib, botilka ig'izni qizil bo'loq qilmashtirib bo'ladigan mukofot naqdlashtirilgan nomerlari yo'q chiqadi ekan. Shunga bahosi arzon bo'ladi ekan. Elektronlik savdo supasining bir boshqaruvchisi Jungu Sadas muxbirga savdogarlarning kodni qirib sotishdagi asosiy maqsadi market tarafining manbani surishtirishdan o'zini qochirish. Tovarni haqiqiy import yo'llarini yo'shirib, marka nazorat qilib boshqarish yo'llaridan o'zini qochirish uchundir dedi. Masalan, Tanarkat markasidagi oyoq yoki o'ralmaning ustida ikki o'lchamli kodlari bo'ladi. Buni konkurs savdogarlarga surishtirishga bo'ladi. Masalan, donliq marka taraf kontrol qilgan bahosi 1000 yuandan tuvan sotsa bo'lmaydi degan bo'lsa, ba'zi savdogarlar 1000 yuandan tuvan sotsa jazolanadi. Lekin supa yana savdogarlardan turli sotish ilgari surish faoliyatlariga qatnashishni talab qiladi. Bu ularning bahosini tushirishni keltirib chiqardi. Bu xil ahvol ular donliq marka tarafining tutilishidan ansirab, ichki o'lchamli kodni qirib tashlaydi yoki ilgariki ba'zi oyoqlarning ichidan chiqqan o'zak yaproqchasini olgandan keyin petaklarni bevosita chub, ichidagi o'zakni ilib o'tadi. Shu orqali bu xil tekshirishdan o'zini qochiradi. Agar donliq marka taraf muqim bahodan tuvan baho sotganligini tutib olsa, jazo nihoyat og'ir bo'ladi. Bazı danlık markalar hatta onun bivası dükkanını takıtı etdi. Məlum qırım boyunları şirketinin rayon məsulü Yenəpəndi özünün masulatını misal keltirib tonuşturub bundaq dedi. Marka her kaç rayonlardaki vakalatçı sodgarlarga məxsus mənbəsini təkşürüş kodu təqsimləb berdi. Vakalatçı sodgarlarının rayon atlap mal setişini qatdıq çəkləydi. Məsələn, danlıq marka tərəf sodgarlarga 1 milyon yuan pul tüləb mal etişini buyurgan bulsa, malının üstüge Beijing'e məxsus təmirlənidu, fəqat Beijing'de setilidu digəndək bəlgilər uğruldu. Əgər bunların sürüştürgül bulmaydıqan yalgan mal bolsa, bunun bivası paşqılsı buludu. Bu mu rayondaki sodgarlarının mənpəti kapalatlı qılış üçün. Əgər xıbıyıq sitib bərgən bolsa cazalanıdı. Əmma kodunu xırp olğandikin bu mənbəsini sürüştürüş kod küştün qalıdı. Pön bazı satqılı buludu. Bəzi top sitiş bazarları da hər qandaq malını tapqılı buludu. Lekin onlardan heç qandaq kod yox. Kim gələ sitib bərsi buluyordu. Çünki istimalçılar mı bunun əslisini tapalmaydı. Bu yıl 3. ayda Şanxay şəhəri Pudong Yeng rayonluq xalq sot məhkəməsi ilan qılğan tipik delo misallar içində kodunu qırış tavarlarının sedirli səbəbindən kilib çıqqan tavar markisi hukuku dəxil təriz qılış və ya ki, naturu rəqabət macirası delosu kişilərin diqqətini qozgıdı. Vəqiqə çitişlik dükkanlar alaqıdar qırım boyumlarını setib alğan nekin, tordu tövən baha dilib satqan. Yəni dükkan bitidə delo çitişlik tavar markisini gəvdilik işlətkən. Mark tərəb əriz qılğan nekin, sot məhkəmisi sodgarının tavar markisi hukuku dəxil təriz qılğalıqını, kodunu qırıtıp setişini mən naturu rəqabət kirdiqalıqını bekitib, sodgarının hukuku dəxil təriz qılışını toxtışı, әмді 660 мүйенден артық төлем төлішіне өкім қылған. Шанхай шәрі Пудың ең райолы қалық сот мәкемесі білімілік оқуқ сот көлігесінің саудиясы шүйхін тау чәндіріп мұндақ деді. Еліміз қануында ғырым бойымлар қатарлық алайды түрдік таварларын ішіліп чықырыш, сетіш тоғырысы қаттық бәлгілінілер бар. Мәнбәсін сөріштіріш кодының кейнеде тавар ішіліп чықырыш, обыртқылыш қатарлық үшірлер болуды. Ғырым бойымларын назарықлы башқұрыш незамыда ғырым бойымларының алақыдар тіжагерет субъекті болу сүпті білен, Xam əşya kirgizişini təkşürüş xatırlayış tüzümü və məsulat setişini xatırlayış tüzümü onu çikirək də bəlgilənən. Mənbəni sürüşürüş kodumu qırım boyumları karxanlarının tavarı işləb çıxırış və obortunu xatırlayış ki, moyum usulü. Mənbəni təkşürüş kodu çıxırı etilgənlik ki, bazarının umumi ticari tərtifiga bəlgilik təsir görüstüdü. Tavarının sırtqı görünüşüdə roşan kod qırış izi bolsa, bu xil məsulatlarını setilişdə nəzər eləşiniz gərək. Şüxun Tavunun bildirişçə, Nurgun Dükkan Xocayları mənbəni təkşürüş numarını qırıb taşlaş, Fəqət danlıq marka tərəfindən mal təkşürüşdən saqılınış bulub, qanun xilap əməz dəb qarğan. Əməliyyətdə setilğan mal həqiqətən ölçəmgə layiq məhsulat bulğan təqdirdimu, bu xil öz aldığa əslin təkşürüş kodunu qırvətgən rayon atlap setiş usulü, ticaret hərkətədə yanılı qanun xilaplı qılış xəyfi məcud. İstimatçılarqa nisbətən etqanda saxtılıqdan saqılınış kodu tavarının kiliş mənbəsi, sübtəni dəlləşdiki ən qolaylıq usul. Saxtılıqdan saqılınış kodu çıxırı etilgənlikin, istimatçılarının hukuk mənbəti bivasitə əsir görsüdü. Karxanlarga nisbətən etqanda mənbəni izqolaş kodi təminləş zəncirini inçikləşdirib başqırışını çıxışır alaydı. Todgərlərini dərəcəyə ayırıb başqırı alaydı. Şundaqla məsələ bar tavarlarını dəlcə ayıd qaytırıb kilə alaydı. Bazarga nisbətən etqanda nazarət qılıb başqırış tarmaqları tavar sübtədə məsələ barlıqını bayqısa, mənbəsini sürüşdürüş kodu arqalıq münasib ticarətçilərin subyektlik məsuliyyətini sürüşdürə alaydı. Məsələ bar tavarlarının yenimin kengəyib ketişinin aldını vaxtıda ala alaydı. Şüxunta tunuşdurub mundaq deydi. Kodunu qırıp setişdən başqa yana bəzi sodgarlar öz beşimçilik bilən ölçəmgə layiq məhsulatlarını bölüb qaçılab, yəki yenilab setib, axırda tavar markası hukuku daxil təriz qılğanlıq da bekitilgən nəfallarcı görülməkdə. Qanun mütəxəssisi Yüe Çişənin qarışca, saxtılıqdan saqlanış kodu yəki mənbəsin təkşürüş kodu süzüb çıxırı etilgənlik ki, danlıq marka orqan sistemisi məhsulatının rasiyalıqalıqını təkşürəlməkdə. İstimalçıların saxtı mal setiləş nisbiti görünərlik işib gedidu. Elektronlıq sodu süpüsü bazarının tərəqiqatı maslaşıb texniki vasitəsi arqalıq münasib təkşürüş mexanizmini orunduş kerek. Məsələn, tor dükkanının danlıq markalıq tavarlarının setiş hukuku barmı yox? Əgər kodunu qırıb satqan bolsa, yəki baha pərqi bir qədər çoğun bolsa, onlardan bahanı düşəndirişini tələb qılğılı bolandı yox. Çünki kodunu qırıb setiş istimalçılarının onun kiliş mənbəsini iniq bilənməsliğini gəltirib çıxırdı. Həm də bəzi naçar sodgərlərinin saxtı malını rasmal qiyabdi kirgizib setişini nəzərin saxtı qılış bulmaydıqan xəvki başlap qoydu. Bəzi sodgərlər malının oralmasını çüvəsə, hətta oralmasını almaşdırsa, marki tərəbkə istimalçılarının hukuk mənbətki zor ziyan yetkizdi. Şuna süpa və alaqdır məsul tarmaqlarının paş qılış və əriz qılış yollarını teximara vallaşdırıb, bu xil məsələlərini vaxtıda bir tərəb qılışıq doğru gelidu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, yaşanğalla mağribi tez süratte terakki kılıç baskıçıgı kırdı. Muğbirimiz Nuzgül Emir bu aktı haber berdi.
1: Künsürü zürüyü atkan kümüş çaşıqla topu aldı da mənivi ihtiyac ve ügünüş arzusunu kandırdıgan yaşanğalla mağribinin dərizisi asasında ösmekte. O əmdi vaxt ötküzdüğün kızıqış sınıp əməz. Teximi köp boğuni nurğun yaşanğallarının izdimai alaqısını ken aytıp, kimitini şıqaşırdıgan kişilik ayat yeni səkniz kaylanmaqta. Yetekçi oktukçunun yetekçiliği de yaşanğalla müzik ritmi gayağışıp usulu uçup getdi. Yakında Canşidiki bir yaşanğalla daşıyosunun nakşı müzik dersinin videosu torda alkışlandı. Kişiler yaşanğallarının hoşal keyfiyatıdan təsirlendi. Tordaşla yaşanğalla turmuşuna oxşaş bulmağın şeklini köyduk deyişdi. İqtisadi icnimai tərəqiyyat ve turmuş səviyyəsinin özüşü gayağışıp, teximi köp yaşanğalla davamlı tərbiyyiliniş arıqlıq, mənivi mədniyet turmuşunu beytmaqda. Yakın qiladın bu yan cayla tarmaqla baylıq təminatını küçəb ken aytıp, baylıqının tövengi düşüşünü ilgiri sürüp, yaşanğalla mağarıbının tərəqiyyatının tız sürətlik yolu kirişke törtkü boldi. Sağlık məlumatları görüştürülüşçe 2023-cü ili memleket boyunca her dərclik törlük yaşanğalla daş ösü 76 mığı yetken. Ölkə, şəhər, nayə, yez, bazar, kentin ibarat.

5 derecelik mektep başkuruş tur sistemisi ve 15 çöntür, 61 kesip, 298 derslik bir kadar mükemmel boğan yaşangalla maripi derslik sistemisi şekillengen. Bunundan 20'den artık yaşangalla nep girişken. Lekin şunu mu görüş gerek ki, ilimizden yaşangalla maripi de yanıla baylıq bilen təmiləş yeterlik bulması xekvalı mevcut. Şehir, yeza, rayonla ara tərəqqət təkşi bulması qatarlıq məsələni əl qılıp, süpətini yenimi östürüp, ünümünü aşırışqa doğru kildi. İgilinişçe hazır ilimizdeki yaşanğalar daşöyleri hükümet ve puhralar başkuruştaki daşöy deyip ayrıldıken, Celanın akılış ölçümü bir dekemez. Dövlettik yaşanğalar daşöyüske bir vasıtı karıştık mektep rayonu, Beijing Veygunsun mektep rayonu misal qalsaq, yaşanğan kursatla her mevsimde her bir pen boyca başlangıç sınıp, otur sınıp, ali sınıp boyca münasip okuş pul tapşırdıken, ayrım ayrım alda 600 yuan, 800 yuan ve 1200 yuanken, Tordiki ve Torsidiki derslerden başka Nurgun Celada mahalle yaşangalarını kütüş orulurdu mu? Her hıl yaşangalar mektepleri tesis kılınan. Fujian Şamindiki yaşangalar daşöyüsü Şücaydiki Nurgun yaşangalar kütüş aparatları bilen birlikte yaşangalar mektebi kurgan. Hem de Erkay Sırayla'daki yaşangalar daşöyüsü Şöbe mekteplerinden tevallikideki yaşangalar kütüş aparatları bilen hemkarlışını pahalı iş kaşırgan. Yaşanğanlar daşöyüsü oxutuqçularını yaşanğanda kütünüş aparatları, məhəllədəki ailədə kütünüş mülazimət punktları və yeza bəxt oylarda yaşanğanlar maripini qanat yaydırışı qorulaşdırıb, yaşanğanda kütünüş bilən maripini birləşdirir sular qılıq, yaşanğanda kütünüş mülazimət kəsibinin tərəqiyyatıqa türtkü boğan. Hazır bir kısım cayla mektep, meydan, oxutuqçı qatarlıq amıllarının çektimiz küçür atıdı. Təpəkkürda yenilik yaratıp, öz cayının ayıqvalı qarab iş görüb, köp kıl tədbir qolunub, yaşanğala maripinin qaplaş dairesini üzgüsüz kena etiş. Məhəllə yaşanğala maripini aldın tərək qıldırış gerek. Məhəllə yaşanğala maripi boyca mektep başquruş toru bərpa qılıb və mükemmelləşdirib, yaşanğalanın yıqın ətrafda uygun işiga kolaylıq yaratıp yeriş gerek. Məsələn, Xubey ölkəsinin Qucuq nahiyəsində yaşanğanlar məktəbi, yəsli aparatları və mədəniyyət təntərbiyə fəaliyyət meydan sarayları birləşdirilgən yaşanğanlar bilən balılar maz qədəmdə məktəbdə oxutuş şəkli qonulğan. Şunun bilən bir vaxtda yaşanğanların uyğunluş, köngül etçiş və nəvirlərinin aldın xəbər iliş qatarlıq ihtiyacları qandırılğan. Nurğun yaşanğanlar işi qaldı da ali məktəb arzusunu əməlgə aşırğan. Bundan başqa tordiki yaşanğanlar maripini zor küş bilən ravajlandırış gerek. Kol bilen tutkulu bulduğun uygunuş terminalını berpa kılıp, yaşanğalarının öz aldığa canlıq uygunuşiga kolaylık yaratıp beriş gerek. Döletlik yaşanğalar daşöyüsü məxsus bulut dərs xansı təsis kıldı. Kursatla ayılda işletildiğin yan telefon bilenle dərs katınış alaydı. Yine kayıt körüp uygunuş kılalaydı. Törlük icnimai baylıqlarını toluq iş kısılıp, ünümlük mektep başkuruş əndis üstü izinip, andın teximi köp yaşanğalarını yaşanğalar maripinin tərəqiqat neticilerinin ortak bəkriman kıldırğılı buldu. Yaşanğalar maripinin qolunuşçalığını östürüşdən başqa yana onu qılıblaşdırış, əlalaşdırıb tərəqqi qıldırışını küçəb ilgir sürüş gerek. Asasi mariplən silişdirğanda yaşanğalar maripinin özge xas alaylıqı var. Yaşanğalar topunun qızıqışını tüldürüş arqılıq ömrünün axırdaki turmuş süpütünü östürgül buldu. Şuna dəris tətqiq qılıb içiş, qaysi dərisdən içiş, qandaq oxutuş usulunu qolunuş qatarlıqlarını öz içi qaldı. Həmisi də yaşanğanların əmli ihtiyacını közləb, ulanın qubul qılış alaylıqını oyluşub, həm də yaşanğanlığa maskildiğen kuruluşlara ehmet veriş gerek. Mesela Şanghay yaşanğanlar maripini uçurlaştırıp başkuruş süpüsünü köngülü koyup bərpa kılıp, uygunuş katlaşkan her bir yaşanğan kişi üçün ömürlük uygunuş hesabatı duruzgan. Bütün şehirdeki erkaysi yaşanğanlar maripi aparatlarda erkin tizimlaşını işkaşırgan. Yaşanğanlar maripi aparatları uygunuş izini sicil hatırlaşını işkaşırıp, hem de ügen güçlerini çördep sallıq məlumatlarının kızış ve təhlil kılış ve onu kolaylıq boğan xas uygunuş mülazıplan təmirləşini işkaşırgan. Yaşanğanların turmuş uygunuş alaylıkını igelləb, icnimai tərəqqət yüzünü işe yakının ergişip, resim siziş, hattatlık, nakşa, muzika katarlık, nisbi, ennenevi, terbiye, mezmulları bilen təminləş bilen bir vaxtda alaq tor bilimleri, sağlamlık, Sünni əhli iqtidar qatarlıq dəvr tərəqiqəti bilən ziş münasibətik məzmullarını öz çikiliş gerek. Yaşanğalar məktivi, yaşanğalarının bilim ügünüş bağıtısı, turmuş bağıtısı və mənivi bağıtısı buluş gerek. Hazır cəmiyyətdə dəvr bilən tən ilgirləb ügünüş hər bir adamın ömürlük ihtiyacı qaylandı. Yaşanğalarının iqtisadi əkvalının yaxşınışıqa əgişib, yaşanğalarının mənivi ihtiyacının qandırışının muyumluğu künsür gəvlənməkdə. Yaşanğanlar maripi baylığı təminatını kengaytıb, bayatlıqının toluq dəvirlikdə oqiyalaydıqan buluşunu işiqa şuruş, yaşanğanlarının bilim və uçur qurulmasını yenilişiqa yerdən berib tıqanmay, ulanın ömrünün axırdaki turmuşunu beytişiqa, yəni yaşanğanlarının cəmiyyətki qatınışını ilgir sürüşke, ulanı dəvir tərəqqat bilən maz qədəmdə tərəqqil duruşu paydılıq.

0: Qadirlik dostlar, dövlətimizin bir tədqiqat qrupusu paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən tizginləşini işqa şurdi. Tövəndə bu vaxtki xəvrim diqtanlarda boludu.
1: Qadirlik dostlar, Cənub Tibbi Daşıyosun Profesori Chen Xiaoguang 20 yıllıq tədqiqat arqılıq gen qozğutuş texnikisinin paydalınıb, kişi paşını erkek paşıqa aylandırıb, paşının əvlatlarını qan sümürüb köpüyüşke amalsız qaldırıb, paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən buzuş nişanını işqa şurgan. Yangchun keşlik yezdinin xəvirge qarğanda Chen Xiaoguang Goyanın alaydı yardım pulu mütəxəssisi bulub, onun kollektifi aldı bilən ax sızıqlıq Edis paşısının bütün gen qrupusunun tərtibini ölçəb, paşının köpüyüş iqtidarını mənbədin buzuş nişanını işqa şurgan. 20 neçə ildən bu yan o paşı bilən küş sınışıb, aldı bilən yer şəri boyunca tunci ax sızıqlıq Edis paşısının bütün gen qrupusu tərtibini iç beriblə qalmay, yana Adem bilen paşı arasındaki uruş endisini ağdırıp taşlaş, ehtimalı boğan karapen texnika, gen kuzgutuş texnikisini tətkik kılmaqdikən. Adi kılıp etkanda, kişi paşını erkek paşıga aylandırıp, paşını kişi paşa tuğalmaz kılıp, kan şoray almaydıgan, evlat kaldır almaydıgan aletini şekillendirip, en ahırda paş topini özlügidin veyran kılıdikən. Chen Xiaoguang atırdı 2015 yılı dünya boyunca tunci aksızıqlıq Edis paşısının bütün gen qrupusu tertibini ölçüşüne tamamlıgan. Neticesi, xalqaradaki danlıq ilmi jurnallarda elan kılıngan. Chen Xiaoguang gen qrupusunun sırrını düşengendin kin, ahiri 3 halkılıq bölüşüş eğizini tapkan. 1. Paşının cinsini belgeleş mekanizmini aydınlaştırış. Paşının erkeklikini belgeleydiğen gen bar. Bu genini medirletip koysula, kişi paşımı erkek paşı aylındı. 2. Paşının pıras sezimi mekanizmini aydınlaştırış. Paşa uzun aralıqda qan mənbəsini izləşdə səzgü müngüz çizədiki puraş səzgü qubul qılğıcı təncəgə tayınıdı. Adam çıxarğan karbon 4 oksidi terdən çıxan puraq molekullarının həmmisi onun yol başlaş siqnalı bola alaydı. 3. Paşının 5 ulduzluq toğut öyüqü boğan qızıqışını aydınlaşdırış. Ağ sızıqlıq edis paşısı qarı rənglik, kiçik su jığılıp qalğan tiniş muhitni yaxşı gördü. Bir taşlandıq balonunun içi tərpi onun tuxumini neçə ay qurğaq pəsildin xatircəm ötküzələydi. Bir qitim yamğur yağsa, 5 gündün 7 gün geçi tuxumdan çıxıb paşığa aylınalaydı. Tədqiqat kollektifi gen təhrirləş texnikistin paydalınıb, bir erkeklik gen bəlgiləş detalını bərpə qılıb, paş tuxumunun dəstəbki törəlmə basqıçıda onu aqsızıqlıq edis paşısının gen qrupusuna kirgüzgən. Törəlmənin cinsinin yetiliş yolu qaytadan tanışılıb, ən axırda köp qismi erkek paşığa aylangan. Texnika muhimi, bu gen detali dərəcədən taşqırı Mendel irsiyyəti alaydılıkını hazırlayan bulub, keyinki əvladlağı irsiyyət qılış nisbiti adətdiki qaydının 50%-ə əməz, bəlki 75%-ə yetudu. Hətta onun dümü yuqur bulub, dalıdiki paşı topu da tez sürətlə kengiyib, əvladdın əvladqı tarqalğandın keyin, tür topunun keyinki əvladları erkek paşını asas qalıdı. Bunudan ilgiri Cənub Tibbi Daşösi Amivi Səhiyyə Şüyəninin Amivi Subsidi tunuşturuluşcə Chen Xiaoguang dünyadaki paşı arqılıq yuqudugan yuqunluq kesəliklərinin aldın iliş və onu tizginləş sahəsidiki başlamçı şəxs bolu sübdi bilən kəsb sahəsidikilər tərpidin yolvas paşı atısı dəb tərpiləngən. O kollektifini başlab 10 neçə yıl vaqt sərb qılıb aqsızıqlıq edis paşısı, yəni dengi qızıtmısının asaslıq tarqıtış vasısının cinsini belgeleş mekanizmidiki qiyin məsil nəl qıldı. 2022 yılı kollektif tuncu qitim aqsızıqlıq edis paşısının kişisinin erkeke ayrılış texnikisi da böz şasılı qılıb, gen təhrirləş arqılıq kişi paşının cinsini belgeleydiğen genini erkek alaydılıkı özgərdib, keyinki əvlad kişi paşının nisbitini tez kemeydikən. Ənənəvi paşı yoxdışda ximiyyəlik aşərət yoxdışda orsığı taynaladdı. Lekin paşının doğruğu taqabılçalıqı bütün yer şardaki qiyin məsliqə aylandı. Chen Xiaoguang mundaq dəb görsətdi. Bizning texnikimiz nəsli qurub getiş taktikisi arqılıq paş topini təbii acizlaşdırıb, həm muhit asraydı, həm imkaniyyətlik sicil buludu.

Bu bir mezgillik şallık inkılabi tarihini əslisek, peşkadan bir evlat inkılapçılarının partiyanın mənfəətini birinci orunğa qoyuşdu çıng turğalıqı. Ən köp sandiki əmgekçi xalq tərəfdə turuşdu çıng turğalıqı. Qatti təvrənməy, puxralanın meydanda turuşdu çıng turğalıqı zor tərbiyəvi əhmiyyətki iyigə. Jongo Komünistik Partiyasının xalq rəhbərli qılıp, inqilabının qalbisini qolğı kəltürəlişi, xalqının qalbini mayil qılğalıqıdın. 100 milyonluğan xalq ammısının qatti türdə biz tərəb tuturuşunu tallıqalıqıdın boğan. Biz inqilabi ən-ənə və isil istilgı varıslı qılıp və onu cari qıldırıp, xalqının mənpəətini başdın axır ən yuqır orunğu qoyup, əsli məqsətini unutmay, buruşunu əsli çıng saxlap, partiyanın ammivi loşanını izcillaşdırıp, xalqının asasi gəvdilik orunuğu hürmət qılıp, başdın axır xalq bilən bir səbt turuşimiz, bir niyyətli buluşimiz, birlikte işlişimiz kerek. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 9 ayının 17 günü asasi katlam vekillerin söhbeti yığında kılgan Xalq Rayi Ən Çoğ Siyasi Doru namlıq sözünün asaslı kısmını ve başucu Xi Jinping

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızdan məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

3 kunlar ötkəndən kin mal toluqlaş üçün ürümçəgə çıxdım. Bu qeytim Şöhrətdən ayrılğandan kin tonçı qeytim ürümçədə yalqız baza aynışım bulğaşqa amalba onun bilan bolğan barcha əsləmlərimni yoqtuş üçün səhərni səhər bilan qaytırış usulunu qollamaqçı boldum. Ən avval ikimiz davamlıq bardığan aşxanığa berib ikimiz yandış oldurduğan şu orunda oldurdum. Biz əzəldən odul oldurmaydıq. Davamlıq yanmayan oldurup tamaq yeyiddik. Aldığımızda heç kim bulmasa mı həmişə ondaq idi.

xatalışıbdımən. Yaxşı görsə, çoxum hazırqı müşahaldımını yaxşı görüş kerək, dəbdımən. Muhabbətdə, iki tərəfdən ortaq bədəl töyülüş kerəkliyini oylamabdımən. Sən bu amalsız qaldın. Bıraq, Sacidə yaxşı qızgən, onu qədərlə. Mini bəxtlik bolsun da sən, mini könlündən çıxırıb etdib, onu bəxtlik qığın. Tuncaq etim, onun bunca azablanıb yığılışını görüşüm edin. Mən bu, derisi tərəbki qarab, qolumu beğişini çişləb şıqlamadı mən. Onun şıqlığandaki avası yürəklərimgə ornab gətdi. Biz, təqdərinin aldıda, amalsız idik.

Sülale riyalıqı tən berib bu azaplıq keçmiş qoyundan qutulub çıxış üçün tırışı vatatdı. Həm şundaqla ətrafıda pərvanı bob şürgən əzimətgə fırsat berişnimi oylaq qil vatatdı. Amma kütməgəndə ızcil onunğı gül və soğulanı təqdim qılıb kilovatqan kişinin şöhrət ikəligini bilginədə qulaqlarıqı işənməyli qaldı. Kiyin Sacidənin tuyuqsız ızdəb kilişi bilən həm işlə aydın buldu. Əsli şöhrət ızcil Zalalanı unutuyamay kəgən idi. Şunu o, apsının zoru bilən toyqıqan Sacidəgimi ızcil köngül birənməy onundan özünü qaçırıb kilovatatdı. Ondaqda Zilale bu işlerden haber tapkan dinkin kandak inkastı bula. Zilale öz bəxtini tapalam. Bula kızıqsanız, deyiqtiğiniz davamlıq Ədgi Radio Jornu programımız qorlaşdırılgan Gülmira Şəmsidinin Toy Köğnək namlıq postunun davamıdır bulsun.

0: Yeme içme seni uxtatqan ata-ananğa muşındaq cavab qaytıramsa?
1: Adem sendek dötü olam dey.
2: Bəzilərə ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bəzilər ballıq dövrdə çalı qağallarını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
3: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan bəmə, çoxum yenində qalmışsan bulmaydı.
0: Talla verəmsə, sənə üç toy qılış uzağının işimə?
2: Mən bu olay yaxşı göydək yaşaçıq tırışıb atımə.
4: Ата-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Лекен ата-аналар мы балаларның хөрмәтен кылып, ой-фикерләрен кулак сөйлеп аңлап, аларга ишенеше, илһам мәдәп берише керек.
5: Апа,
6: ха, кызым, сән мо бу?
5: Дадам шиканларга бер нәчкур кием алгандым, әтләдем тез җиткүчтән әйләнләр җумы?
6: Мақул, мақул. Кызым,
5: ара сезләргә яңа бераз куәт йемәкләрем алдым. Мәммисне безнең йорт тарафларда юк тайды.
6: Мен дәймен. Синең әйләкә?
5: А, сезнең имдә идегеңезне билмән, апа. Пулны бузып чашмыдым. Дадам шиканларның яшым чоңып калды. Куәт толыклар тургыныңлар яхшы, апа.
6: Kızım, minun sana demek
5: ki... Razım bu yiyen üstü cümur ağzı neçkinliğin kinci yesliğe karadı.
6: He he, belki yakışı baktı.
5: He, buna geldim. Makul makul, apa, azırcı ciddi işim çıkıp kaldı kim paranın şeyle ya. Dadan bu salamı itip koyun hamsa. Hoş, hoş, hoş.
6: Hey balam, minun şu sen bilen köprek paranın şu ağım var idi.
7: Ата-анамыз белән моңдашканыбыз улар өчен иң чоң сөйгәт.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özəmgimi, sizgimi tinçlik olmaydı. Bizgə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərni qılğucu bolma. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dost olub üçümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünlüy sizin qərarınızğa bağlı. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunundan kin ümid bilən yaşayımammı, yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eger her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turku da yeninizden ketime. Eger sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizgi ikinci körünmeyli koyu
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez

0: Radio alıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün aldı bilən dünyadaki bir qancı danlıq təbiyyət muzeyi qabarımız. Yanaq yisə əqiqətən uzun ömür körəmdü, köz göhürgü çoxum ax düşəmdü. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdəmdü. Qadirlik dostlar, təbiət muzeyi, astronomiya, geologiya, ösümlük, hayvanat, qədimki canlıqlar və insanlar qatarlıq cəhətlərdəki tarixi əhmiyyətə ega əvrişkiləri yığıb saxlab, yasab və körgəzmə qılıb, ilmi tədqiqat və mədəniyyət maarif üçün xidmət qıldırdığan orin hesablandı. Siz dünyada qandaq danlıq təbiət muzeylərinin varlığını biləmsiz? Biz bugün dünyadakı çoğ danlıq təbiət muzeylərə qabarmız. Birincisi, Jongo Dövlətlik Təbiət Muzeyi. Dövlətlik Təbiət Muzeyi Cüngodiki birdən-bir dövlət dərəcəlik universal təbiət muzeyi bulub, dövlətki vakalətən təbii nərslərini, şundaqla insaniyyət cəmiyyətinin tərəqqiyyəti cəryanıdiki tarixi, ilmi və bədii qımmətki igə təbii miraslarını qoğdaydı. Tədqiq qılıdı, jığıb saxlaydı və körgəzmə qılıdı. Bu orun ən dəsləb 1951-ci ili 4-cü ayda qurulğan bulub, Mərkəzi Təbiət Muzeyi Təyarlıq Başqarmısı deyə bataladı. 1958-ci ili 5-ci ayda hazırqı ornunun asaslı qurulışı bütüb, 1959-ci ili 1-ci ayda rəsmi etçalgan. 1962-ci ili 1-ci ayda Beijing Təbiət Muzeyi dəb atalgan. 2023-ci ili 1-ci ayda Nami Dövlətlik Təbiət Muzeyi özgərtilgan. 6-cı ayının 5-ci günü Veviski isilgan. Dövlətlik Təbiət Muzeyi də 370 mindən artıq buyum saxlanğan bulub, qımmətlik və az uçuraydıqan əvrişkilərinin sani dövlət işçidiki təbiət muzeylərinin işçidə ən aldın qorundu turudu. Məsələn, dünya bu içə ən burunqi balı həmrayı bar süt əmgici hayvan Cunhua Yura hayvanının taş qatmısı, bütün bədəninin pəyrəngi əsliki kəltirilgən Erdsprung Jin Au dinozaurunun taş qatmısı, birdən-bir mükəmməl saxlanğan Huanghe dəryası pilinin taş qatmısı qatarlıqlar. Yəni, nurğun qımmətlik dövlət mürasim əvrişkiləri saxlanğan. Əngiliya Təbiət Tarixi Muzeyi. Əngiliya Təbiət Tarixi Muzeyi Avropadiki ən çoğun saxlanğan buyumla ən köp Təbiət Tarixi Muzeyi hesablanıdı. Muzeyinin umumi quruluş kölümü 40 min kvadrat metrdən artıq bulub, dünyanın ər qaysı caylardaki 70 milyon danı əvrişki saxlanğan. Bunun içində aşarət əvrişkisinin 28 milyon danısı var. Adətki əvrişkilərdən başqa yenə dəstəbki məzgildiki təbiət tədqiqatıqı dair nurğun qol yazmıla və rəsimlə saxlanğan. Saray içində oxşaş bulmağan rənglər arqılıq, oxşaş bulmağan rayonlar ifadələngən. Hər bir rayonun oxşaş bulmağan asasi teması var bulub, qədimki canlıqlar, mineral maddılar, ösümlük, hayvanat, ekologiya və insanlardan ibarət 6 tərəfini öz içə qalıdı. Zalının doğrusuğu bir qayət zor kök kit iskeleti isıqlıq. Muzeyda yana uzunluğu 30 metr kelidigan Diplodocus dinozaurunun taşqa aylangan iskeleti saxlanğan bulub, o dünyadaki ən uzun dinozaur dep qarıldı. Bunundan başqa yeşi 1300 yıldan aşqan dərəcədən taşqırı yana bir tüp tağdasız qızıl şəmşət tariximi bar. Fransiya Dövlətlik Təbiət Tarixi Muzeyi. Fransiya Dövlətlik Təbiət Tarixi Muzeyi Paris Dövlətlik Təbiət Muzeyi dep mataludu. O Fransiyadaki tarixi ən uzun, kölümü ən çox təbiibən türdeki muzeyi. Bu muzey 1793-ci il qurulğan bulub, əslində padişah Louis 13 buyruq düşürüb qurğan xan cəməti doğru ösümlüklər bağçısı idi. Hazır bolsa xan cəməti ösümlük bağçısı, mineralogiya və geologiya sarayı, paleontologiya və seleştirmə anatomiya sarayı və danlıq tədrici tərəqqiyyat sarayı qatarlıqlarını öz içəyə alıdı. Saray içilik hayvanlarının çoğun köçüşünün bir-de-bir modeli intay nəyvətlik bulub, yəni alayda çıraylıq əvrişke, ruda və taşqatma qatarlıqlar var. Mol saxlanğan muzeylərdən başqa Fransiya Dövlətlik Təbiət Tarixi Muzeyi ilgiri yerşari botanika, autonomiya və ximiyyə tədqiqat mərkəzi bulub, dünyaya danlıq nurğun muzey şünaslar, məsələn, təbiət tarixinin aptori Buffon, 2-ci Aristotel dəb tərifləngən Kiovir, həm də canlıqlarının tədrici tərəqqiyyat təlimatını ən burun oturğu qoyğan Lamarck bu muzeyinin xizmətigə riyasətçilik qılğan yəki qatnaşqan. Berlin Təbiət Muzeyi. Berlin Təbiət Muzeyi dünyadakı ən danlıq təbiət muzeylərindən biri. Şundaqla Avropadakı ən çox təbiət muzeylərindən biri bulub, 1889-cu ili qurulğan. Bu yerdə təxminən 30 milyon dana hər xil əvrişki saxlanğan. Bulub mu zoologiya, mineralogiya və paleontologiya sahəsindəki tədqiqat və körgəzmə qılış alaydılıq qılınğan. Музейда нұрғын дүния бойынша аңлар бар. Яғни, дүния бойынша саны ән көп болған айванат әурішкісі, дүния бойынша аң егіз бирайхиозаур, бродсилла брахиозаур скелеті ташқатмысы, дүния бойынша аң қадымки құш боу құш ташқатмысы қатарлықлар. Музейда дайым алан ва куяс системиси, ер шары системиси, минерал маддалар авришкиси, тадрижи тараққият жарияни, динозавр дуньяси, туяқлы кайвалла авришкиси, су жаллықларын жығып сақлаш, Европа айванат авришкиси, алып стигының стролық модели, кушла авришкиси, ашарат модели, авришк ясаш техникиси ва Хомбулт издиниш сарайы қатарлықлар көргезме қылынып, табиат тарихи һәр жәһәттен намаян қылынған. Австралия музейі. Австралия яна дүния тирик ташкатмы музейи деп аталды. Австралия музейи болса, музей ичидеги музей саплонду. Бу музей Сидней шаарынын Хайд багытсы атрапыга жайлашкан болуп, 1827 жылы курулган. Австралиядагы тунч музей болуп, асасы һәр хил хайванат ва өсүмлүктөр авиришкиси, ташкатма, руда һәмдә инсан шунасык тадқиқаты ва мөйит илми белән мунасабатлык буюмлар сакланган ва көргәзмә кылынган. Музейға Австралияның алайды жалықла жәуірі топланған болып, нұрғын тәңдасы сақламыла ба. Жәніп Африка Тәбиет Тарихи Музей. 1825 жылы құрылған Жәніп Африка Тәбиет Тарихи Музей Африкадегі әң қадыми, көлімі әң чоң музей. Шындақла Африка зоология, палеонтология вә археологиясыны түшініштіки бірден-бір таллаш есаплынды. Музейді сақланған бұйымла 1 миллион 500 мыңдан ашыды. Көргәзімі мәзмуни, деңіз океан, тарихи мәдіниет, инсаниет мәдінеті, айваланың тәдіриджі тәрәқияті, руды байлықи қатарлықланы өз жығалыды. Бұй ердікі астрономия сарайы саяатчылагі сырлық алам нес қылдырды. Вейна Тәбиет Тарихи Музей. Вейна Тәбиет Тарихи Музей Австриядегі чоң түтікі музей болып 1807 жылы құрылған. Дүния дәрежелік мұйым тәбиет музейлерінің бірі. Музейнің асасы құрылышы әшәмәтлік безелген орды болып, сақланған бұйымла 1889 жылы шылтылышкі башлағандың бұян өзіксіз көпейген. Бұ музейнің әң даңлық көргәзімі бұйымлары Диплодокус скелеті вә 200 миллион ел елгірі нәсіл құрып кеткен айванат вә өсімлік әурішкісі қатарлықла бар. Бұ музейіне дүниядегі метеорит ташла әң көп сақланғанша есаплынды.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Ой, елгірі тамақ емізді біз үшеттіқ, әдаш азыр білі чиніқіміз де біз үшілған болдық мұна.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. İnan veriş elanıdır ki, yitkən nərsini qaytır pərgəndə əxtələb qılsı bulamdı. Cinsi parakəndicilik

İnan beriş elanındaki yütken nersini qaytırıp bergende əğ tələb qılsı bolamdı. Şavanın danlıq markalı kol saati yütüp gitip, inan beriş elanını çıxardı. Elanda kol saatimini tepi olgan yaxşı niyetli kişiler qaytırıp bərse 20 min yuan inan bermen de bezilgandı. Kol saatini tepi olgan yaxşı niyetli şehir ahalisi Xiaoming inan beriş elanını körüp Şavan bilen alaqlaşdı. Hem de kol saatini onunğa qaytırıp bərdi. Şavan kol saatini tapşırılıp eşkandaq işbadı bildirmedi. Xiaoming Şavan'ın səmiyi silip, kol saatinizde qaytırıp bərdim, 20 min yuan jo dedi. Şavan qaqaqlap külüp getip, mundaqla yezip koygan, şundaq yazmasam saatini qaytırıp beremtiniz dedi. Xiaoming yaxşı iş kılgınım enek, onun üstüge Şavan inan beriş elanı da inan berdiğalıqını təşəbbüskarlıq bilan etkan tursa, qandaqsıga paydınılı gözleydiğen adamge ayınlıp kaldım. Dəb uvalçılıq his kıldı. Ondaqda Xiaoming Şavan'dan inan berişini tələb kılsı bulamdı. İnan bergici muayyen hərkətini oruluğucuğa həq berdiğalıqını aşkar elan kılgan bolsa, şu hərkətini oruluğucu onun berişini tələb kılsı boludu. Həq tələb kanun dəstorundan 499-cı maddesi da inan beriş elanığı münasibətlik məsələ bəlgilengen. Həq tələb subyekti ictimai turmuş devamında səmimi buluş, ləvzdü turuş prinsipiğa əməl kılışı gerek. Vədə altındır mı qımmətlik? Konkretlaştırıp etkanda inan bergici elan beriş usulü arqılıq inan beriş uçurunu aşkar elan kılgan, həm də inan beriş məxsib olgan bolsa, hərkət igisi elandı körsütülgən məzmunni tamamlıqan dinkiyin inan bergicidin inan berişini tələb kılsı boludu. Bu misalga konkretlaştırganda Şavan yütüp ketken kol saatini qaytırıp keliş üçün inan beriş elanını çıxargan, həm də kol saatini tepiyilip qaytırıp bergücüge rəhmetini bildiriş üçün 20 min yuan berdiğalıqını eniq yazgan. Xiaoming yaxşı niyetlik adam bolup, başqalar yütürüp koygan buyumni tepiyilip təşəbbüskarlıq bilen qaytırıp bergen. Meyli Xiaoming yütken dersini qaytırıp bergen de inamğı erişişini məqsəd kılgan ya ki kılmağan buluşudan qati nəzər, Şavan rəhmetini bildiriş üçün 20 min yuan inam berişge aldın vədi kılgan ikən, vədisi de turup vədi kılgan inamni berişi gerek. Şununğa diqqət qılış gerek ki, Həq tələb qanun dəstorunun 499-cı maddəsi da hərkət igisi inan beriş elanıdı görsülgən, hərkətini tamamlığanda inan beriş elanıdın xəbərdar buluşu kerektiki bəlgilənməgən. Yəni, Xiaoming kol saatini Şavanğa qaytırıp bərgəndə inan beriş elanı çıxırılğalıqını bilməgən təqdirdimu, kol saatini qaytırıp bərgəndin kiyin, öyü qaytış yolu da təsadibi körüb qalğan bolsumu, Xiaoming Şavandın inan beriş elanıda vədi qılğan inamlı berişini yanına tələb qılsı boludu. Əlbəttə, əgər yoxalğan nərsinin igisi çıxarğan nərsi izdəş elanıda həq berişki vədi qılmay, tepi olgan yaxşı niyetli kişinin mən bilən alaqılışıb qaytırıp berişini soraymən dəpli yazgan bolsa, bu çağda yoxalğan nərsinin igisi inan berişki vədi qılmağalıqı üçün yütkən nərsini tepiyilib qaytırıp bərgici əq berişini tələb qılsıb olmaydı. Bıraq yoxalğan nərsinin igisinin yütüp ketken nərsini baş quruşqa çıxım qılğan zörür xıracatını. Məsələn, əgər yütüp ketken ərmək hayvanını qaytırıp berişdən burun beqişdən payda bolğan xıracatını berişini tələb qılsıb oludu.

جنسی پاراکندی چلیک نی قنداق رد قلش گرک. شاوخون اوکش پتکزگندین که ین بر کارخانه اورلاشتی. او یاش چرایلق شوق اومق بولغاشقا خزمتداشلری اونونگا بک امراف ایدی. براق بولم مدیری لاوان دایم اورنسیز چخچخلارنی قلدغان، قلین گپلارنی قلدغان، حتی یالغو سورلاردا شاوخوننن او یر بو یرنی سلایدغان بولوالدی. شاوخون این تاین بیزار بولوب لاوان بلن نچقتن پرانلاشقان بوسمو لاوان بولد قلشنن اکسچه تخمو حددن اشتی. Ұндақта Шаохун қанун yolu арқылық лауваңды намуаппық кеп сөз ве әркетіні тоқтытышыны тәләп қылсы боламды. Джинси пара кендичілікнің алдыны еліш тұғырсы да әқтелеп қанун дәсторда мұнда қанун мадылар бар. Башқаларының арзусығы қалап алда кеп сөз, езік, сүрет, бәден әркеті қатарлық Usullar bilen cinsi parakendiçilik salgan bolsa, ziyanlanğıcı hərkət igisidin əxtələb cavabkarlıqını üstüge elişini kanun boyca tələb qılışqı hukukluq. Organ, karxana, məktəb qatarlıq orullar aldını iliş, əriz qobul qılış, təşürüb bir tərəb qılış qatarlıq, muvaffaq tədbirlərini qollanıb, xizmət hukuki, beqindalıq münasibəti qatarlıqlardan faydalanıb, cinsi parakendiçilik silişinin aldını ilişi və tosşu gerek. Əxtələb kanun dəstorunun 1010-cı madda 1-ci tarmaqdakı bəlgələməyə əsaslanğanda cinsi parakəndiçilikni bekitişdə tövəndəki mühim şərtlərin hazırlanışına diqqət qılış gerek. 1-ci, cinsi parakəndiçilik qılmışı obyektiv cəhətdə mövcud buluşu lazım. Cinsi parakəndiçilik tipik bədən tekşişini, cümlədən gəp söz, yezik, sürət qatarlıq usullarını, ündüdar arqılıq xizmətdişiğa qilin, yumur, şəhvani sürət qatarlıqlarını əvətdiş, ya ki xizmətdişinin aldıdıla bədəninin uyatlıq yerlərini qəstən körüstüş qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. İkinci, cinsi parakəndiçilik qılmışı müəyyən kişigə qarta yürgüzülgən buluşu gerek. Əgər məlum kişi xizmətdaşlar topuda şəhvani sürətini tarqatqan, bərər müəyyən kişigə qaratmağan bolsa, cinsi parakəndiçilik bulub şəkillənməkdü, likin əxlaqsız qılmışqa təvə boludu. Bu yerdə deyilvatqan müəyyən kişi konkret iniq obyektini görsüdü, cinsi pərqi bilən münasibəsiz. Hərəkət igisi, ayal, ziyanlanğıcı ər bolğan təqdirdimi cinsi parakəndicilik şəkillənidu. Üçüncü, başqalarının arzusuqa xalap oluşu kerek. Əgər başqalar cinsi parakəndicilik qılmışını qobul qılğalıqını iniq bildirgən bolsa, cinsi parakəndicilik şəkillənməkdü. Məsələn, xizmətdaşlar işxanıda seyriq məzmundiki çaxçaqlarını qılışqan bolsa, bəzilər yeşinimi bolmaydı dəb qarısa, bəzilər cinsi parakəndicilik şəkilləndirdi dəb qaraydı. 4-ci, hərəkət igisidə subyektiv qəstəllik mövcud buluşu kerek. Səvvəllik səbəbidən yuqurqıda qılmışını yürgüzgən bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdü. Məsələn, avtobus, metro qatarlıq amivi sorularda ciddi tormuz qılını səbəbidən ehtiyatsızlıqdan başqalarının bədəniyə tegib getgən bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdü. Cinsi parakəndicilik qarta, organ, karxana, məktəb qatarlıq orularının tosuş, aldını iliş məcburiyyəti var. Aldını iliş tədbirlərini yaxşı qollanış lazım. Məsələn, yepiq xizmət mühitiğa süzük əynək ornıtış, nisbətən xali boşluqa telekamera ornıtış qatarlıq usulla arqılıq, kəyfiyyəti durus bulğan xizmət mühiti bərpa qilişi kerek. Yuqurqı misalda lavanın cinsqa münasibətli kəp sözü və qılmışları şauxunun bizarlıqını qozğıqan bolsa, cinsi parakəndiçilik şəkilinidu. Şauxun əxtələb qanun dəsturunun 1010-cı madda 1-ci tarmaqıdaki bəlgələməyə əsasən sotqa əri sunub, lavanın münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişini tələb qılsı boludu. Onunun başqa Şauxun idarəgə əhvalını inkas qılıb, yardım tələb qılsı mı boludu. İdarə ərizini qıbıl qılğandın kiyin, dərhal lavanı təşürüb, dəlil ispatlarının rastlıqını dəlilləyəndin kiyin, lavanğa münasib cəza berişi gerek.

Hadise sadır kılgıcı tepilmedi. Ziyanını kim töleydi? Aldıngı bir sekund ravan, tosalğısız yuqarı süratlik taş yolda uşkanday mangan bolsa, keyinki sekundda çeçilip ketken nerslerini besip ötkenlikten avtomobil ziyanğı uçurap kişini qorqıtıp etti. Hadise sadır kılgan avtomobilni tapqılı bolmadı. Neçe miñ yuanlik avtomobil remont haqqıda acaba özünü nespas kılgını itiraf kılamdı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluq halıq sot mehkemesi sot kılgan bir dilo bununla iniq cevap verdi. 2025 yılı 7 ayının 26 günü keşkurun, 1000 familik pika peydep yukarı süratlik taş yolda normal ketuatkanda avtomobilden tuyuqsız gayri avaz çıxdı. Hem bununla əgişip katıq silkinip, avtomobil çakı yol yüzüdeki çeçilip ketken nerslerini büsüp ütüp ketti. Hadise avtomobilden ziyanğı uçuruşunu keltürüp çıxardı. Katnaş sahçı tarmıqı məlumatını tapşırıp alğandın keyin dərhal təşürüşünü qanat yaydırğan bolsumu, lekin bu nərslərinin zadi qaysı avtomobildin çeçilip qalğanlıqını iniqliyalmadı. Ən axırda katnaş sahçısı bir parça yol katnaş hadisi ispatı çıxırıp, bu hadisini çeçilip ketken nərslərini besip ötüşdün kelip çıxan yekki tərəflik hadisə dəb bekitdi. Hadisidin keyin 1000 familik 5325 yuan xəşləb, avtomobilni remont qıldırdı. Bu kütülmegen ziyan aldı da bivasta hadisi tuğdurğucunu tapalmağan əhvalda, o bu yol bölükinin ticaretini başqırışqa məsul məlum yuqur sürətlik taş yol şirketi üstüdün sotqı dəba qılıp, onlardan ziyanlı tələb berişini tələb qıldı. Saybağ rayonluq sot məkkimisi bu dilonu qobıl qılgan dinkeyin, dilo becirgücü Sodiya dilonun paketi iniq. Onun üstüge iki tərəfnin mürəssə qılış asası bar dəb qarab, İki tərəfni 100 tırana fikir anlaşdırışqa təşkil edi. Bu dilonun yadrosu cavabkarlıqını ayrışdı. Sodiya mürəssə qılış cəryanı da mundaq görsətdi. Cunqa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1256-cı maddısıqa asasən, amıvi yolğa, menişqa, tosalğı boladığan nərslərini dövüləb, töküb, keçib qoyu səbəbidin başqalarqı ziyan yəssə, hərəkət igisi hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge alıdı. Amıvi yolunu başqurğucu, adalaş, asıraş, agah beriş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılğalıqını ispatlap verilməsə, münasib cavabkarlıqını üstüge ilişik kerek. Demek, əgər nərs kerekini keçib ketken, avtomobil igisi ya ki qaraşlıq oranını tapqıl bolsa, o birinci cavabkar bolub, barlıq töləm cavabkarlıqını üstüge ilişik kerek. Lekin bu dilonun alayidliki şu ki, keçib qoyğucunu tapqılı bolmağan. Sodiya mondaq bildirdi. Bu vaqtda amıvi yolunun başqurğucusu bulu süpiti bilen, yuqarı sürətlik taş yol şirketi qanunda bəlgilengen adalaş, asıraş və agah beriş məcburiyyidini üstüge alıdı. Sodiya mondaq körsətdi. Yuqarı sürətlik taş yol şirketinin yolunun bexətərliki, ravallıqıqa kapalətlik qılış məsuliyyidi bar. Qərəllik çarlap təşürüş qatarlı xüsulla arqılıq yoldaki tosalğularını vaxtıdı bayqışı həm adalışı kerek. Bu diloda ular başqırış məcburiyyidini toluq ada qılğalıqını ispatlap verilmedi. Yocuq saxlanğan, şuna münasib töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin şopur 1000 familiki nisbətən etkanda, avtomobil yuqarı sürətli keti atkan əhvalda şopurnan yüksək hoşarlıqını saxlap, aldı tərəbdiki yol əhvalını toluq çözütüb, imkaniyyatdan barıca tosalğularını vaxtada bayqaş, həm özünü kaçırış məcburiyyidi bar. 1000 familik bu nöqtini toluq işğa aşıralmağan, özüdümü bəlgilik hatalıq bar. Bu cavabkarlıqını ayrış asası da Sodiya mürəssəgə riyasətçilik qıldı. Ən axırda iki tərəf birdək fikirgi kəldi. Yuqur sürətlik taş yol şirkiti 1000 familiknin avtomobil remont haqqı üçün bir qetimdila 2000 yuan töləydiğən həm bu dilodiki barlıq dəva haqqını üstüge alıdığan boldı. Hadise yüz bergendin keyin doğru bir taraf kılış usulü tövendeki 3 kademge bölünüdü. Bir xatarlıkını aldınqı orunqı koyup, ciddi xavibdin saxlanış. Avtomobilni dərhal ciddi əhval yolu qatarlıq bir xatar rayonga muqim yötkəb, xatardan agahlandırış, çaxmaq çırğını yandırış gerek. Avtomobilnin arqı tərpidin 150 metr yıraqlıqqa 3 bircəklik agahlandırış taxtısını ölçəmlik koyup, kişilerini Rişatkı sırtıdaki bir xatar cayğı çekindirip, işkilemci hadisinin qat'i aldığını iliş gerek. Umumyüzlük mukumlaştırıp, dəlil ispatlarını saxlap koyuş.
Yan telefon qatarlıq üskünlərini tez işiltib, köp nöqtüdün nəx meydanını eniq sürətkə və sınğı tartış gerek. Məzmuni yol yüzüdeki çeçilgan dərslərinin şəkli və orni, avtomobilinin ziyanğı uçurgan qısmının alayıdı körünüşü. Hadisi yüz bərgən nəx meydanının umumi qiyabdi, həm ətrapdiki muhitini öz içige ilişik gerek. Yol yürüyüşünü xatırlaş əsabının vəqə yüzbərgən vaqt bölükidiki mükəmməl sın körünüşünü çoxum yaxşı saxlaş gerek. Bunlar keyinki cavabkarlıqını bekitişinin yadroluq asası hesablanıdı. Vaqtıda dilo məlum qılıb, köp tərəb həm türtki buluş. Birinci vaqtda 12122 yuqarı sürətlik taş yol saxçısıqa məlum qılış. Qutquzuş yardan beriş telefonu və 110-a telefon qılıb, orun və əhvalını toğra məlum qılış gerek. Şunun bilən billə yol bölgini başqorğucu orun bilən alaqılışış, ya ki orqan yolu arqılıq qaytma inqas qılışını sınab baxsı boludu. Orqan tərəb çıxırıb bərgən yol qatnaş hadisi ispatı oquqnu qoğdaşdiki mühim hüccət hesablanıdı. Töləm tələb qılğanda aldı bilən kengişişkə diqqət qılış gerek. Aldı bilən yuqarı sürətlik taş yol ticaretini başqoruş orulları, məsələn, Asra şirkiti bilən kengişib, töləm tələbi və asasını oturğu qoyuş, dəva qılıb hüququnu qoğdaş. Əgər kengişiş nəticisiz bolsa, yol qatnaş hadisi ispatı, avtomobil remont taloni, alaqıdar dəlil ispat materialları qatarlıqlarına asasən, sot məhkəmisigə dəva qılısı boludu. Aşqışlıq nöqtələrini təkşürüş. Dəva cəryanında başqorğucu tərəb kündülük təkşürüş xatırısı arqılıq məsuliyyətini ada qılğanlıqını edib özünü axlaydı. Bu vaqtda təkşürüş xatırısıdiki vaqt, qitim sanının hadisi yüzbərgən vaqt bölgini muvaffaq qaplayalaydıqan qaplayamaydıqalıqını nöqtəlik təkşürüb, bu arqılıq qarşı tərəbinin başqoruş məsuliyyətini ada qılğan qılmıqalıqıqa hüküm qılış kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü kanun liniyisi programımızı Muşiyarda ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri Riyasətçisi Kırış Türgütçisi Fəzilət Arslan, Məsul muhariri İmincan İsmail, Nazarətçisi Arapat Hüsəncən. Programımızda anlatılgan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldigining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 7. ayının 23. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping asasi marif hizmeti toğırsıda muhim yol yoruk berip, partiyanın marif fangcınını umumyüzük ızcılaştırıp, Əxlaq arqılıq adam tərbiyyələş tüp vəzifisini əməliləşdirib, asasi maaribinin yuqır süpətlik tərəqiyyatıda üzlüksüz yeni vəziyyət yarışı kirək təb təkidlədi. Din Şöyşan, məmlikətlik asasi maarib xizməti yığınıqı qatnaşdı həm söz qıldı. İstansımız asasi maaribinin yuqır süpətlik tərəqiyyatıda üzlüksüz yeni vəziyyət yarıdaylı mavzuluq obzor ilan qıldı. Wang Hunin Şizanda təkşürüb tətkik qıldı. Memleketlik Partiya Mektibi Müdürleri, Memuriya Şöyani Müdürleri yığını Beycan'da içildi. Seyici katlaştı hem de söz kıldı. Aldın 20 yılda memleket boyunca maliyyə kırımı oxşaş məzgildikidin 4.7% eşib, xalq turmuşu qatarlıq noxtuluq sahalarga küşlük kapalatlı kılındı. İran armiyası Amerikanın İran'ın ul əslihallarına zərbi beriş təhdidiga inkas qaytırıb, İran qorallıq küşləri Otur Şarıq rayonunun neft eksportını tosudu, deydi. İranın parlament başlığı Hormuz boğazı uruşdan burunqı halatga qaytmaydı deb qayt təkidlədi. Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə deyə qıtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi Dünya Nezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Somret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, halkıra cemiyet Cungo'nun sünni akılının yakşılıkka, umumi menfaatdarlık karab terakki kılışını ilgiri sürgellikige icabi baha bedi.
1: Алдыңғы 20 yılда Джунгу ықтисадының еш сүрейті мұқымлық асасыны толық намайан қылды. Шындақла, Халқара пұл фонды тәшкілаты IMF-нің Джунгуның бүтін еліқ еш көзлімісіні өстіріш өкіміні дәлілді.
0: 50 yıldan бұян Мозамбек білен Джунгуның сәхия хәмкарлықы да ижаби нәтижелі қолғы кәлтүрілді.
1: 2026 yıllық yazlıq tətillik yolucular transporti başlanğandan keyin Джунгу-Лаос төмір yolida чигра халқып саяхат қылыш қызғынлығы давамлық ашты. Тағы дәрияладын халқыған бұ Полат Төмір Ебек Йолы Джунгу вәчет әлік саяхатчыларының yazlıq tətildə сәпәрге чықшыдыки қызық нұқты боп қалды.
0: Өрмәтік радио алғычылар, әмдіде қытыңла, бүгінкі Дүнияғы Нәзер программымызды болсын.
1: Өрмәтік радио алғычылар, 2026 yıllık Dünya Sünni Akıl Yığını ve Sünni Akıl Dünyavi İdari Kılış Yukur Dərecilikler Yığını 7. ayının 17. günüdün 20. günü geçe Şanghay'da ötküzüldü. Ziyaretini kabul kılgın halkara zatla monolanı bildirdi. Cungu Dünyavi Sünni Akılının yakşılıkka, umumi menfaatdarlıkı karab tərəqi kılışını pahalı təşəbbüs kılıp ve emeli hərkəti arqılıq ilgiri sürüp, Кен ортақ тонышқы иге сүнни әқылны дуньяви идар қылы системісіні шәкілләндірішкі түрткі болып, ер шарының жәнобыдегі дөләтләнің ұқтыдар құрылышыны күчәйтіп, әқли ұқтыдар ханыны толдырышығы ярдан беріп, техникады еңілік ярытыш вә ечі өтіш әмкарлықы арқылық дуньяви сүнни әқыл тәрәқиятыға күшлік әркетләндіргіч күш қошды. Сүнни әқыл арқылық дуньяға техім яқшы нәпиет көзді. 2025 yılының 5-ді ечі өтілген модел DeepSeek R1 dünyaya kelgendin tartıp hazırgıca, Cungu'nun süni akıl tərəqiyatı da özlüksiz yeni nəticilə qolu gəltirildi. Rusya Pəllə Akademiyası Çarıq Tətqiqatxanısının baş tətqiqatçısı Andrei Ostrevski mundaq təpqarıdı. Cungu süni akıl qatarlıq tətqiqat sahası da özlüksiz zor ilgirləşləni qolu gəltirib, yenilik yaratış, qolunuş cəhətdə künsiri dünyavi başlamcı qaylandı. Eniq ki, Cungu süni akıl sahası da dünya boyca birinci orundu durdu. Мысыр дипломатия ішлері комитетінің әзасы Диар Хилми мұндақтыды. Джунгуның сүнни әқіл саласыда қолғы кәлтірген тәрәқият нәтижелері сүнни әқіл арқылық түрлік кәсіплә, халық тұрмышығы сандырылген әмілі қымметке егі болған чоңғыр түшенжеден келген. Бұқ етімгі еғынғы қатнашқан Бірләшкен Дөләтлер Тәшкілаты Санаат Тәрәқият Тәшкілатының сүнни әқілді еңілық ярытыш мәсулі Джейсон Силт мұндақтыды. Джунгу санаат ва ясымычылық сүни әқыл саласы да алдын қатардығы техникаға егі болып, бір қатар хәл қылыш лайесі білен тәмілді көчі. Джунгуның юқыр үнімлік техника тәткиқаты ва ішләп чықырыш ықтыдарының техімі көп дөләтләнің техника ықтыдарыны өстіріші, әмді өз зымынының еңілік ярдыш экологиясыны етілдірішігі ярдан берішіні үміт қылымен. Өткен нөвәтлік еғынғы қатнашқан Аустралия еңі жануби Вилисташуэсі сүни әқыл тәткиқат юртының баш алымы Тоби Орыш мұндақтады. Өткен 13 жылдың бұян, Джунгуның сүни әқыл саласыда қолғы кәлтірген тәрәқияты мәндә чоңқыр тәсір қалдырды. Джунгу дүния сүни әқыл тәрәқиятының алдын қатарғы өтті. Әмді ечі өтілген модул тәрәқиятыны зор күш білен ілгірі сүріп, Сүни әқылыны ечіш вә қолыны шәртіні төвәлітіп, пүткіл дүнияға нәпкет көзді. Сүни әқылыны идар қылыш қырысыға бірлікті тақабыл тұрыш. Сербияның ұчыр вә телеграф министрі Борис Братина мұндақтап қарады. Сүни әқыл саласы да Джунгу өзгіче әм ирақны көрерлікі бай етекчілік ролыны жария қылдырмақта. Сүни әқылыны дүнияви идар қылыш тәшәбусыны отырғы қойыш, дәл Джунгуның бұқыл етекләш ролының мұхим ішпадысы. Yaqın qıladın buyan Cungu pahal ilgiri sürüp, süni əqilni dünyavi idar qılış təşəbbüsünü ilan qılıp, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının süni əqil quruluşunu küçəytiş, xalqara həmkarlıq qararını maqullaşıqı törtkü bolub, dünya süni əqil yığınını uda ötküzdi. Malaysiya Aqılla Ambri rayon tahtikisi tətqiqatxanısının kəsbi əzası Çin Rijiya mundaq təpqaradı. Cungu içi vitiş həmkarlıqını ilgiri sürüşkü küş çıxardı. Bu, xalqara almaşdırı süpüs quruş, qaydı sözləşini ilgiri sürüş, ixtidar quruluşunu küçəyi çıxatarlıqlarını öz içiga alıdı. texımı köp dövlətlərini süni əql tərəqiyyatıqı qatnaşdırış və onundan mənbətləndiriş, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı təşəbbüs qılğan sıqdırışcan buluş, umum yüzlük nəb yetküzüş qatarlıq tərəqiyyat ediyisigə yüksək dərəcədə maskeludu. Angliya Birmingham daşısının süni əql profesori Mark Lee Munolanı bildirdi. Süni əql texnikisi tez tərəqi qıldı. Şuna yürüşləşkən idarə qılışını çın tutub mükəmməlləşdiriş gerək. Süni əql sahasıdaki başlamçılarının biri bolğan Cungunun təşəbbüsü, hər qaysi dövlətlərinin süni əql tərəqiyyatı cəryanında duş gəlgən xırslağa texim yaxşı taqabül turışıqı paydılıq. Süni əql texnikisinin tez tərəqi qılışıqı əgişib, onun ixtisad, cəmiyyət, ilimpən və coğrafiyyəlik siyasi sahadaki təsiri künsiri çonqurlaşdı. Madagaskar, Mona Nalif daşıyosunun rəqəmlik idarə qılış və amuvi siyasət mütəxəssisi Nastol Rabi mündaqdadı. Cungu sünni əqildin yaxşılıqqa, umumi mənpəyətarlıqı qarab tərəqi qılışını ilgir sürüşünü eniq oturuqı qoyub, Cungunun xalqara həmkarlıq ramqısı bərpa qılışqa pahalı qatnışış və rəqəmləşkən tip özgərdiş yeni xırısıqı taqabül turuş məsuliyyətini namayan qıldı. Əxli ixtidar hangını kiçiklətişdən ümidini gördük. Zimbabwe alimi Derek Gotu munulanı bildirdi. Cungu layısı da yer şarının cənubi real köngül bölü vatqan məsillərgə əhmiyyət berildi. Yıqın qiladın buyan, Cungu süni əqilini dünyavi idar qılış təşəbbüsünü əməliləşdürüşünü davamlıq ilgir sürüb, Afrikını öz işigə alğan yer şarının cənubunun ixtidar quruluşunu küçəyitişigə yardan bərdi. Gotu mündaqdadı. Həmkarlışıb yerlik texniki ixtisaslıqlarını yetişdirişdən texnikini birləşib etişqicə, Cungunun əmili tədbirləri Afrikaya rəqəm hağını kiçiklətiş, texniki paydasıdan ortaq bəhrəman buluş ümidini görsətdi. Şanxayda yığın qatnaşqan Kamerun Dövlətlik Havarayı İdarısının başlıqı Sinpolis Çinda Tazu Cungunun etiş həmkarlışış ideyasıdan çonqur təsiratqa eqib oldu. O mündaqdadı. Cungu Kamerunun süni əqilini tərəqi qıldırışıqa zor yardan bərdi. Cungu Kamerun paytaxtı Yaundeyda təsqilğan avtomatik havarayı punkti bu dövlətinin havaraydın aldın məlumat beri səviyyəsini önümlük östürdü. Serbiya Dövlət Başquruş və Yerlik Avtonomiya Ministerliqinin Dövlət İşləri Katibi Perid Rag Lajic mündaqdadı. Cungu bilən bulğan həmkarlıq, Serbiyani dünya boyunca aldın qatarda turduğan almaşdırış ügünü süpsığı ege qaldı. Bu xıl xalqara həmkarlıq, bizning yerlik hökumətlərimizni əxliləşdiriş, məmuri həl qılış layihəsini qullanış imkaniyyətigə ege qaldı. Məsələn, avtomatlaşqan şəhər məmuriyyəti tizimlas sistemisi. Bu qitimqi yığın ecilib boldi. Cungu, hər qaysi dövlətlərinin hökumət əməldarları, işləb çıxırış, müarib, tədqiqat sahasıdiki zatla, və xalqara təşkilatlarının məsullarını Cungoğa kilib, süni əql tərəqiyyatı və idarə qılış yönülüşünü birlikdə mühakimə qılışqı təklif qıldı. Mısır Diplomatiya İşləri Komitetinin əzası Diyar Hilmi mündaqdadı. Minəncə, bu, Cungonun dövlət halqıqan həmkarlıq kövrüki bərpa qılış, tərəqiyyat təcrübələrdən həm bəhərləniş, ilğar texnikalarını almaşdırış, özara mənpəət yetküzüb, ortaq payda ilişini işqa aşırışdiki içi vitiş halıtını toluq namayan qılıb, Cungonun insaniyyat təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışını ilgiri sürüşdiki məsuliyyətini zimmisigə alıdıqallıqını gəvdiləndirdi.

Hürmetli radio dinleyiciler, 1976-yılı 4-nji 15-nji günü Jongo'nun 29 davalaş xadımından təşkillengen Tonju Türkümdeki Jongo'nun Mozambik yardan beriş davalaş atırdı Mozambik'e berip davalaş mulazımatını kanat yaydırdı. Şunondan başlap, Jongo Mozambik səyye həmkarlıqı, kilinkilik diagnoz koyuş və davalaştın tədirici halda ixtisaslıqlarını tərbiyeləş, texniki yütkəş, ammuvi səyye ciddi əhvalığı taqabül turuş və davalaş ul əsliyə quruluşu qatarlıq sahələrgi kengiyib, Mozambik səyye işlerinin tərəqiyatını davamlıq qolladı. Mozambik'nin səyye ministri Yusayni isə yıqında muxbirinin ziyaretini qubul qılğanda mundaqdadı. 50 yıldan bu yan Mozambik bilen Jongo'nun səyye həmkarlıqı da icabi nəticilə qolğu kəltürüldü. O, munulanı bildirdi. Jongo'nun Mozambik'i davalaş ətirti əvətişi, davalaş həmkarlıq türü bolubla qalmasının teximi moyimi itibaklıq tarixi. Xalqara moyitnin özgürüşüge bərdaşlıq berələydiğən, nəticə əvlad kişilərdən alqıqan, başdan axır təvrənməz həmraqlıq münasibiddi. 50 yıldan bu yan Jongo Mozambik'a 26 türkümdə 383 adam qetim davalaş ətirti əvətib, təxminən 1 400 000 adam qetim bemarını davalıdı. Jongo davalaş ətirti daim körülüdüğən kesəliklərini davalaş bilən birgə yana qiyillik dərəcəsi yuqri operasiyalarını qıldı. Məsələn, 1986-cı ili 5-ci türkümdeki Jongo'nun Mozambik yardan beriş davalaş ətirti üzülgən 10 yuqur biləkni ulaş operasiyasını muvaffaqiyyətlik tamamladı. 2019-cı ili 22-ci türkümdeki Jongo davalaş ətirti jigər raki bimarının jigərini kesip elevitiş operasiyasını muvaffaqiyyətlik tamamladı. Mozambik Dövlətlik Televiziya Stansının muxbiri Inasio Cesar Jongo davalaş ətirti ilgiri davalıqan bimarlarının biri. 1987-ci ili əmdila 6 yaş qıqırgan Cesarının barmıqı un arlaşdırış maşinisi diyarlanğaşqa Maputo Mərkəzi Doktorxanısıqı ilip berilib Jongo davalaş ətirtinin davalışını qobıl qılgan. Yarlanğan barmıqı ahri saqayğan. Cesar mundaqdadi. Jongo davalaş ətirtinin pişqan kəsbi texniki bilən mini davalıqalıqıqı köp rəhmət. Mozambik bilen Jongo'nun 50 yıllık davalaş həmkarlıq musabısı da nurgun kişilə mağın uxşaş Jongo'luq doktorlar

Radio anıqıcı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 6. ayının 25. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkizi Komitetin Siyasi Bürosunun 31. qitimliq kollektiv ügünüşü riyasetçilik kılığandı sözlügən sözünü aldımız.

Bu bir mezgillik şallık inkılabi tarihini əslisek, peşkadem bir evlat inkılapçılarının partiyanın menfaatini birinci orunğu koyuştu çın turğalıqı. En köp sandiki emgekçi xalık tərəp tuturuştu çın turğalıqı. Qatti təvrənmey puhralanın meydandı turuştu çın turğalıqı zor tərbiyevi əhmiyyətki ige. Jongo Komünistik Partiyasının xalıqı rəhbarlı qılıp, İnqilabının qalbisini qolğa keltirəlişi xalqının qalbini mayil qılğanlıqıdır. 100 millionluğan xalq ommasının qatti türdə biz tərəf tuturuşunu tanlığanlıqıdır bolğan. Biz inqilabi ənənə və isil istilğa varislik qılıb və onu jari qıldırıb xalqının menfaatini başdan axır ən yuqur orunğa qoyub əsl məqsədni unutmay buruşnu əsti çıng saxlab partiyanın ommivi loşanını izchillaşdırıb xalqın asosiy gavdilik o'rniga hurmat qilib, boshdan oxir xalq bilan bir safda turishimiz, bir niyatda bo'lishimiz, birlikda ishlashimiz kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi kunish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2020-yilning 9-oyining 17-chi kuni asosiy qatlam vakillari suhbat yig'inida qilgan Xalq rayi ən çox siyasi dur nomli sözünün əsaslı qismini və başucu Si Jinpingin 2021-ci ilin 6-cı ayının 25-ci günü, 9-cu ayının 14-cü günü iki qitimlik sözdəki hakimiyyətini qolğa eliş, hakimiyyətini saxlaşda saxlaydığımız xalqın könlüdür deyəngə dair məzmunlardan üzündə anladıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir, mən Arapat Özəncan. Tövəndik nola, stansımızın başqa programları da bolsun.

3 kunlar ötkəndən kin mal toluqlaş üçün ürümçəyə çıxdım. Bu qitim Şöhrətdən ayrılğandan kin tonca qitim ürümçədə yalğız baza aynışım bolğaşqa amalba onun bilan bolğan barcha əslimlərimni yoqtış üçün səhərni səhər bilan qaytırış usulunu qollamaqçı boldum. Ən avval ikimiz davamlıq bardığan aşxanığa berib ikimiz yandış oturduğan şu orunda oturdum. Biz əzəldən odul oturmaydıq. Davamlıq yanma-yan oturup tamaq yeydik. Aldımızda heç kim bulmasa mı həmişə ondaq idi. Mən o yaqtırıb yeydiğin tamaqını buyurdum. O, mənim müşiyyədə oturatdı. Daim üstəl sürtüşünü, çay qoyuşunu unutup qalatdım. O mağa, hey, kız valdırıb üstəl sürtüb çay qoyuşunu uxmağan. Kiyin müşunda qısan, apamdan dəşnəm anlayısan cümü, deyitdi. Mən külüb getətdim. Mən bəqət sizgilə əkili eləyəmən qo. Siz qoyğan çay bəkil teydiydi odan ə? Kiyin mən kündü qoymən. Hazırca siz qoyub durun ə? Hey, hazır qızla bəkil əkikən cümü. Öy tutuşun ümid yox. Vay vay, əmdə bir çay qoyub qoyğanqa bu bədim sizgə? Qara horalıqını. O, hər qeytə minin qaçandaki güçlərini terib, öz qaçısıqı silib alatdı. Mən andan onun qaçısını bıraqlı özümününkəyi almaşdırıb alatdım. Üstəlini sürtdüm. Piyalını çayqab çay qoydum. Bir otludum. Gözümdən şu haman yaş qoyuldu. Bilətdim. Zadı bilətdim. Mən həqiqətən onca ola qaysar əməz. Mənim yürküm göz idi. Hazır bolsa, ləxtı-ləxtı bu getib atatdı. Telefonum sayrab atatdı. Köz işimini sürtüb, gelimini qırıb, səl onşu vağan denkin, natonuş bir numardan kəgən telefonu aldım. Bəy, yaxşımsız. Sılalə, yaxşdırdınız mı? Şöhrət? Hə, mən. Gəp qınmay, sükütü durub gəttim. Aşxandın çıqa, sağdaydıqan gəpim ba. Nimə? Siz nədə? Çıxsan körüsən. Orınımda qozğalamay, bərdəm cimmədə oturub gəttim. O deyən xəxnin eri. Sadədə onu saxlab atıdı. Amma mən onun bilən bu yədə körüşüb yürsəm, əxlaq qızıb bolatdı. Bərdəmdən kiyin o kırıb gəldi. İşikdən kirgənini körüb, orınımda likkidə turub gəttim. Yürək soğuşum toxtab qalğandək qeytib duturatdım. O, yenimdə oldurub, yəni bir piyalıqı çay qoydu. Xoddi, heç bulmağandək bir piyalı çayını içib etib, yenimdəki sumqamını kötürüb, orundan turdu. Mamam sən, nəyə? Mənsin nəyim apıra mən? Şöhrət, sən saxmı ya? Sən digən... O, beyiz barmağını kalbqoğu tək güzüb durub, minin bu yədə artıq gəp qınmasılığımını ötdündü. Gəp sözsüz onun kəyindim mağdı. Öz-özümgə bahanı tepib atatdım. Biz digən savaqdaşdırsaq, birdən paranlaşqanqınıyım bopdu. Amma kallam onun qandaq çüşəndürüşü də idi. Onun maşinsığı çıxdım. Nəyə? Paranlaşdığın yəyə. Nemi yap olsun maşindildi. Başqalarının gözüce sən bilən bir yada oldurup paranlaşqım yok. Şunca olay yoğan örümcədə bizim tonuydu Allah kancı lehti. Tonuşla uçuruşup qalsa heç nimdə boğul bulmaydı. Maqul, deyinin dək bolsun. Yeni birdən cimcid oldurup gettik. O, maşinini nişansızda haydab getib atatdı. Mən yeni iğiz açdım. Şöhrət, gəp boz tez raxtı. Mən dükkanğa mal ağıl çıxan, aldıray mən. Mini keçirgin. Bu minin ixtiyarlıqındaki iş yemez. Keçirgidək iş yok o. Bizdən əzəldəli heç qandaq münasiyyətimiz bulmasa. Nimə? Heç qandaq münasiyyətimiz bulmasa? Şundaq o. Sən əzəldən, sən yaxşı görmən, çoxum səni alı mən dəb vəd bir baxmağa. Həm 10 yıldan bu yan arlaşqanda bir əqanılıq kinişkimiz mi yox? Mən nəmiq asasən sənə əyibliyi deyəkmən.
Менің растылы ұнда қоқылқым ең. Сылалы, ашық кепкім ма? Етті менің көр ватқан күлдірім. Татқан азапларым етіп ішіп атыды. Кеп ашық әмес, реалық шындақ ашық кен шүйрет. Мәндің ағырын саңмы мәйлі, нәпіреттен саңмы мәйлі. Әмі өзіңгі бәк елі ама. Чоқым мәндің яқшы яшашқы вәді бәген. Яқ, сәндің әргіз ағырынмаймын. Тоғра, бұ ішта мән вә айлы шара етім сәбәпчі. Маскен мәйді қалықымызны әсіл бұрынны хес қысан боладды. Өзімгі өзім дәқлі қалдым. Сән мән үчін көп өзгердің шөйрет. Бұны білі мән. Әмі, бірақ етімі сән үчін өзгіріп бақмапты мән. Қатал ішіпті мән. Яқшы көсе, чоқым азырқы мұшалдымны яқшы көріш керек депті мән. Мұхаббетті, ішкі тараптың ортақ бәдәл төліш керекілігіні ойламапты мән. Сәмі амалсыз қалдың. Бірақ, Саджида яқшы қызкен. Оны қадірлі. Мені бәқтілік болсынды сән, мені көңіңдің шықырып етіп, оны бәқтілік қығын. Тонжы қетім, оның бұнчы азаптынып еғылышыны көрішім елі. Мән мұ, дерезі тәрәпке қарап, қолымы беғішіні тішіліп шығылағатты мән. Оның шығылығандекі авасы үрәклерімге орнап кетті. Біз тәқтінің алдыда амалсыз итік.

Bu bir neçə aydın bu yan bir ay günü üzülüp kalmayı kilovatkan güldəstə və soğatlanı şagirdlerim bir günü biri, bir günü biri deyidək rəsimgi tatıb rəhmətçinim, bəgən soğunuzu bək yaxdırdım deyən sözlərlə dostlar çəmbirgeyi çıxırvağan dinkin taşlıq etdi. Minin mıqarım yox idi. Çünki bu iyisiz soğulanı ilgi vaqtı kəynimgi kırvağan külrən kostyumluq ər dəb oyla etdim. Mən onun kəynimgi kırvilişiğa bir pərva muamılı qıldığan halətki yetkən idim. Çünki əzmətdən deyişcə o adamın saxçıra izləb deyib sonra qığanda o başqa niyetim yox, çıraylı qızla qaraşma cinayetma? Mən ya onunla yamanlıq qımasam, təqət bir görüb yaxşı görüb qaldım. Onun turmuşuqı dəxli qımmayı mən. Yeraqdın kör vasamlı bol deyə dəbdikən. Əzmət bu gəpni mağı deyində özümlə quyağı yətapamayla qağan idim. Bunu həm

Sülale, riyalıqı tən berib, bu azablıq keçmiş qoyundan qutulub çıxış üçün tırşı vatatdi. Həm şundaqla, ətrapıda pərvanı bob şürgən əzimətgə fırsat bir işinimi oylaq qil vatatdi. Amma kütməgəndə, ızcil onunğı gül və soğulanı təqdim qılıb kil vatqan kişinin, şöhrət ikəligini belgini də qulaqlarığı işəməyli qaldı. Kiyin, Sacidənin tuyuqsız ızdəb kilişi bilən həm işlə aydın buldu. Əsli şöhrət, ızcil Zalaləni unutuyamay kəyən idi. Şunu o, apsının zoru bilən toyqıqan Sacidəgi mu, ızcil köngül birənməy, onundan özünü qaçırıb gil vatatdı. Ondaqda, Zalalə bu işladın xəbər tapqan dinkin qandaq inqastıb ola. Zalalə öz bəxtini tapa alamı. Bula qızıqsınız, diqqətiniz davamlıq ədki radio jorunu proqramımız qorlaşdırılğan Gülmirə Şəmsidənin Toy Köngnək namlıq povustunun davamıdır bulsun.

Radio alıqıcı dostlar, əmdi can əyniki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün aldı bilən dünyadaki bir qancı danlıq təbiyyət muzeyi qabarımız. Yanaq isə əqiqətən uzun ömür körəmdü, köz göhürgü çoxum ax düşəmdü. Xoş qadılıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıdəmdü. Qadirlik dostlar, təbiət muzeyi, astronomiya, geologiya, ösümlük, hayvanat, qadimki canlıqlar və insanlar qatarlıq cəhətlərdəki tarixi əhmiyyətə ega əvrişkilərini yığıb saxlab, yasab və körgəzmə qılıb, ilmi tədqiqat və mədəniyyət maarif üçün xizmət qıldırdığan orin hesablandı. Siz dünyada qandaq danlıq təbiət muzeylərinin varlığını biləmsiz? Biz bugün dünyadaki çoğun danlıq təbiət muzeylərə qabarımız. Birincisi, Jungo Dövlətlik Təbiət Muzeyi. Dövlətlik Təbiət Muzeyi Cüngodiki birdən-bir dövlət dərəcəlik universal təbiət muzeyi bulub, dövlətki vakalıdan təbii nərslərini, şundaqla insaniyyət cəmiyyətinin tərəqiyyəti cəryanıdiki tarixi, ilmi və bədi qımmətki igə təbii mıraslanı qoğdaydı. Tədqiq qılıdı, jığıb saxlaydı və körgəzmə qılıdı. Bu orun ən dəsləb 1951-ci ili 4-ci ayda qurulğan bulub, Mərkizi Təbiət Muzeyi Təyarlıq Başqarmısı deyə bataladdı. 1958-ci ili 5-ci ayda hazırqı ornunun asaslı qurulışı bütüb, 1959-ci ili 1-ci ayda rəsmi etçalğan. 1962-ci ili 1-ci ayda Beijing Təbiət Muzeyi dəb atalğan. 2023-ci ili 1-ci ayda Nami Dövlətlik Təbiət Muzeyi özgərtilgən. 6-ci ayının 5-ci günü Veviski isilğan. Dövlətlik Təbiət Muzeyi də 370 mindən artıq buyum saxlanğan bulub, qımmətlik və az uçuraydıqan əvrişkilərinin sani dövlət işçidiki təbiət muzeylərinin işçidə ən aldın qorundu turudu. Məsələn, dünya boyucə ən burunqi balı həmrayı bar süt əmgici hayvan Cunhua Yura hayvanının taş qatmısı. Bütün bədəninin pəyrəngi əsliki kəltirilgən Erdisprung Jin Ao dinozaurunun taş qatmısı. Birdən-bir mükəmməl saxlanğan Huanghe dəryası pilinin taş qatmısı qatarlıqlar. Yəni, nurğun qımmətlik dövlət murası məvrişkiləri saxlanğan. Əngiliyə Təbiət Tarixi Muzeyi. Əngiliyə Təbiət Tarixi Muzeyi Avropadiki ən çoğun saxlanğan buyumla ən köp Təbiət Tarixi Muzeyi hesablanıdı. Muzeyinin umumi quruluş kölümü 40 min kvadrat metrdən artıq bulub, dünyanın ər qaysı caylardaki 70 milyon dana əvrişki saxlanğan. Bunun içində aşarət əvrişkisinin 28 milyon danısı var. Adətki əvrişkilərdən başqa yenə dəstəbki məzgildiki təbiət tədqiqatıqı dair nurğun qol yazmıla və rəsimlə saxlanğan. Saray içində oxşaş bolmağan rənglə arqılıq, oxşaş bolmağan rayonla işbadılıngan. Hər bir rayonun oxşaş bolmağan asasi temisi var bulub, qədimki canlıqlar, mineral maddılar, üsümlük, hayvanat, ekologiya və insanlardan ibarət 6 tərəfini öz içi qalıdı. Zalının doğrusuqı bir qayət zor kök kit iskeleti isıqlıq. Muzeydə yenə uzunluqı 30 metr kelidigan Diplodocus dinozaurunun taşqa aylanğan iskeleti saxlanğan bulub, o dünyadaki ən uzun dinozaur deyə qarıldı. Bunundan başqa yeşi 1300 ildən aşqan dərəcədən taşqırı yenə bir tüp tağdasız qızıl şəmşət tariximi var. Fransiya Dövlətlik Təbiət Tarixi Muzeyi. Fransiya Dövlətlik Təbiət Tarixi Muzeyi Paris Dövlətlik Təbiət Muzeyi deyə mataldı. O Fransiyadakı tarixi ən uzun, kölümü ən çox təbiətən türdəki muzey. Bu muzey 1793-ci il qurulğan bulub, əslində padişah Louis 13 buyruq düşürüb qurğan xan cəməti doğru ösümlüklər bağçısı idi. Hazır bolsa xan cəməti ösümlük bağçısı, mineralogiya və geologiya sarıyı, paleontologiya və seliştirmə anatomiya sarıyı və danlıq tədrici tərəqiyyət sarıyı qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Saray içilik hayvallarının çoğun köçüşünün bir-de-bir modeli intay nəyvətlik bulub, yəni alayda çıraylıq əvrişkə, ruda və taşqatma qatarlıqlar var. Mol saxlanğan muzeylərdən başqa Fransiya Dövlətlik Təbiət Tarixi Muzeyi ilgiri yerşari botanika, autonomiya və ximiyyə tədqiqat mərkəzi bulub, dünyaya danlıq nurğun muzey şünaslar, məsələn, təbiət tarixinin aptori Buffon, 2-ci Aristotel dəb tərifləngən Kiovir, həm də canlıqlarının tədrici tərəqqiyyət təlimatını ən burun oturğu qoyğan Lamarck bu muzeyinin

0: Hadi köp yep işse, her kanç köp yanak yesimi paydası yok. Sağlam yemek işmek asası da, yanakını bir kıl sağlam uşak çiçek yemeklik orunu toluqluğandala, andın salametlikke hakiki paydalıq buludu.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içi de hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabı yurtdüme. Şikdin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oylayma. Herkes mu kop kuruk oyunu yurtdüp, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım ben.
0: Közgü hırge ağı çüş, keçkip qas kalıdu ki, hərgiz kəmmeyi qanmaydı o digən qaraş doğru mu? Köz doğrusu temin tişar qılıq, közgü hırge ağı çüş kesilini davalab saqqayt qılı bulamdı. Hazır ki, közgü hırge çüşken ağını elvetiş operasisi, bimarni zadı qaysı dərəcide əsligi kəltiraləydi. Yıqında muhbir, Junhua Tibbi Pəllər Cəmiyeti, Guangdong Köz Kesəlikleri Şöbi Cəmiyetinin daimi əzazi. Guangzhou Şimalin Şünçau Köz Kesəlikleri Doktorxanasının muavin başlığı Libinni məxsus ziyarət qılıb, köz göğürgə ağ düşüşünün aldını eləş və onu davalaş haqqıda təpsili düşüncəyi buldu. Aldı bilən köz göğürgə ağ düşüş haqqıdaki xata qarışlar bilən tunuşub çıxaylı. Köz göğürgə ağ düşüş haqqıdaki xata qarışlar. Kelinkida kesel görüş əhvalıdan qarğanda 20-30 yaşlardaki közgə ağ düşkən bimarlar mı haqiqatan köp? Libin mundaq dedi. Dünya boyunca tunji əmalıqını keltirib çıxarğan köz kesili dəl köz göğürgə ağ düşüş kesili bulup yaşanğanlarla emas, yaşlar mı bu keselge giriptar buludu. Yaşanğanlarda asaslığı yaşının çoğayışığı əgişib, köz alması içindeki köz göğürü tədrici qeyirib, doğulışıb, nurunun körüş toru pərdisige düşüşünü tosup, köz aldıdaki cisimini iniq körəlməsini, hətta əmalıqını keltirib çıxırdı. Bu, saxlanğılı bulmaydığan təbii cəriyan. Adam qeyriğanda köz göğürgə ağ düşüş kesilgi qırıptarı buludu. Fakat kesəlik dərəcisi oxşumaydı o xalas. Libin tunuşturup mındaq dedi. Köz göğürgə ağ düşüş kesəlik səbəbigə asasən qeyirli xarakterlik, yagi yaş bilən münasibətlik köz göğürgə ağ düşüş. Əgəşmi xarakterlik köz göğürgə ağ düşüş. Madda almışış xarakterlik köz göğürgə ağ düşüş. Taşqı zəxmilniş xarakterlik köz göğürgə ağ düşüş qatarlıqlarqı bölünülü. Kesel buluş işiğe asasen tuğma karakterlik ve kiyin payda boğan dep ayrıldı. Yakın yıllardan bu yan, kiyin payda bolğan köz göğürge ağ düşüş kesilge giriptar boğan kişiler topi yaşlı işçiğe karab gözlendi. Yan telefon oynaş katarlıq, nacar köz ışıltış adeti, sağlam boğmağan yemek işmek adeti, jirahını körelmeslik, küşlük nurdu oturuş katarlıqlarının hemisi yaşlarının köz göğürge ağ düşüş kesilge giriptar buluşudaki sebep buluşu mümkün. Onundan başqa, diabet kesellikimi köz göğürge ağ düşüşünü keltirip çıxırdı. Kelinkidi qarğanda birlemci tiplik diabet kesili bimarlarda naydı asallı körüldü. Onun üstüge əmmisi bir qadar yaş bulup, kesellik əhvali tez tərəqi qıldı. Köp ballarda bir neç gün içi de köz göğürge pütülləy doğuluşub, yeşlimini körgülü bulmaydı. Libin yanı mındaq dedi. Bunun başqa yana davalaşdaki xata qarışlar mı var? Yakınki yıllardan bu yan bulup mu köz doğrusu temiz sıla köz göğürge ağ düşüş kesilini saqayt qılı buludu degen pişini iğva əvcilip getdi. Köz göğürge ağ düşüşünü davalaşının alaydı ünümlük doğrusu yok. Barlıq köz doğrulur mu bunun işçi de. Bu doğrular arqılıq kesellik əhvalini əsigi keltürgülü bulmaydı. Nacar sodigarlarının təşviqat vasitələrindən hoşyar buluş gerek. Hazırca operasiya köz göğürge ağ düşüş kesilini davalaşının birdən bir ünümlük usulü. Operasiya qılıp davalaşdımı xata tonuş mövcud. Yani köz göğürge ağ düşüş pişip yetilgende andın operasiya qilish kerek deydigan qarış. Men bu kesipke yeni kirgendela bu söz kişiler kalbidin çoğunkur ornip boğan işken. Emeliyette hazır körmes bulup qilishnin aldıdıla köz göğürge ağ düşüş meselesini el qilishin oyluşuş təşəbbüs kılını vatudu. Pekat, hizmet ve turmuşta nərsilani körüştü qiynilip turmuş süptigi təsir yetsila operasiya qılıp davalaşını oyluşuqı buludu. Prinsip cihette kancı boldur bolsa şunca yaxşı. Köz göğürge ağ düşüş operasiyası, nur sunduruş operasiyası dövrge qadam koydu. Süni kristalının bir xatalik önümü 100 yıl qiyetudu. Libin özü en mayır boğan köz göğürge ağ düşüş kesilini davalaşını misal kılıp mundaq bir məsilini oturgu koydu. Азыркы көзгө көргү түшкөн акны илетиш операциясы бимарларны зады кайсы дарежеде асиги келтире алады? Пакат бимарнын көрүш кубутун асиги келтириш даражасына жеткизиш үчүнмү? Рошенки бу кыл алат эктиажын кандыра алмайды. Лебин мындай деди. Азыр көзгө көргү түшкөн акны илетиш операциясы көрүш кубутун асиги келтириш операциясы даврынан нур сундуруш операциясы давырга кадам койду. Сүнний кристалл силиш нөвәтке көзгө көргө ак түшүшүн өнүмлүк даваалашынын усулу. Либин яным илгилген алда туныштырып мындай деди. Эгер ананыбы як фокуслук сүнний кристалл көчүрүлсө, адатта пакат иракны көрүш маселесин ал кылгылы болот. Лекин яңыдан гүлленген көп фокуслук сүнний кристалл бирли вакытта көзгө көргө ак түшүш, көз торлушуш, нур сундурушу нормал болмаслык катарлык көп кыл маселелерин ал кылып, бимарларынын табий һәм ала сүпәтлек жирак, отра, якын бүтүн мусапилик көрүш кубутуна эришиге ярдәм берди. Мәсәлән, иракны көрүш кубутуна тайынып автомобиль айдаш, якын арлыкта китап окуш ва отра арлыкта компьютер ишилтеш катарлыклар. Адатта сүнний кристалл көчүрүлгән көзгө көргө түшкөн акны илетиш операциясы 5 минут ичинде тамамланды. Кесик кичик булып калмастан, балки өздигиден этилип, бимар шу күнүла нәрсәләрне энек көре алады. Оныңдан башка, яны нургун бимар сүнний кристаллны көзгө зады канча жыл койгулу болду деп сорайды. Мен мәсүлиятчалык белән көпчүлүккө шуны айтыман ки, 100 жыл коюп койсумы чатак жок. Бирок Либин мунулар не тәэкидледи. Бимарга зады кайсы кыл сүнний кристалл мас келеди, яна махсус бөлүм докторлары операциядан бурун умумүзүк текшерүш аркылык бекитиш керек. Жогору сүпөтлүк даваланыш алдыңкы шарт. Һәр йылы аз дегенде бир кетим көзүнө текшертүш. Операциядан бурунку мукаммал текшерүш һәм илгар үскүнлөрдөн айрыла алмайды, һәм тәҗрибесе мол докторлар кошунудан айрыла алмайды. Либин мындай деди. Докторханаларның бимарларның ишенчисиге эришидеги сәбәп шуки, беренчедән, улар дөнья буенча алдынгы катарда турдыган әсәп үскүнләрне дәвамлык киргизип, операциядан бурынкы таярлык, операция жарыянда етәкчилек кылыш катарлыкларга сындырып, бимарларны тез, ихчам, тогры диагноз куйып дәвалый алады. Икенче, диагноз куюш ва дәвалаш техникасы халыкара өлчәмге җиптәшкән булып, барлык баш операция докторлары мәмлекет буенча доцент унвандан юқыры кишләр арасыннан таллап чыкылды. Либин яна мунуларны тәэкидләде. Киселне дәвалаш җәрәянында бимарларны тәрбияләшме охшашла етәкче орында турып, дәвалаш үнеми ва акыбетиге тәсир күрсәтте. Аһалларның күндәлек тормышта көзне асраш, көз асрашка даир пәнни умумлаштыруш белемләрне көпрәк төшүнешене. Көпчелекнең һәр йылы аз дигәндә бер кытым көз кисәлекләре буенча тәкшертүп, балдыр байкаш, балдыр диагноз куюш, балдыр дәвалышны үмид кылыман. Һәргизме көздәге акны пишип йетилдергәндән кин, аннан дәвалысакмы үлгермиз дигән бу хил карашты булмаслыгын тихим үмид кылыман.
2: Һәр кытым кочларда кишләрнең әхлак ташлыгын көрсәм, әхлакны терип, әхлак сандыгыга ташлаймын. Аннан мохит асраш иштисе. У һәр көне сәр саат 4-дә хезмәт кылышны башлайды. Һәр көне 6 километр юлны 10 саат тазлайды. 400 җиңдән артык әхлакны бер тарап булды. Анам мохит асараш эшчесе. Боран чапынга кармай, һәр көне шәһәрбезне тазлайды.
3: Бу эш җапалык, ләкин нәчә 10 ел эшилдем. Шуңа бу эшкә баган сыры михрим төшүп калды.
4: Ача, бүген ава ысык, турдуктум су ичтелеңә.
1: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için mühit asraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapa çektiniz.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Paskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. İnan veriş elanıdır ki, yitkən nərsini qaytır pərgəndə əx tələb qılsı bulamdı. Cinsi parakəndicilikini qandaq rət qılış gərək. Ərxotun ortaq vəsiyyət qaldırıqan bolsa, bir tərəb ölüb getkəndiyin ki, yəni bir tərəbdən özgərtiş hüququ bulamdı. Hadisi sadır qılğıcı tepilmədi, ziyanı kim töləydi? Tövənlədi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

İnan beriş elanındaki yütken nərsini qaytırıp bərgende əğ tələb qılsı bolamdı. Şavanın danlıq markalı kol saati yütüp gitip, inan beriş elanını çıxardı. Elanda kol saatimini tepi olgan yaxşı niyetli kişiler qaytırıp bərsə 20 min yuan inan bermen de bizilgan idi. Kol saatini tepi olgan yaxşı niyetli şehir ahalisi Xiaomin inan beriş elanını körüp Şavan bilen alaqlaşdı. Həm də kol saatini onunğa qaytırıp bərdi. Şavan kol saatini tapşırılıp eşqandaq işbadi bildirmedi. Xiaomin Şavanın səmiyi silip, kol saatinizde qaytırıp bərdim, 20 min yuan jo dedi. Şavan qaqaqlap külüp getib. Mundaqla yezip koygan, şundaq yazmasam saatini qaytırıp beremtiniz dedi. Xiaomin yaxşı iş kılgınım inak. Onun üstüge Şavan inan beriş elanı da inan berdiğalıqını təşəbbüskarlıq bilan etkan tursa, qandaqsıga paydınılı gözleydiğen adamge ayınlıp kaldım. Dəb uvalçılıq his kıldı. Ondaqda Xiaomin Şavan'dan inan berişini tələb kılsı bulamdı. İnan bərgici müayyen hərkətini oruluğucuğa həq berdiğalıqını aşkar elan kılgan bolsa, şu hərkətini oruluğucu onunun berişini tələb kılsı boludu. Həq tələb kanun dəstorundan 499-cı maddesi da inan beriş elanıqı münasibətlik məsələ bəlgilengen. Həq tələb subyekti ictimai turmuş devamıda səmimi buluş, ləvzdü turuş prinsipiqa əməl kılışı gerek. Vədə altındı mı qımmətlik? Konkretlaşdırıb etkanda inan bərgici elan beriş usulu arqılıq inan beriş uçurunu aşkar elan kılgan. Həm də inan beriş məxsli bolğan bolsa, hərkət igisi elandı körsütülgən məzmunni tamamlıqan dinkiyin inan bərgicidin inan berişini tələb kılsı boludu. Bu misalga konkretlaşdırganda Şavan yütüp ketken kol saatini qaytırıp geliş üçün inan beriş elanını çıxargan, həm də kol saatini tepivilip qaytırıp bərgücügə rəhmətini bildiriş üçün 20 min yuan berdiğalıqını eniq yazgan. Xiaomin yaxşı niyetlik adam bolub, başqalar yütürüp qoyğan buyumni tepivilip təşəbbüskarlıq bilan qaytırıp bərgən. Məyli Xiaomin yütken dərsini qaytırıp bərgəndə inamğı erişişini məqsəd qılğan ya ki qılmağan buluşudan qati nəzər, Şavan rəhmətini bildiriş üçün 20 min yuan inam berişgə aldın vədi qılğan ikən, vədisi də turub vədi qılğan inamını berişi gerek. Şununğa diqqət qılış gerek ki, Həq tələb qanun dəstorunun 499-cı maddəsi da hərkət igisi inam beriş elanıdı görsülgən, hərkətini tamamlığanda inam beriş elanıdın xəbərdar buluşu gerektiki bəlgilənməgən. Yəni, Xiaomin kol saatini Şavanğa qaytırıp bərgəndə inam beriş elanı çıxırılğanlıqını bilməgən təqdirdimu, kol saatini qaytırıp bərgəndin kiyin, öyə qaytış yolu da təsadibi körüb qalğan bolsumu, Xiaomin Şavandın inam beriş elanıda vədi qılğan inamlı berişini yanına tələb qılsı boludu. Əlbəttə, əgər yoxalğan nərsinin igisi çıxarğan nərsi izdəş elanı da həq berişki vədi qılmay, tepib olğan yaxşı niyyətli kişinin mən bilən alaqılışıb qaytırıp berişini soraymən dəpli yazğan bolsa, bu çağda yoxalğan nərsinin igisi inan berişki vədi qılmağalıqı üçün yütkən nərsini tepibilib qaytırıp bərgici əq berişini tələb qılsıb olmaydı. Bıraq yoxalğan nərsinin igisidin yütüb ketken nərsini baş quruşqa çıxım qılğan zörür xıracatını. Məsələn, əgər yütüb ketken ərmək hayvanını qaytırıp berişdən burun beqişdən payda bolğan xıracatını berişini tələb qılsıb oludu.

جنسی پاراکندی چلیخنی قنداق رد قلش گرک. شاوخون اوخش پتکزگندین کیین بر کارخانه اورلاشتی. او یاش چرایلق شوق اومق بولغاشقا خزمتداشلری اونونغا بک امراق ایدی. براق بولم مدیری لاوان دایم اورنسیز چاقچاقلارنی قلادغان، قلین گپلارنی قلادغان، حتا یالغو سورولاردا شاوخوننن او یر بو یرنی سلایدغان بولوالدی. شاوخون اینتاین بیزار بولوب لاوان بلن نچقتن پرانلاشقان بوسمو لاوان بولدی قلشنن اکسچه تخمو حددن اشتی. Ondaqda Şauxun qanun yolu arqılıq lavvanlın namuabıq gəp söz və hərkətini toxtutuşunu tələb qılsı bolamdı. Cinsi para kəndiciliknin aldını iliş toğırsı da əxtələb qanun dəstorda munda qanun maddələr var. Başqalarının arzusuqı xilap halda gəp söz, yeziq, sürət, bədən hərkəti qatarlıq usullar bilən cinsi para kəndicilik salğan bolsa, ziyanlanğıcı hərkət iqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstü ilişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. Organ, karxana, məktəb qatarlıq orullar aldını iliş, əriz qobul qılış, təşürüb bir tərəb qılış qatarlıq, muvabıq tədbirlərini qolunub, xizmət hüquqi, beqindalıq münasibəti qatarlıqlardan paydınıb, cinsi parakəndicilik silişinin aldını ilişi və tosşı gerək. Həqtələb qanun dəstorunun 1010-cı madda 1-ci tarmaqadaki bəlgəlimiyə asaslanğanda, cinsi parakəndicilikini bekitişdə tövəndiki mühim şərtlərinin hazırlanışı qatikat qılış gerək. Birinci, cinsi parakendicilik kılmışı objektif cehette mevcut buluşu lazım. Cinsi parakendicilik tipik beden tekşişini, cümleden gəp söz, yezik, sürət qatarlıq usullarını, ündüdar arqılıq xizmətdişiğa qilin, yumur, şəhvani sürət qatarlıqlarını əvətdiş, ya ki xizmətdişinin aldıdıla bədəninin uyatlıq yerlerini qəstən körüstüş qatarlıqlarını öz işçi qalıdır. İkinci, cinsi parakendicilik kılmışı müəyyən kişiyi qarda yürgüzülgən buluşu gerek. Əgər məlum kişi xizmətdaşlar topuda şəhvani sürətini tarqatqan, bərər müəyyən kişiyi qaratmağan bolsa, cinsi parakendicilik bulub şəkillənməkdir. Likin əxlaqsız kılmışqa təvəb oludur. Bu yerdə deyilvatqan müəyyən kişi konkret inək obyektini görsüdüdür. Cinsi pərqi bilən münasibəsiz. Hərəkət iqisi, ayal, ziyanlanğıcı ərb olğan təqdirdimi cinsi parakəndicilik şəkillənidir. Üçüncü, başqalarının arzusuqa xilap buluşu kerek. Əgər başqalar cinsi parakəndicilik qılmışını qobul qılğalıqını iniq bildirgən bolsa, cinsi parakəndicilik şəkillənməkdir. Məsələn, xizmətdaşlar işxanıda seyriq məzmundiki çaxçaqlarını qılışqan bolsa, bəzilər yeşinimi bolmaydı dəb qarısa, bəzilər cinsi parakəndicilik şəkilləndirdi dəb qaraydı. 4-ci, hərəkət iqisidə subyektiv qəstəllik mövcud buluşu kerek. Səvvəllik səvəbidin yuqurqada qılmışını yürgüzgən bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir. Məsələn, avtobus, metro qatarlıq amövi sorularda ciddi tormuz qılını səvəbidin ehtiyatsızlıqdan başqalarının bədəniyə tegib gətkən bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir. Cinsi parakəndicilik qarda orqan, karxana, məktəb qatarlıq orullarının tosuş, aldını iliş məcburiyyəti var. Aldını iliş tədbirlərini yaxşı qollanış lazım. Məsələn, yepiq xizmət mühitiqa süzük əynək ornıdış, nisbətən xali boşluqa telekamera ornıdış qatarlıq usulla arqılıq, kəyfiyyəti durus bulğan xizmət mühiti bərpa qilişi kerek. Yuqurqı misalda lavanın cinsqa münasibəti gəp sözü və qılmışları şauxunun bizarlıqını qozğıqan bolsa, cinsi parakəndicilik şəkilinidir. Şauxun əxtələb qanun dəstorunun 1010-cı madda 1-ci tarmaqıdaki bəlgili miqasasən sotqa əri sunub, lavanın münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüqə ilişini tələb qılsub oludu. Onun başqa Şauxun idarəgə əhvalını inkas qılıb, yardım tələb qılsumu oludu. İdarə ərizini qubul qılğandın kiyin, dərhal lavanı təşürüb, dəlil ispatlarının rastlıqını dəlilləyəndin kiyin, lavanğa münasib caza berişi kerek.

Hadise sadır kılgıcı tepilmedi. Ziyanını kim töleydi? Aldıngı bir sekund ravan, tosalğısız yuqır süratlik taş yolda uşkanday mangan bolsa, keyinki sekundda çeçilip ketken nerslerini besip ötkenlikten avtomobil ziyanğı uçurap kişini korkutup etti. Hadise sadır kılgan avtomobilni tapqılıp olmadı. Neçi mıñ yuanlik avtomobil remont haqqıda acaba özünü nespas kılgını itirap kılamdı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluk halıq sot mehkemesi sot kılgan bir dilo bununla iniq cevap verdi. 2025 yılı 7 ayının 26 günü keşkurun, 1000 familik pika peydep yukarı süratlik taş yolda normal ketuatkanda avtomobilden tuyuksuz gayri avaz çıktı. Hem bununla ergişip katıq silkinip, avtomobil çakı yol yüzüdeki çeçilip ketken nerslerini büsüp ütüp ketti. Hadise avtomobilden ziyanğı uçuruşunu keltürüp çıkardı. Katnaş sahçı tarmıqı məlumatını tapşırıp alğandın keyin dərhal təşürüşünü kanat yaydırgan bolsumu, lekin bu nərslərinin zadi qaysı avtomobildin çeçilip qalğallıqını inıqlayanmıdı. Ən axırda katnaş sahçısı bir parça yol katnaş hadisi ispatı çıxırıp, bu hadisini çeçilip ketken nərslərini besip ötüşdün kelip çıxan yekki tərəplik hadisə dəb bekitdi. Hadisidin keyin 1000 familik 5325 yuan xəşləb, avtomobilni remont qıldırdı. Bu kütülmegen ziyan aldı da bivasta hadisi tuğdurguçini tapalmağan əhvalda, o bu yol bölükinin ticaretini başqırışqa məsul məlum yuqır sürətlik taş yol şirketi üstüdün sotqı dəva qılıp, onlardan ziyanlı tələb berişini tələb qıldı. Saybağ rayonluq sot məhkimisi bu dilonu qıbıl qılgan dinkiyin, dilo becirgüci Sodiya dilonun paketi inək. Onun üstüge iki tərəbnin mürəssə qılış asası bar dəb qarab, İki tərəfni yüz duranə fikir almaşdırışqa təşkil edi. Bu dilonun yadrosu cavabkarlıqını ayrışdı. Sodiya mürəssə qılış cəryanı da mundaq görsətdi. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1256-cı maddısıqa asasən, amıvi yolğa, menişqa, tosalğı boladığan nərslərini dövüləb, töküb, çeçib qoyu səbəbidin başqalarğı ziyan yəssə, hərəkət igisi hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstügə alıdı. Amıvi yolunu başqurğucu, adalaş, asıraş, agah beriş, qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılğalıqını ispatlap verilməsə, münasib cavabkarlıqını üstüge ilişik gerek. Demek, əgər nərs kerekni keçib ketken, avtomobil igisi ya ki qaraşlıq oranını tapqıl bolsa, o birinci cavabkar bolub, barlıq töləm cavabkarlıqını üstüge ilişik gerek. Lekin bu dilonun alayidliki şu ki, keçib qoyğucunu tapqılı bolmağan. Sodiya mondaq bildirdi. Bu vaqtda amıvi yolunun başqurğucusu bolu sübuti bilen, yuqarı sürətlik taş yol şirketi qanunda belgilengen adalaş, asıraş ve agah beriş məcburiyetini üstüge alıdı. Sodiya mondaq körsətdi. Yuqarı sürətlik taş yol şirketinin yolunun bexatarlıqı, ravallıqıqa kapalatlıq kılış məsuliyeti bar. Qararlıq çarlap təşürüş qatarlıq usulla arqılıq yoldaki tosalğularını vaxtıda bayqışı həm adalışı kerek. Bu diloda, ular başqırış məcburiyetini toluq ada qılğalıqını ispatlap berilmedi. Yoçuq saxlangan, şuna münasib töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin şopur 1000 familiki nisbətən etkanda, avtomobil yuqarı sürətli keti atkan əhvalda şopurnan yüksək hoşarlıqını saxlap, aldı tərəbdiki yol əhvalını toluq küzütüb, imkaniyyatdan barca tosalğularını vaxtada bayqaş, həm özünü kaçırış məcburiyeti bar. 1000 familik bu noktunu toluq işe aşıralmağan, özüdümü belgelik hatalıq bar. Bu cevapkarlıqına ayrış asası da Sodiya mürəssəyə riyasetçilik kıldı. En ahırda iki tərəb birdək fikirge geldi. Yuqır sürətlik taş yol şirketi 1000 familiknin avtomobil remont haqqı üçün bir qetimdila 2000 yuan töləydiğən həm bu dilodiki barlıq dəva haqqını üstüge alıdığan boldı. Hadise yüz bergendin keyin doğru bir tərəf qılış usulü tövendeki 3 qədəmgə bölünüdü. Bexatarlıqni aldınqı orunqa qoyub, ciddi xəvibdən saxlanış. Avtomobilni dərhal ciddi əhval yolu qatarlıq bexatar rayonqa muqim yötkəb, xətərdən agahlandırış, çaxmaq çırğını yandırış gerek. Avtomobilnin arqı tərpidin 150 metr yıraqlıqqa 3 bircəklik agahlandırış taxtısını ölçəmlik qoyub, kişilerini Rişatka sırtıdaki bir xətər cayğı çekindirip, işkilemci hadisinin qat'i aldığını iliş gerek. Umumyüzlük muqumlaştırıp, dəlil ispatlarını saxlap koyuş.
yan telefon qatarlıq üskünlərini tez işiltib, köp nöqtüdün nəx meydanını iniq sürətkə və sınğı tartış gerək. Məzmuni yol yüzüdəki çeçilğan dərslərinin şəkli və orni, avtomobilinin ziyanğı uçurğan qısmının alayıdı körünüşü, hadisi yüzbərgən nəx meydanının umumi qiyabdi, həm ətrapdiki muhitni öz içigə ilişik gerək. Yol yürüşünü xatırlaş əsvabının vəqə yüzbərgən vaqt bölükidiki mükəmməl sılın körünüşünü çoxum yaxşı saxlaş gerək. Bunlar kiyinki cavabkarlıqını bekitişinin yadroluq asası hesablanıdı. Vaqtıda dilo məlum qılıb, köp tərəb həm türtki buluş. Birinci vaqtda 12122 yuqarı sürətlik taş yol saxçısıqa məlum qılış. Qutquzuş yardan beriş telefonu və 110-a telefon qılıb, orun və əhvalını toğra məlum qılış gerək. Şunun bilən billə yol bölgini başqorğucu orun bilən ala qılışış, ya ki orqan yolu arqılıq qaytma inkas qılışını sınab baxsı boludu. Orqan tərəb çıxırıb bərgən yol qatnaş hadisi ispatı oquqnu qoğdaşdiki mühim hüccət hesablanıdı. Töləm tələb qılğanda aldı bilən kengişişkə diqqət qılış gerək. Aldı bilən yuqarı sürətlik taş yol ticaretini başqoruş orulları, məsələn, Asra şirkiti bilən kengişib, töləm tələbi və asasını oturğu qoyuş, dəva qılıb hüququnu qoğdaş. Əgər kengişiş nəticisiz bolsa, yol qatnaş hadisi ispatı, avtomobil remont taloni, alaqadar dəlil ispat materialları qatarlıqlarına asasən, sot məhkəmisigə dəva qılısı boludu. Aşqışlıq nöqtələrini təkşürüş. Dəva cəryanıda başqorğucu tərəb kündülük təkşürüş xatırısı arqılıq məsuliyyətini ada qılğanlıqını eytib, özünü axlaydı. Bu vaqtda təkşürüş xatırısıdiki vaqt, qitim sanının hadis yüzbərgən vaqt bölgini muvaffiq qaplayalaydıqan qaplayamaydıqalıqını nöqtəlik təkşürüb, bu arqılıq qarşı tərəbinin başqoruş məsuliyyətini ada qılğan qılmıqalıqıqa hüküm qılış kerək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü kanun liniyisi programımızı Muşiyarda ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri Riyasetsi Kırış Türgütsi Pəzilət Arslan, Məsul muhariri İmincan İsmail, Nazaretsi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bozumu... Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
7: Mentallam, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. Üşümünübda isabatınız qırdı. Asalla, nəq bul alalaysız?
8: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
7: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edudu.
1: 90-cı yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
7: Bir günü gözümünü şundak asamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdan başlasam de bekme arzu kılın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
9: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
10: Yeşong Xin Shi Dai, Fen Jin Xin Zheng Cheng. Xin Shi Dai, Xin Zheng Cheng, Xin Wei Ye.
9: Ting Yuan Zhu, Xue Yuan Wen, Wu Yuan Li, Zhi Guo Fang Lue.
11: Zhonghua Min Zu Gong Tong Ti Gai Lun, Song Du Ban. Zhongyang Guangbo Dianshi Zong Tai, Min Zu Yu Yan Jie Mu Zhong Xin. 录制
12: 《中华民族共同体概论》第一讲：中华民族共同体基础理论。中华民族共同体意识是民族团结之本。习近平。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。习近平总书记在民族工作领域把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合，提出了以筑牢中华民族共同体意识为标志的一系列重大原创性论断，形成了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，推动了马克思主义民族理论中国化、时代化。筑牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线，也是民族地区各项工作的主线。 必须坚持正确的中华民族历史观，深刻理解中华民族大家庭、中华民族共同体，筑牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设等理念的准确内涵。必须准确认识到，筑牢中华民族共同体意识，有着深刻的马克思主义共同体思想和民族理论来源，根植于中华民族大一统历史传统，内化于中国共产党推进中华民族共同体建设的历史实践。必须系统把握习近平总书记提出的中华文明突出特性，着眼于建设中华民族现代文明，构筑中华民族共有精神家园，推进中华民族共同体建设。要通过筑牢中华民族共同体意识，引导各族群众牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，增强各族群众的国家意识、公民意识、法治意识，不断强化休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，推动中华民族成为认同度更高、凝聚力更强的命运共同体。第三节，中华民族共同体的理论渊源。习近平总书记提出筑牢中华民族共同体意识重大原创性论断及其相关重要论述，是由两个结合的理论逻辑、历史逻辑和实践逻辑所决定的，有着深厚的思想理论渊源、历史文化传统与马克思主义民族理论中国化时代化的理论成果。一、马克思主义理论。马克思主义民族理论和共同体思想为筑牢中华民族共同体意识提供了根本理论指导，奠定了根本的理论逻辑。马克思主义民族理论是一个开放的发展的理论体系，民族解放、民族平等、民族团结、民族融合是其基本主题。马克思主义主张以民族平等原则推动全世界无产阶级和被压迫民族真正实现团结联合。对无产阶级政党来说，不分民族的把劳苦大众联合起来是取得革命胜利的必要条件。在无产阶级政党取得政权后，必须以社会主义原则促进民族平等团结，促进各民族和谐交融。而民族融合正是民族演进过程的必然结果和进步现象，为各民族历史交融、自然融合创造条件，是社会主义的目的之一。马克思、恩格斯、列宁始终对阻碍无产阶级革命事业的各种狭隘民族主义予以严厉批判。马克思主义始终把民族问题作为无产阶级革命和社会主义建设总问题的组成部分加以解决。马克思主义认为，民族是一种历史现象，有产生、发展、融合、消亡的过程，也有层次类别之分，其生灭兴衰与分合重构有一定的客观规律。列宁指出，社会主义的目的不只是要消灭人类分为许多小国的现象，消灭一切民族隔绝状态，不只是要使各民族接近，而且要使各民族融合。无产阶级不能支持任何巩固民族主义的做法，相反，它支持一切有助于消灭民族差别、消除民族隔阂的措施，支持一切促进各民族间日益紧密的联系和促进各民族打成一片的措施。民族融合正是民族生命力的体现，是社会主义目的之所在，实际上也是马克思主义民族理论的核心要义。马克思主义对此形成了三个规律性认识。要想民族融合，必要政治统一。马克思主义认为， 多民族国家是历史常态，即使在鼓吹一族一国的欧洲。

Şeymlik Radyo Anıqçılar Mərkiz Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya proqramısının bugün kütümmətlik dəmləri manı müşahidə axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anıqlılığa köptün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş qaldırdı turvatı mən. Bıraq ətidiki proqramımız teximinadır. Anlaşını hər giz unutub qalmağı silə. Əgər proqramlarımızda vaxtıda anlayanmay qalqan bolsanla, stansımızın radyo toruğa kirib, qalıqan vaxtıda xalqanç anlısanlar bulub. Bugünkü proqramımızın məsul mühariri və kiriştirgücüsü Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Türdü. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, MD Cungo'a nazar programımızla başlayınız. Mən Mehriya İbrahim. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları okulak sağayısla. Terilgu yer kızıl sızıqı için saxlanıp, devletinin açlık ve xatarlıki asası müstəkəmləndi. Mədiniyet umuri davamlaştırılış davamında şəhərinin yuqur sifatlik tərəqiyyatı ilgiri sürüldü. Devletimizin cəmiyyət amallıqı vəziyeti davamlıqı yaxşılınıp, amının ve xatarlık duyğusu muqum özdü. Parniknin uyğunuş xatirisi. Dövdümüzde işlenen bir türküm əbçil maşını üskünlüler çatal bazarlarda alkışlanmaqda. Konu öy cihazlarını bir taraf kılış yeni üçün şunca təs. Tavarının əsli mənbəsini sürüştürüş kodunu üçür vetiş kalayın kançılıqı istimalçıların hukuk mənbətini ziyan yetkizməkdə. Tövbe bir tanla bugünkü programımızdan təbsili məzmələrdə olsun.

0: Qadirlik dostlar, dövlətimizdə işlənən bir türküm əbcil maşını üskünlər çətəl bazarlarda alqışlanmaqda. Muxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxt xəbər verirdi.
1: Dövlətimizdə işlənən bir türküm əbcil maşına üskünlər çətəl bazarlarda asta-asta kən tarqalmaqda. Bu il kirgəndən bu yan, elimiz quruluş maşinsazlıq kəsbinin xalqaralışış qədimi davamlıq tezləşdi. Çoğun tipdiki üskünlər çətəllərdə setiliş bilən bir vaqtda, dövlətimizdə işlənən bir türküm əbcil maşına üskünlər çətəl bazarlarda asta-asta kən tarqalmaqda. Kiçik tipdiki qeyzish maşinisi, kiçik tipdiki ot oruş maşınları, üçcaqlıq toksiklit qatarlıq qarmaqa ancı közgi çilaxmaydıqan kiçik üskünlər xalqara bazarda naiti alqışqı erişdi. Zakaz kəyni kəyindin kəldi. Dövlətimizdə işlənən kiçik qeyzish maşinisi çətəldə dan çıxardı. Karxana zakaz miqdarı zor dərəcədə açdı. Şəndon Jinningdiki bir quruluş maşınları karxanasının körgəzmə zali yer şəhəri bivasitə körsütüş üyüyə aylandı. Başqurğuçu yer şəhərinin oxşumağan rayonlardakı xəridarlara kiçik tipdiki qeyzish üskünlərini tanışdırdı. Bu xil bivasitə iniq həqiqi görünüşlük zavodda bivasitə körsütüş əndisi bu karxananın kiçik tipdiki qeyzish maşinasının dənizə çıxışıdakı mühim yol bulub, ağırlığı 1,2 tonna keladigan kiçik tipdiki qeyzish maşinasının çatəldəki ictimai əlaqə supsada tuyuqsuz çıxıb getişidən

0: Qadirlik dostlar, tovarning asli manbasini surishtirish kodini o'chirib-yetish qalaymaqanchiligi iste'molchilarning huquq manfaatiga ziyon yetkazmoqda. Muxbirimiz Abduxaliq Ahmad bu vaqt xabar berdi.
1: Tordun mal sotib olganda nurg'un iste'molchilar tuban baholiq alohida biletlarga yo'liqdi. Bu tovarlarning sirtqi ko'rinishi bilan muntazam yo'ldagi tovarlar ancha ko'p farqlanib ketmaydi. Faqat o'ralma qutisidagi tovarlarning manbasini tekshirish nomeri sun'iy holda qirib chiqarilgan bo'ldi. Sotgarlarning ko'pinchisi bu ahvolga o'lchamlik loyiq mahsulot bilan mol sotib olish, nomerini qirib tekshirishdan o'zini qochirish deganini bahona qilib oddiy tushuncha beradi. Nurg'un iste'molchilar o'lchamga loyiq mahsulot bo'lsa ishlatishga ta'sir etmaydi deydigan ruhiy holat bilan zakaz tushirgan bo'lsa-mu. Lekin buning bir qator alohida ham g'alati yo'llar orqali surishtirish nomerini yechish bo'lib qolmay, balki hukumat tomonidan rasmiylashtirilgan tekshirish, sistinking sifat mulozimati masalasi bor mahsulotlarni qaytarib kelish qatorliq iste'molchilarning huquq manfaatiga kafolat qiladigan bo'l yurish isbotlarini nihoyat pokiz yuvib yotganligini his qilganlar nihoyat oz. O'lchamga uyg'un mahsulot yeyilish nurg'un to'r do'konlarning doimliq mashg'ulotiga aylanganda bu xil salohiyat uchuri o'chirib etilgan tovar iste'molchilarning bahafarq uchun pul to'lishiga arzimdi. Bu arzon mahsulotlar sizning keyingi avarchiliklarni qayirib qo'yib sotib olishingizga arzimdi. Qarmishik arz qilish supisida bu xil kod qirish degan ochiqchilik so'z bilan izdiganda 100 dan ortiq aloqador arzni ko'rguli bo'ladi. Jajanliq Wuhanning ma'lum elektronlik savdo supisidan bir xil choch yuvish mahsulot sotib olgan. Molni topshirib olgandan keyin o'ralmadagi tovar manbasini tekshirish nomerining qirib chiqarib etilganligini, mahsulotning rost yolg'onligini farq etkili bo'lmaydiganligini bayqagan. Muxbir uningdan siz sotib olganda u kodni qirib qo'yganligini aytganmi deb so'raganda, u xonim, "Yo'q. Agar u tafsilot betiga belgi qilib qo'ygan bo'lsa, aniq qilib yozgan bo'lsa, men sotib olish yoki sotib olmasligimni qayta o'ylash faqat dem" degan. Ammo ular menga bu ahvolni uqtirmadi. Bahosida hech qanday farq yo'q chiqdi. Men bu narsaning rost yoki yolg'onligini farqlandira olmay qoldim. Bu vaqtda men bu xaridorlar mulozimi bilan aloqalashmadim, chunki ular meni qarzimga kirgizayotgan edi. Bu mening mushroyimdagi mahsulotlardan sotilishimni bevosita cheklab qo'ygan edi. U xallik jamoapanda yaqin elektronlik savdo supisidan bir xil aroq sotib olganda, bu xil aroq turidagi mahsulotning to'g'ri sotilish bahosining to'g'risidagi do'konlarning bahosidan xilili tuban ekanligini bayqagan. U to'g'ridagi savdogardan bu to'g'risida masala so'rgandan keyin bu xil tuban baholi aroqning aslini tekshirish kodining qirilgan mol ekanligini bilgan. U mundoq dedi: "Men bu uzum arqining nima uchunchalik arzon ekanligini so'radim. Chunki bu molni to'r sirtida sotib olsangiz to'g'ridagi bahodan ikki qat qimmat chiqadi." Bu vaqtda to'r savdogari bu molning asl manbasini tekshirish kodining sizib etilganligini aytdi. Bu narsani bozorni qalayim qalashtirayotgan hisob deb qaradim. Undan boshqa u vaqtda uning rost yoki yolg'on emasligini farq qila olmadim. Uni ichki muqovidagi kodi va sirtqi sandiq kodini ko'rsatgan bo'lsa-mu, bu ikkisi o'xshash chiqmadi. Chunki buning ichidagi birisini ko'ra olmadim. Keyin bayqishimcha sandiqdagi kodlarning hammasi sizib etilgan ekan. Sotib qo'limga olgandan keyin uning munosabatli sizni tekshirish manbasini tekshirish kodi munosabatli hech narsani topolmadim. Muxbir har qaysi asosli elektronlik savdo supalaridan munosabat kuchurlarini izlagandan keyin kod qirib sotishning girim bo'yimlari ichida eng ko'p uchraydiganligini diqqat qildi. Bozor bahosi 1530 yuan bo'lgan bir xil javharlik suvning sirtqi o'ralmasini elayotgandan keyin ma'lum nimka savdo supasida aran 144 yuanga sotilgan. Sotuvchi maxsus pulkaga berib silib tursa bo'ladiganligini, agar boshqalarga sovg'a qilish to'g'ri kelsa haqsiz o'rab qochilishga bo'ladiganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda aroq, donliq markalik kiyim kechak, yemaklik qatorliq turlarida kod qirib sotish ahvollari nihoyat umumlashib ketgan. Bir yishik 6 potliklik ma'lum bir xil aqaroqning ma'lum bir elektronlik to'r savdo supasidagi bahosi 588 yuan bo'lib, donliq markalik maxsus sotish do'konidagi bahosi 1288 yuan ekan. Bu to'rdagi bahosi amli do'konidagi bahosidan xilili tuban chiqqan. To'r savdogarning tushuntirishicha, bu mahsulot ziyofat nusxasi bo'lib, butilka og'izni qizil bog'loq almashtirib bo'ladigan mukofot naqdlashtirilgan nomerlari yo'q chiqadi ekan. Shunga bahosi arzon bo'ladi ekan. Elektronlik savdo supasining bir boshqaruvchisi Jungu Sadas muxbirga savdogarlarning kodni qirib sotishdagi asosiy maqsadi marka tarafining manbani surishtirishdan o'zini qochirish. Tovarning haqiqiy import yo'llarini yoshirib, marka nazorat qilib boshqarish yo'llaridan o'zini qochirish uchundir dedi. Masalan, tanarkat markasidagi oyoq yoki o'ralmaning ustida ikki o'lchamli kodlari bo'ladi. Buni konkur savdogarlarga surishtirishga bo'ladi. Masalan, donliq marka taraf kontrol qilgan bahosi 1000 yuandan tuban sotsa bo'lmaydi degan bo'lsa, ba'zi savdogarlar 1000 yuandan tuban sotsa jazolanadi. Lekin supa yana savdogarlardan turli sotish ilgari surish faoliyatlariga qatnashishni talab qiladi. Bu ularning bahosini tushirishni keltirib chiqardi. Bu xil ahvol ular donliq marka tarafining tutilishidan ansirab, ikki o'lchamli kodni qirib tashlaydi yoki ilgariki ba'zi oyoqlarning ichidan chiqqan o'zak yaproqchasini olgandan keyin petaklarni bevosita chub, ichidagi o'zakni elib o'tadi. Shu orqali bu xil tekshirishdan o'zini qochiradi. Agar donliq marka taraf muqim bahodan tuban baho sotganligini tutib olsa, jazo nihoyat og'ir bo'ladi. Bazanlık markalar hatta onu bivası dükkanı takıtı etdi. Məlum qırım boyunlar şirketinin rayon məsulü Yenəpəndi özünün məsulatını misal keltirib tonuşturub bundaq dedi. Marka hər qaysı rayonlardakı vakalatçı sodgərlərə məxsus mənbəsini təkşürüş kodu təqsimləb verirdi. Vakalatçı sodgərlərinin rayon atlap mal setişini qatdıq çəkləydi. Məsələn, danlıq marka tərəf sodgərlərə 1 milyon yuan pul tüləb mal etişini buyurgan bulsa, malının üstügə Beycinqə məxsus təminlənidi, fəqat Beycinqdil setilidi digəndək bəlgilər urulidi. Əgər bunların sürüştürgül bulmaydıqan yalgan mal bolsa, bunu bivas paşqılsı buludu. Bu mu rayondaki sodgərlərinin mənpəti kapalatlı qılış üçün. Əgər xıbıyıq sitib bərgən bolsa caza alınıdı. Əmə kodunu xırp olgan ikin bu mənbəsini sürüştürüş kod küştün qalıdı. Tön bazı satqılı buludu. Bəzi top sitiş bazarları da hər qandaq malını tapqılı buludu. Lekin onlardan heç qandaq kod yox. Kim gilə sitib bərsi bolu yürüdü. Çünki istimalçılar mı bunun əslisini tapalmaydı. Bu yıl 3-cü ayda Şanxay şəhəri Pudong Yeni rayonluq xalq sot məhkəməsi ilan qılğan tipik dilo misallar içində kodunu qırış tavarlarının sedirli səbəbindən kilib çıxan tavar markası hüququ daxil təriz qılışdı və ya ki, natoğru rəqabət macirası dilosu kişilərin diqqətini qozğıdı. Və xəyə çıçılıq dükkanlar alaqıdar qırım boyumlarını setib alğan nəkin, tordu tövən baha dilib satqan. Yəni dükkan bitidə dilogu çıçılıq tavar markasını gəvdilik işlətkən. Mark tərəb əriz qılğan nəkin, sot məhkəmisi sodgərinin tavar markası hüququ daxil təriz qılğalıqını, kodunu qırıtıp setişini mən natoğru rəqabət kirdiqalıqını bekitip, sodgərinin hüququ daxil təriz qılışını toxtışı, Əmdə 660 milyondan artıq töləm tölüşünə hökm qılğan. Şanxay şəhəri Pudong Yeni rayonluq xalq sot məhkəməsi bilimlilik hüquq sot kollegiyasının sodiyəsi Şüxuntav çəndirib bundaq dedi. İlimiz qanununda qırım boyumlar qatarlıq alayda türdəki tavarlarını işləb çıxırış, sitiş doğrusu qatıq belgilinlər var. Mənbəsin sürüştürüş kodunun keynədə tavar işləb çıxırış, obor qılıç qatarlıq uçurlar buludu. Qırım boyumların nazarıqlı başqırış nizamıda qırım boyumlarının alaqdar ticagirət subikti buluş sübti bilən Xam əşya kirgizişini təkşürüş xatırlayış tüzümü və məsulat setişini xatırlayış tüzümü onun çikirək də bəlgilənən. Mənbəni sürüşürüş kodumu qırım boyumları karxanlarının tavar işləb çıxırış və ubortunu xatırlayış ki, moyum usulü. Mənbəni təkşürüş kodu çıxırı etilgənlik ki, bazarının umumi ticari tərtifigə bəlgilik təsir görüstüdü. Tavarının sırtqı görünüşüdə roşan kod qırış izi bolsa, bu xil məsulatlarını setilişdə nəzər eləşəniz gərək. Şüxuntanın bildirişçə, nurğun dükkan xocayları mənbəni təkşürüş numarını qırıp taşlaş, Fəqət danlıq marka tərəfindən mal təkşürüşdən saqılınış bulub, qanun xilap əməsi dəb qarğan. Əməliyyətdə setilğan mal həqiqətən ölçəmgə layiq məhsulat bulğan təqdirdimi, bu xil öz aldığa əslin təkşürüş kodunu qırvətgən rayon atlap setiş usulü, ticarət hərəkətində yenilə qanun xilaplıq qılış xəyfi məcud. İstimalçılara nisbətən etqanda saxtılıqdan saqılınış kodu tavarının keliş mənbəsi, sübhtəni dəlilləşdiki ən qolaylıq usul. Saxtılıqdan saqılınış kodu çıxırıb etilgəndən kən, istimalçıların hüquq mənfəətigə bivasitə təsir göstərdi. Karxanlarga nisbətən etqanda mənbəni izqolaş kodi təminləş zəncirini inçikləşdirib başqırışını çıxışır alaydı. Todgərlərini dərəcəyə ayırıb başqıra alaydı. Şundaqla məsələ bar tavarlarını dəlcə ait qaytırıb

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, yaşanğalla mağribi tez süratte tərəqi qiliş baskıçıgı kırdı. Muğbirimiz Nuzgül Emir bu axtı xəbər berdi.
1: Künsür zoru yuvatkan kümüş çaşıqla topu aldı da mənevi ihtiyac və ügünüş arzusunu qandırdıqan yaşanğalla mağribinin dərecisi asas da ösmekte. O, əmdi vaxt ötküzdüğün qızqış sınıp əməz. Teximi köp boğunu nurğun yaşanğallarının icdimai alaqı

0: Qadirlik dostlar, dövlətimizin bir tədqiqat qrupusu paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən tizginləşini işqa şurdi. Tövəndə bu vaxtki xəvrim diqqətlərdə boludu.
1: Qadirlik dostlar, Cənub tibbi daşıyosun profesori Chen Xiaoguang 20 yıllıq tədqiqat arqılıq gen qozğutuş texnikisini paydalanıp, tişi paşını erkek paşıqa aylandırıp, paşının evlatlarını qan sümürüp köpüyüşke amalsız qaldırıp, paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən buzuş nişanını işqa şurgan. Yangchun keşlik yezdinin xəvirge qarğanda Chen Xiaoguang Gouyan'ın alaydı yardım pulu mütəxəssisi bulup, onun kollektifi aldı bilen aqsızıqlıq Edis paşısının bütün gen qrupısının tərtibini ölçəb, paşının köpüyü çıxtıdarını mənbədin buzuş nişanını işqa şurgan. 20 neç yıldın bu yan o paşı bilen küş sınışıb, aldı bilen yer şari boyunca tunci aqsızıqlıq Edis paşısının bütün gen qrupısı tərtibini iç beriplik kalmay, Yana Adem bilen paşı arasındaki uruş endisini ağdırıp taşlaş, ihtimali boğan karapen texnika, gen kuzgutuş texnikisini tətkik kılmaqtiken. Adı yıkılıp etkanda, çişi paşını erkek paşıga aylandırıp, paşını çişi paşa tuğalmaz kılıp, kan şoray almaydıgan, evlat kaldır almaydıgan aletini şekillendirip, en ahırda paşı topini özlügidin veyran kılıdiken. Chen Xiaoguang atırdı 2015 yılı dünya boyunca tunci aqsızıqlıq Edis paşısının bütün gen qrupusu tertibini ölçeşine tamamlıgan. Neticesi, xalqaradaki danlıq ilmi jurnallarda elan kılıngan. Chen Xiaoguang gen qrupusunun sırrını düşengendin kiyin, ahiri 3 halkılıq bölüşüş eğizini tapkan. Birinci, paşının cinsini belgileş mekanizmini aydınlaştırış. Paşının erkeklikini belgileydigan gen bar. Bu genini medirletip koysula, kişi paşımı erkek paşı aylındı. İkinci, paşının puras sezimi mekanizmini aydınlaştırış. Paşa uzun aralıkta kan mənbəsini izləşdə səzgü müngüz çizədiki puraş səzgü qubul qılğıcı təncəgə tayınıdı. Adam çıxarğan karbon 4 oksidi terdən çıxan puraq molekullarının həmmisi onun yol başlaş siqnalı bola alaydı. Üçüncü, paşının 5 ulduzluq toğut öyüqü boğan qızıqışını aydınlaşdırış. Ağ sızıqlıq edis paşısı qarı rənglik, kiçik su jığılıp qalğan, tiniş muhitni yaxşı gördü. Bir taşlandıq balonunun içi tərpi onun tuxumini neçə ay qurğaq pəsildin xatircəm ötküzələydi. Bir qitim yamğur yağsa, 5 gündün 7 gün geçi tuxumdan çıxıb paşığa aylınalaydı. Tədqiqat kollektifi gen təhrirləş texnikistin paydalanıb, bir erkeklik gen bəlgiləş detalını bərpa qılıb, paş tuxumunun dəsləbki törəlmə basqıçıda onu aqsızıqlıq edis paşısının gen qrupısıqı kirgüzgən. Törəlmənin cinsinin yetiliş yolu qaytadan tanışılıb, ən axırda köp qismi erkek paşığa aylangan. Teximi mühimi, bu gen detali dərəcədən taşqırı Mendel irsiyyəti alaydılıkını hazırlayan bulub, kiyinki əvlatlağı irsiyyət qılış nisbiti adətdiki qaydının 50%-gi əməz, bəlki 75%-gi idudu. Hətta onun dümü yuqru bulub, dalıdiki paşı topu da tez sürətli kengiyib, əvlatın əvlatqı tarqalgandın kiyin, tör topunun kiyinki əvlatları erkek paşını asas qalıdı. Bunudan ilgiri Cənub tibbi daşösi Amivi Səhiyyə Şüyəninin Amivi Subsidi tunuşturuluşcə Chen Xiaoguang dünyadaki paşı arqılıq yuqudugan yuqunluq kesəliklərinin aldın iliş və onu tizginləş sahəsidiki başlamçı şəxs bolu sübdi bilən kəsb sahəsidikilər tərpidin yolvas paşı atısı dəb tərpiləngən. O kollektifini başlab 10 neçə yıl vaqt sərb qılıb aqsızıqlıq edis paşısı, yəni dengi qızıtmısının asaslıq tarqıtış vasısının cinsini belgiləş mexanizmidiki qiyin məsil nəl qıldı. 2022 yılı kollektiv tuncu qitim aqsızıqlıq edis paşısının kişisinin erkeke ayrılış texnikisi də böz şasılı qılıb, gen təhrirləş arqılıq, kişi paşının cinsini belgiləydiğən genini erkek alaydılıkı özgərdib, kiyinki əvlad kişi paşının nisbitini tez kəməydikən. Ənənəvi paşı yoxdışda ximiyelik aşarət yoxdışda orsığı taynaladdı. Lekin paşının doğruğu taqabılçalıqı bütün yer şardaki qiyin məsliqə aylandı. Chen Xiaoguang mundaq dəb görsətdi. Bizning texnikimiz nəsli qurub getiş taktikisi arqılıq paşı topini təbii acizlaşdırıb, həm muhit asıraydı, həm imkaniyetlik

0: Qadirlik dostlar, yaşlar arasında yeni bir xil şekildeki aldın tayarlanan korumalar modu bulmaqda. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yaqında arqaysi çoğun torda köktas etuli süpleri yamurdan kiyinki bambuk notistek tiz korumalarını bazarğa saldı. Atalmış Kuaisho korumisi əmliyyətdə bir koruma koruş buluqı bulup, içige yub toğralgan tayya koruma və piyaz, zencivil, samsa qaçlangan. Yenen titutku xalısı tayarlangan. Kuaisho korumisi aldın tayarlangan korum əməz. Onun aldın tayarlangan korumla bilen boğan tarqı şu ki, aldın tayarlangan korumalarını mikro dolqulluq ocaqda azra qızdıpla üstelgi çıqağılı buldu. Kuaisho korumisi pekat bir köktat boluqı bulup, yemeklik materiallarını tiz bitirap kılıp, korum tayarlığı buldu. Bazıla bu emliyette Cenubi'nin köktat pazarının bir xil prinsipi deyişidu. Siz Cenubi'deki şehirlerde köktat seti vağanda yemeklik materiallarının əmmisini hocayından bir tarap kılıçdan tələb kısınız buldu. Yani yemeklik materiallarını öyge ep getip, bir vasıta korusunuz da buldu. Kuaisho korumusu mu toğralgan korumu bulup, gerçi yenilik dərecisi tövərək bolsun mu, lekin aldın tayarlanan koruma ve sırttan tamak buyurtuşka sınıştırganda yenilik roşen parkı bak. Bu xil Kuaisho korumusunun bağısı təxminən 10 yuandan 20 yuan gitçe. Gerçi bazarda köktat bağısı boyunca hesaplasaq çoxum ərzan bulmusu mu, lekin adetde sırttan tamak buyurtup, yap künüp qalan yaşlağın ispitan etkanda, bir vaxt sırttan tamak buyurtkan pulga 2 xil korumus eti bağlı buldu. Onun üstüge texim sağlam. Çoğun şehirlerdeki hizmetçilerin ispitan etkanda ulanan tamak etkisi yok emez, belki bir gün çarçap ketkendeyken aşxanda davamlıq tamak yetişka madar yetmeydu. Lekin Kuaisho korumisi situvağanda nurgun avarçılıqlardan kutulup, tiz süratte tamak tayarlaş məxsidi gitdeleydu. Aldın tayarlanan korumu dairisi aldın mexanizmini şiş ve korum alaylıki iqi buluş gerek. Bir tarafdan sanayetleştirişini aldın pişiklap işleş alaylıkini gevlendiriş gerek. Aldın tayarlanan korumula kölemleşken, ölçemleşken, pakiz, kalıplaşkan jimektik işlep çıkırış, pişiklaş alaylıki ve təlifini hazırlayan buluşu ve onunla uygun giriş gerek. Jimektik sanayetleştirişini işləştiriş əvzəlliyinin rolunu texmi yaxşı cari qıldırış gerek. Karxalla aldın tayarlanan koruma işləp çıxırışda kanunu boyunca yeməklik işləp çıxırış icazı ediş gerek. Dövlətinin aldın tayarlanan koruma kanun nizamları və ölçümündeki alaqda tələblərə uyğun mal kırgızışını təkşürüş, cəriyanı kontrol qılış, zavutun çıxırışını təkşürüş, saxlaş, toşuş, sitiş işil çalıqlarındaki xəbxətlərini başqırış çizgirləşini küçə etiş gerek. Zəncirsiman yemək işmək karxallarının mərkəzi aşxanı əndisini kənküləmdə qolunuşunu nizərdə tutup, ula öz aldığı yasığa nəmdə öz dukunuğa yetküzüb bəygən sap köktat, yerim təyər məxsulat, təyər qoruma, yemək işmək bixətlərliki dair qanun nizam və ölçəm təlifiga uyğun buluş gerek. Mərkəzi aşxanda qorulğan qorumula aldın tayarlanğan qorumu dairisi kirgizilməydi. Yəni bir tərəfdən qorumunun xaslığını gəvləndiriş, pəqət yüyüş, kesiş qatarlıq adli pişiqləb işləş arqılıq pişirilmğan sap köktat törüdüki yeməkliklər. Yezgilik məqsadlarını istimal qılışıq təvə, aldın tayarlanğan qorumuğa təvə əməz, tiz toğutulğan un gürüş yeməklikləri, kolaylıq yeməkliklər, qaçılıq tamaq, yapma tamaq, moma, peçini prənik, bolka, hamburg bolkisi, sandviç, pizza qatarlıq asaslıq yeməklik türüdeki məxsusatla aldın tayarlanğan qoruma türge kirməkdir. Bunundan başqa iniqlimidiki qızdırış yəki pişirilğan dinkin istimal qılışqa bulduğalıqı təkidlənğən. Aldın tayarlanğan qorumuğa çiritkuş saxlıqış qoşmaslıq tələb qılınğan. Aldın tayarlanğan qoruma kən istimalçılarının üç vaq tamıqı bulup süptü bilən istimalçılar tiz, kolaylıq, mərzlik buluşunu qoğuluş bilən bir vaqtda istimalçılar yana aldın tayarlanğan qorumulara çirişdin saxlıqış işiltilgən işiltilməgəlikigə intayın köğül buldu. Aldın tayarlanğan qorumular sənətləşdiriş arqılıq aldın tayarlanğan bolsunmu, lekin yanla qorumu dairisi qırdı. Bəlgilimində aldın tayarlanğan qorumulara çirişdin saxlıqış qoşmaslıq istimalçılarının arzusuğa texmi mas kildu. Kəsb əmliyyətigə tən itibar veriş gerek. Aldın tayarlanğan qorumu kəsbinin yuqarı sübətlik tərəqiyyat yönlüşki yetəkçilik qığanda yeməklik qurucunu qoşunun zörürüdü yox. Közdigən ünüm yetiş aldınqı şərtası da yeməklik xurucunun yeməklikdə işiltiş mıxtarını imkan qədər tövəltiş tədirci kəsbi ortaq tunuş qaylanmaqda. Aldın tayarlanğan qorumula toğultuş, soğuk saxlaş, qatarlıq saxlaş şəraiti və bakteriya öldürgəndikin bir tərəb qılış yönər sənət arqılıq çirişdin saxlaş işlətməslik texnikisinin zorirlikini işbadlap bəgən. Bir xətərlik tüvən çekini qatlıq saxlaş gerək. Aldın tayarlanğan qoruma xayab xətərini baş quruş çizgiləş təlifə uyğun. Aldın tayarlanğan qorumula işləb çıxırış, saxlaş, toşuş, sitiş çəriyanda da muyit temperatura, nəmlik, yoruqluq qatarlıqlığa bir qədər yuqri tələb qoyuldu. Bütün zəncirlik yemək tipi xətərliki xayab xətərini baş quruş çizgiləşini küçəş çəriyanda oxşaş bulmagan türdeki aldın tayarlangan qorumalarga munasib toŋultuş, soğuk saqlaş qatarlıq şartlarga qattiq amal qilish kerak. Jimaklik bexatarligiga qattiq kapalatlik qilish kerak. Jimak içmek alqılarda aldın tayarlangan qorumalarni ishiltishni kengaytishda istimolchilarning ahvolini bilish huquqi va tanlash huquqiga kapalatlik qilish jamiyat ko'ngil bulayotgan muhim masalalarga dal vaqtida inkas qaytarish kerak. Aldın tayarlangan qorumaga oid jimaklik bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirishda 4 eng qattiq bo'lish talabini qattiq amallashtirib, bozorni nazorat qilib boshqarish ish o'rni mas'uliyatini mavqe qilib, oldin tayyorlangan ko'katlarning butun zanjirlik yemaklik bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirish kerak. Korxonalarning yemaklik bexatarligi subyektiv mas'uliyatini qattiq amallashtirishga yetakchilik qilish kerak. Korxonalarning yemaklik bexatarligidagi birinchi mas'ul kishilik mas'uliyatini kuchaytirishga yetakchilik qilib, xavf xatarni boshqarish, kontrol qilishni kuchaytirib, xom material o'tkilini chiqib tutib, yemaklik qurilishlarini ishlatishni chiqitib, oldin tayyorlangan ko'katlar va yemaklik bexatarligiga kapalat qilish kerak. Oldin tayyorlangan ko'katlar yemaklik ishlab chiqish ijozasini boshqarishni kuchaytirish kerak. Jaladiki bozor nazorat qilib boshqarish tarmoqlarining yemaklik hamma ashyosi, hunar sanati qatorliq omillarni birlashtirib, oldin tayyorlangan qorumlarni turga ayirish ijozasini yo'lga qo'yishga yetakchilik qilishi, ijozat tekshirish va naq maydonda tekshirishni chiqitib, oldin tayyorlangan qoruma ishlab chiqarish ijozat o'tkilini qattiq tutish kerak. Oldin tayyorlangan qorumlarni nazorat qilib tekshirishni kuchaytirish kerak. Jaladiki bozorni nazorat qilib boshqarish tarmoqlarining oldin tayyorlangan qoruma ishlab chiqarish, tijorat korxonalarining kirgizgan ko'katlarni tekshirish, ishlab chiqarish jarayonini kontrol qilish, saqlash, to'shish qatorliqlarni nuqtaliq tekshirishga yetakchilik qilishi, oldin tayyorlangan qorumalarni nazorat qilib oralab tekshirish va xavf xatarni kuzatishga tashkillab, qonun belgilimi xilof qilmishlarga qattiq zarba berish kerak.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız Mişer'de ahırlaşdı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Nuzgül Emir, Ənvər Erkin, nazarətçisi Arapatı Səncan, əmdə diktorla stansımızın başqa programlarda bolsun.

Radio alıqıcı dostlar, əmdi can əyniki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün aldı bilən dünyadaki bir qancı danlıq təbiyyət muzeyiqə barımız. Yanaq isə əqiqətən uzun ömür körəmdü, köz göhürgü çoxul aq düşəmdü. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıdəmdü. Qadirlik dostlar, təbiət muzeyi, astronomiya, geologiya, ösümlük, hayvanat, qədimki canlıqlar və insanlar qatarlıq

0: مليون باشوز من دناشدو كورغاز مزموني دينز اوكيان تاريخي مدنيات انسانيات مدنيتي حيوانلارنىڭ تدريجي تەرەققىياتى رودا بايلىقى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. Bu yerdeki astronomiya sarayı sayahatçilərə sırlıq aləmini his qıldırdı. Vena Təbiət Tarixi Muzeyi. Vena Təbiət Tarixi Muzeyi Avstriyadakı çoğun tipdiki muzey bulub 1807-ci ili qurulğan. Dünya dərəcəlik mühim təbiət muzeylərindən biri. Muzeyin əsası quruluşu əhəmiyyətli bezəlgən ordu bulub saxlanğan buyumlar 1889-ci ili işlətilişkə başlanğandan buyan özlüksüz köpəygən. Bu muzeyin ən dağlıq körgəzmə buyumları Diplodocus skeleti və 200 milyon yıl ilgiri nəsli qurub kətkən hayvanat və ösümlük əvrişkisi qatarlıqla var. Bu muzeyinə dünyadaki meteorit taşla ən köp saxlanğanca hesablandı.
1: Adaş ət boğcuğu verib 10 kilometr şükürüp geləmdik.
2: Vay, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş hazır bili çinikimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiriyə bikaçılıq kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ha. Salamətliyə bağın sır yaxşı olub getpardı.
4: Tən saxlıq zor baylıq. Həmməylən çiniqışqa əhmiyyət verəyli.
0: Yağaq turmuşumuzda köp uçuraydıqan bir xil qatlıq postlıq meyvə. Nurğun kişinin yağaq yeşini yaxşı görüşüdükə səbəb, yağaqni mingini quvvətləb zihni quvvətini aşırıdı dəb qarğalıqıda. Lekin, yağaqnın yanına aidə az sandiki kişilərli bilidiqan ıqtidarı var. Bunu nurğun kişilər bilməydi. Bir türlük yeni tədqiqatı görüstülüşcə, muvaffaq miqdarda yağaq istimal qilish, yürək, qan tumor kesəliklərə qırıptar buluş, xəvf xətiri və ölüş nisbətini ünümlük tövəllidir ikən. Ondaqda, yuqarqı bu xil qaraş, rasmı? Nemiş üçün, yağaq yegəndə ölüm xəvfini tövəllidib, ömürni uzartqılı buludu. Qancılık yağaq isə, yuqarıda eytilgən şu xil ünüm gerişkəli buludu. Daim yağaq yəp yerişinin salamətliki qandaq paydısı var. Yağaqni qandaq isə, ən köp paydağılı buludu. Tövəndə, Beijing Şəhərlik Uzuqluq Mənbəsi Tədqiqat Orununun kandidat tədqiqatçısı Yuxun bu haqda təfsili düşənci bərdi. Aldı bilən, nemiş üçün yağaq yegəndə ölüm xəvfini tövəllidib, ömürni uzartqılı bulduğanlığı doğrusu qarab baqaylıq. Bu tədqiqat 2021-ci ili Uzuqşunaslıq jurnalda elan qılınğan bulub, maqalının nami yağaq istimalı bilən Kuramığı yetkənlərinin umumi ölüş nisbəti və alayda səbəblər tüpəylidin ölüş nisbəti, həm közlümü ömrünün münasibəti. Bu türdeki ziyaret kılıp tekşürüş 20 yılı sözülgan bulup, cemi 67.014 nöper sestra sağlamlık tətqiqatı katlaşkan ayallar ve 26.326 nöper sağlamlık kəsbi xadiminin ziyaret kılıp tətqiqatı katlaşkan erler geçit oludu. Onun üstüge bu tətqiqat obyektleri asasi liniyada tekşürgende rak kesili, yürek kesili ve sekte qatarlıq kesaliklerge qırıplar boğallıqı baykalmağallar. Көп өзгірішчен мұқтарлық амылларына таңшыгенден кейін, тәтқиқатшылар яңақ хиішінің өліш нәсіпті, үрек қантумыр кеселіклері кәлтіріп чықарған өліш нәсіпті білән мәнпі бағылнышлық шкәлігіні байқыған. Ондақта қанчылық яңақ хисә мұшқыл өнім ерешкілі болуды. Яңақ емейдіған кішілер білән селіштұрғанда, әр әптеде 5 өліш, яғни бір өлішіне тәхминен 28 грамда пәрәз қысақ, тәхминен 2-3 тал яңақ еп бәрсә, ölüş nisbətini tövəllidiş və ömrünü uzartışqa ən çox paydası buluşu mümkinkən. Konkret qılıb etqanda, bütün səbəblik ölüş xəvpinin 14% tövəllişi bilən münasibətlik. Yürək qan tumur kesəlikləri bilən ölüş xəvpinin 25% tövəllişi bilən münasibətlik. Həm də mölçəllənən ömrünü təxminən 1.3 yıl uzartqılı buludu. Hər həftədə 2 ölüşdən 4 ölüş kiçi yanaq istimal qılsa, bütün ölüş xəvpini 13% tövəllidişkə. Yürek qan tumur kesəlikləri kəltürüb çıxarğan ölüş xəvpini 4% tövəllidişkə, həm də mölçəllənən ömrünü təxminən 1 yıl uzartışqa yardımı buludu. Tədqiqatçıların bildirişçə, hər həftədə fəqət bir neçə sıxım yanaq yesimi uzun ömür görüşkə paydalıq buluşu mümkinkən. Bulubmu, yemək-içmək sübti əsaldalı yuqru bulmağan kişilər texim üçündəxkən. Bu nəticə bunundan ilgiri qatlıq postluq meyvinin yürək metabolizmiqi boğan paydısı doğrısıdiki tədqiqat bilən birdək boğan. Amma tədqiqatçıların görüstüşcə bu bayqaşlar közdüş xarakterlik bulub, onun üstüge yanaqının qobul qılınış maqtarını qatnaşqıçılar özü məlum qılgan. Шоңа яңақның өмірінің ұзырышыны бейвасы кәлтіріп чықа.

0: bir təklifdən çıxış qılıb, bir gündə 2-3 tal yağaq istimal qılış gerəkkən. Cungo Ozuqlıq İlmi Cəmiyyəti təvsiyə qılğan qatıq postluq meyvinin qubul qılınış miqdarı hər həftədə 70 gram ətrafıda buludu. Yəni, bir gündə 10 gram qatıq postluq meyvi meyğizi bolsa buludu. Əgər yağaqını yesə, təxminən 2-3 tal yağaqı barabar buludu. Ən köp olğanda 25 gramdan 28 gramqıç yesimi buludu. Lekin, başqa yeməklərinin qubul qılınışını muvafiq azaytış gerek. Məsələn, yağaqni pranik, kalgüşi qiqi qatarlıq uşaq yeməklərinin oranığı dəstiş, ya ki, qorumu qorğanda may az boğan, ordu püşürülğan köktatni, maydı püşürülğan qorumunun oranığı dəstiş gerek. İkincisi, ən yaxsi udulluq içib, udulluq yeyiş gerek. İçilğan yağaq meyğizi oksigen bilən uçuruş pürsti köpüyüb, oksitilinib süpti özgürüş ilgiri suruldu. Yağaq, navada salqın, qurğaq muhiti saxlanmıqan bolsa, meyğizini bir qitimdili ilib, yeni saxlaş qaldısı bilən yem ətkəndin kin, tonglat qoğı silib, tonglutub saxlaş gerek. Amal bar, əsli təmdikini dallaş gerek. Tuz, şeker qoşulmıqan, maydı püşürmıqan, yakı ziyadı qaqla püşürülmıqan yağaqını dallaş gerek. Çünki 120 cc gradustun yuqırı qızdırğanda, temperatura qancı yuqri, vaqıt qancı uzun bolsa, yallığını tezlət küçü maddılar şünçü köpüydü. Yağaq meyğizinin sırtqı postunu mu yegili buludu? Yağaq meyğizinin sırtqı qavtidiki qoğur rənglik postuda köp xıl fenol və filavun türdiki ösümlük ximiyelik maddıları mol. Şuna qırtaq təmi bar, bıraq tərkiblərinin zəri yuq. Xatırcam istimal qılışqa tamamen buludu. Açıq yağaqını ərgiz yemən. Qatıq postluq meyvi yegəndə navada roşan qırtaq təm bolsa dərhal tükürüb itin həm də ağzınızı çayqıb itin. Qatıq postluq meyvələrdəki yağ asalı içib qalıdı. Bulubmu, tuyunmağan yağ kislatasında oksitlinish yüz verib parçalanışını göstərdi. Şunaqla yana paxtılışıb aflatoksin hasil qılıdı. Onun sıxı çidamçılığı intayn küçlük. Qorub pişirsmo parçalanmaydı. Yeni bir xil rak payda qılğıcı maddı bulub bir qədər küçlük rak payda qılış xüsusiyyətigə ega. Yemek içmekni tamponlaştırışkımı dikkat kılış gerek. Sağlamlık tampon yemek içmekten ayrılalmaydı. Eğer daim hədidin ziyade köp yep işse, her kanç köp yanak yesimi paydası yok. Sağlam yemek içmek asası da, yanakını bir xil sağlam uşaq çüşek yemeklik orunda toluqluğandıla, andın salametlikke haqiqi paydalıq buludu.
1: Mən bir çıraq. Nur ve yoruqluk içide hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Xizmət qılıvatqınınızda ekranı yurtdimi? Üyəngininizda kitabı yurtdimi? Şikdin çıxınınızda... Mən fəqatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Hər gizmi qop-qoruq öyünü yurtdub, qəmmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
0: Közgühürgə ax düşüş keçkib qaz qalıdı ki, hər giz kəmək qalmaydı digən qaraş doğrumu? Köz doğrusu temin tişarqılıq közgühürgə ax düşüş kesilini davalab saqqayt qalıb olamdı. Hazırqi közgühürgə düşkən axını ilvetiş o prosesi bimarini zadı qaysı dərəcədə əsligi kəltirələydi. Yəqində muxbir, Cunhua Tibbi Pəllər Cəmiyyəti, Guangdong Köz Kesəlikləri Şöbi Cəmiyyətinin daimi əzası. Guangzhou Şimalin Şünçau Köz Kesəlikləri Doktorxanasının muavin başlıqı Li Binni məxsus ziyarət qılıb, közgühürgə ax düşüşünün aldını eləş və onu davalaş haqqıda təfsili düşüncəyə gəldi. Buldu. Aldı bilən közgühürgə ax düşüş haqqıdakı xata qarışlar bilən tunuşub çıxaylı. Közgühürgə ax düşüş haqqıdakı xata qarışlar. Kelinkidə kesel görüş əhvalıdan qarğanda 20-30 yaşlardakı közgə ax düşkən bemarlar mı həqiqətən köp. Lebin mundaq dedi. Dünya boyunca tunji əmalıqını keltirib çıxarğan köz kesili dəl köz göhürgə ax düşüş kesili bulub, yaşanğanlarla emas, yaşlar mı bu keselgə giriptar buludu. Yaşanğanlarda asaslığı yaşının çoğayışıqı əgişib, köz alması içidiki köz göhürü tədrici qeyirib, doğulışıb, nurunun körüş toru pərdisigi çüşünü tosub, köz aldıdiki cisimini iniq körəlməsini, hətta əmalıqını keltirib çıxırdı. Bu, saxlanğılı bulmaydığan təbii cəriyan. Adam qeyrğanda köz göhürgə ax düşüş kesilgə qırıptar buludu. Pəqət, kesəlik dərəcisi oxşumaydı o xalas. Lebin tunuşdurub mındaqdı. Köz göhürgə ax düşüş kesəlik səbəbəgə asasən qeyrli xarakterlik, yagi yaş bilən münasibətlik köz göhürgə ax düşüş. Әгешмі характерлік көзгі күрген.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. İnan veriş elanıdaki yitkən nərsini qaytırpərgəndə əx tələb qılsı bulamdı. Cinsi parakəndicilikini qandaq rəd qılış gərək. Ərxotun ortaq vəsiyyət qaldırıqan bolsa, bir tərəb ölüb getkəndiyin kiyin, yəni bir tərəbdən özgərtiş hüququ bulamdı. Hadisi sadır qılğıcı tepilmədi, ziyanı kim töləydi? Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təfsili məzmunlardır olsun.

İnan beriş elanındaki yütken nersini kaytır pergende əğ tələb qılsı bolamdı. Şavanın danlıq markalı kol saati yütüp gitip, inan beriş elanını çıxardı. Elanda kol saatimini tepi olgan yaxşı niyetli kişiler kaytır perse 20 milyon inan bermen de bizilgan idi. Kol saatini tepi olgan yaxşı niyetli şehir ahalisi Xiaoming inan beriş elanını körüp Şavan bilen alaqlaşdı. Hem de kol saatini onunğa kaytırıp verdi. Şavan kol saatini tapşırılıp eşkandaq işbadı bildirmedi. Xiaoming Şavan'ın səmiyi silip, kol saatinizde kaytırıp verdim. 20 milyon cu dedi. Şavan qaqaqlap külüp getip, mundaqla yezip koygan, şundaq yazmasam saatini kaytırıp beremdiniz dedi. Xiaoming yaxşı iş kılgınım inek. Onun üstüge Şavan inan beriş elanıda inan berdiğalıqını təşəbbüskarlıq bilan etkan tursa, qandaqsıga paydınıla gözleydiğen adamge ayınlıp kaldım. Dəb uvalçılıq his kıldı. Ondaqda Xiaoming Şavan'dan inan berişini tələb kılsı bulamdı. İnan bergici muayyen hərketini oruluğucuğa həq berdiğalıqını aşkar elan kılgan bolsa, şu hərketini oruluğucu onun berişini tələb kılsı boludu. Həq tələb kanun dəstorundan 499-cı maddesi da inan beriş elanığı münasibətlik məsələ bəlgilengen. Həq tələb subyekti ictimai turmuş devamında səmimi buluş, ləüzdü turuş prinsipiğa əməl kılışı gerek. Vədə altındı mı qımmətlik? Konkretlaşdırıb etkanda inan bərgici elan beriş usulu arqılıq inan beriş uçurunu aşkar elan kılgan, həm də inan beriş məqsidi bolğan bolsa, hərkət igisi elanda körsütülgən məzmunni tamamlıqan dinkiyin inan bərgicidin inan berişini tələb kılsı boludu. Bu misalga konkretlaşdırganda Şavan yütüp ketken kol saatini kaytırıp geliş üçün inan beriş elanını çıxargan, həm də kol saatini tepi bilip kaytırıp bərgücüge rəhmetini bildiriş üçün 20 milyon berdiğalıqını eniq yazgan. Xiaoming yaxşı niyetlik adam bolup, başqalar yütürüp koygan boyumni tepi bilip təşəbbüskarlıq bilen kaytırıp bərgən. Meyli Xiaoming yütken dersini kaytırıp bərgən de, inamğı erişişini məqsəd kılgan ya ki kılmağan buluşudan qati nəzər, Şavan rəhmetini bildiriş üçün 20 min yuan inam berişge aldın vədi kılgan ikən, vədisi de turup vədi kılgan inamını berişi gerek. Şununla dikkat kılış gerek ki, Həq tələb kanun dəstorunun 499-cı maddesi da, hərkət igisi inan beriş elanıdır körsütülgən, hərkətini tamamlığanda

inan veriş elanıdan xəbərdar bolışı kerektiki belgilenmegen. Yani Xiaomi'nin kol saatini Xiaowang'a qaytırıp bergende, inan veriş elanı çıkırılğanlıqını bilmegen təqdirdimu, kol saatini qaytırıp bergenden kiyin, öyge qaytış yolu da tasadipi körüp kalgan bolsumu, Xiaomi'nin Xiaowang'dan inan veriş elanı da vədi kılgan inanlı verişini yanala tələb qısı boludu. Elbette, eğer yokalgan nersinin ilgisi, çıkarğan nersi izdeş elanı da həq berişki vədi kılmay, tepu alğan yaxşı niyetli kişinin mən bilən alaqılışıb qaytırıp berişini soraymən dəpli yazgan bolsa, bu çağda yokalgan nersinin ilgisi inan berişki vədi kılmağalıqı üçün yütkən nersini tepu ilib qaytırıp bərgücü əq berişini tələb qılsıb olmaydı. Bıraq yokalgan nersinin ilgisidin yütüp ketken nersini baş kuruşka çıkım kılgan zörür xıracatını. Məsələn, əgər yütüp ketken ərmək hayvanını qaytırıp berişdin burun, beqişdin payda bolğan xıracatını berişini tələb qılsıb oludu.

جنسی پاراکندی چلیخنی قنداق رد قلش گرک. شاوخون اوخش پتکزگندن کیین بر کارخانه اورلاشتی. او یاش چرایلق شوق اومق بولغاشقا خزمتداشلری اونونغا بک امراق ایدی. براق بولم مدیری لاوان دایم اورنسز چاخچاقلارنی قلادغان، قلین گپلارنی قلادغان، حتا یالغو سورولاردا شاوخوننن او یر بو یرنی سلایدغان بولوالدی. شاوخون اینتاین بیزار بولوب لاوان بلن نچقتن پرانلاشقان بوسمو لاوان بولدی قلشنن اکسچه تخمو حددن اشتی. Ondaqda Şauxun qanun yolu arqılıq lavvanlın namuabıq gəp söz və hərkətini toxtutuşunu tələb qılsı bolamdı. Cinsi para kəndiciliknin aldını iliş toğırsı da əxtələb qanun dəstorda munda qanun maddələr var. Başqalarının arzusuqı xilap halda gəp söz, yeziq, sürət, bədən hərkəti qatarlıq usullar bilən cinsi para kəndicilik salğan bolsa, ziyanlanğıcı hərkət igisidin əxtələb cavabqarlıqını üstüq ilişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. Organ, karxana, məktəb qatarlıq orullar aldını iliş, əriz qobul qılış, təşürüb bir tərəb qılış qatarlıq, muvaffaq tədbirlərini qollanıb, xizmət hüquqi, beqindalıq münasibəti qatarlıqlardan faydalanıb, cinsi parakəndicilik silişinin aldını ilişi və tosuşu gerek. Həqtələb qanun dəsturunun 1010-cı madda 1-ci tarmaqadaki bəlgilimiyə asaslanğanda, cinsi parakəndicilikini bekitişdə tövəndiki mühim şərtlərinin hazırlanışı diqqət qılış gerek. Birinci, cinsi parakendicilik kılmışı objektif cihette mevcut buluşu lazım. Cinsi parakendicilik tipik beden tekşişini, cümleden gəp söz, yezik, sürət qatarlıq usullarını, ündüdar arqılıq xizmətdişiğa qilin, yumur, şəhvani sürət qatarlıqlarını əvətdiş, ya ki xizmətdişinin aldıdıla bədəninin uyatlıq yerlerini qəstən körüstüş qatarlıqlarını öz işçi qalıdır. İkinci, cinsi parakendicilik kılmışı müəyyən kişiyi qarda yürgüzülgən buluşu gerek. Əgər məlum kişi xizmətdaşlar topuda şəhvani sürətini tarqatqan, bərər müəyyən kişiyi qaratmağan bolsa, cinsi parakendicilik bulub şəkillənməkdir. Likin əxlaqsız kılmışqa təvəb oludur. Bu yerdə deyilvatqan müəyyən kişi konkret iniq obyektini görsüdüdür. Cinsi pərqi bilən münasibəsiz. Hərəkət igisi ayal, ziyanlanğıcı ər bolğan təqdirdimi cinsi parakəndicilik şəkillənidir. Üçüncü, başqalarının arzusuqa xilap buluşu kerek. Əgər başqalar cinsi parakəndicilik qılmışını qobul qılğalıqını iniq bildirgən bolsa, cinsi parakəndicilik şəkillənməkdir. Məsələn, xizmətdaşlar işxanıda seyriq məzmundiki çaxçaqlarını qılışqan bolsa, bəzilər yeşinimi bolmaydı dəb qarısa, bəzilər cinsi parakəndicilik şəkilləndirdi dəb qaraydı. 4-ci, hərəkət igisidə subyektiv qəstəllik mövcud buluşu kerek. Səvvəllik səbəbidən yuxarı qədər qılmışını yürgüzgən bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir. Məsələn, avtobus, metro qatarlıq ammavi sorunlarda ciddi tormuz qılını səbəbidən ehtiyatsızlıqdan başqalarının bədəniyə tegib getgən bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir. Cinsi parakəndicilik qarda orqan, karxana, məktəb qatarlıq orullarının tosuş, aldını iliş məcburiyyəti var. Aldını iliş tədbirlərini yaxşı qollanış lazım. Məsələn, yepiq xizmət mühitiğa süzük əynək ornatış, nisbətən xali boşluqa telekamera ornatış qatarlıq usulla arqılıq, kəyfiyyəti durus bulğan xizmət mühiti bərpa qilişi kerek. Yuqurqı misalda lavanın cinsqa münasibəti gəp sözü və qılmışları şauxunun bizarlıqını qozğıqan bolsa, cinsi parakəndicilik şəkilinidir. Şauxun əxtələb qanun dəsturunun 1010-cı madda 1-ci tarmaqıdaki bəlgilimiyə əsasən sotqa əri sunub, lavanın münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişini tələb qılsı boludu. Onun başqa Şauxun idarəgə əhvalını inkas qılıb yardım tələb qılsımı boludu.

Hadise sadır kılgıcı tepilmedi. Ziyanını kim töleydi? Aldıngı bir sekund ravan, tosalğısız yuqarı süratlik taş yolda uşkanday mangan bolsa, keyinki sekundda çeçilip ketken nerslerini besip ötkenlikten avtomobil ziyanğı uçurap kişini korkutup etti. Hadisi sadır kılgan avtomobilni tapqılı bolmadı. Neçi mıñ yuanlik avtomobil remont haqqıda acaba özünü nespas kılgını itirap kılamdı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluq halıq sot mehkemesi sot kılgan bir dilo bununla iniq cevap verdi. 2025 yılı 7 ayının 26 günü keşkurun, 1000 familik pikap haydab yuqarı süratlik taş yolda normal ketuatkanda avtomobilden tuyuqsız gayri avaz çıxdı. Hem bununla əgişip qatıq silkinip, avtomobil çaqı yol yüzüdeki çeçilip ketken nərslərini büsüp ütüp ketdi. Hadise avtomobilnin ziyanğı uçuruşunu keltürüp çıxardı. Qatnaş saxçı tarmıqı məlumatını tapşırıp alğandın keyin dərhal təşürüşünü qanat yaydırğan bolsumu, lekin bu nərslərinin zadi qaysı avtomobildin çeçilip qalğanlıqını iniqliyalmadı. Ən axırda qatnaş saxçısı bir parça yol qatnaş hadisi ispatı çıxırıp, bu hadisini çeçilip ketken nərslərini besip ötüşdün kelip çıxan yekki tərəplik hadise de bekitti. Hadisidin keyin 1000 familik 5325 yuan xəjləb, avtomobilni remont qıldırdı. Bu kütülmegen ziyan aldı da bivasta hadisi tuğdurğucunu tapalmağan əhvalda, o bu yol bölükinin ticaretini başqırışqa məsul məlum yuqur sürətlik taş yol şirketi üstüdün sotqı dəva qılıp, onlardan ziyanlı tələb verişini tələb qıldı. Saybağ rayonluq sot məhkəmisi bu dilonu qəbul qılğandan keyin dilo becirgici Sodiya dilonun paketi iniq. Onun üstüge iki tərəfinin murəssə qılış asası bar deb qarab, iki tərəfini yüz turana fikir almaşdırışqa təşkil edi. Bu dilonun yadrosu cavabkarlıqını ayrışdı. Sodiya murəssə qılış cəryanı da mundaq görsətdi. Cunqa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1256-cı maddısıqa asasən,

Ömrü yolga meңişka tosalğı boladığan nərslərini dövüləb, töküb, çeçib koyu səbəbidin başqalarına ziyan yetsə, hərəkət igisi hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge alıdı. Ömrü yolunu başqurğucu adalaş, asıraş, agah beriş qatarlıq məcburiyyətlerini ada qılğalıqını ispatlap verilməsə, münasib cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Demek, eğer ners kerekni çeçib ketken, Avtomobil igisi yoki qarashliq o'rinni topqil bo'lsa, u birinchi javobgar bo'lib, barliq to'lam javobgarligini ustiga elishi kerak. Lekin bu diloni alohidligi shuki, chechib qo'yg'uchini topqili bo'lmagan. Sodiya mundoq bildirdi. Bu vaqtda amaviy yo'lning boshqurg'uvchisi bo'lish sifati bilan yuqori sur'atlik tashyo'l shirkiti qonunda belgilangan adolash, asrash va agoh berish majburiyatini ustiga oladi. Sodiya mundoq ko'rsatdi. Yuqori sur'atlik tashyo'l shirkitining yo'lning bexatarligi, ravonligiga kafolatlik qilish mas'uliyati bor. Qarorlik chorlab tekshirish qatorli usullar orqali yo'ldagi to'salg'ularni vaqtida bayqishi ham adanishi kerak. Bu diloda ular boshqarish majburiyatini to'liq ado qilganligini isbotlab berilmadi. Yo'chuq saqlangan, shunga munosib to'lam javobgarligini ustiga ilishi kerak. Lekin shofer ming familiyaga nisbatan aytganda, avtomobil yuqori sur'atda ketayotgan ahvolda shofernin yuksak hoshyorlikni saqlab, oldi tarafdagi yo'l ahvolini to'liq kuzatib, imkoniyatning boricha to'salg'ularni vaqtida bayqash ham o'zini qochirish majburiyati bor. Ming familiyak bu nuqtani to'liq ishga oshirolmagan, o'zidimi belgilik xatolik bor. Bu javobgarlikni ayirish asosida sodiya murassaga riyosatchilik qildi. Ən axırda iki tərəf birdək fikirə gəldi. Yuqur sürətlik taşyol şirkəti Ming Familiyinin avtomobil remont haqqı üçün bir qetimdila 2000 yuan töləyidigan həm bu dilodakı barlıq dəva haqqını üstügə alıdigan boldu. Hadisə yüz bərgəndən keyin toğru bir tərəf qılış usulü tövəndəki 3 qədəmgə bölünüdü. Bexatarlıqni aldınqı orınqı qoyub, ciddi xəvbdən saxlanış. Avtomobilni darhol jiddiy ahvol yo'li qatorliq bexatar rayonga muqim yetkab, xatardan ogohlantirish chaqmoq chirg'ini yondirish kerak. Avtomobilning orqa tarafidan 150 metr yiroqlikqa 3 burchaklik ogohlantirish taxtasini o'lchamlik qo'yib, kishilarni rishatka sirtidagi bexatar joyga chekindirib, ikkilamchi hodisaning qat'iy oldini olish kerak. Umumyuzlik muqimlashtirib, dalil isbotlarini saqlab qo'yish. Yan telefon qatarlıq üskillərini tez işiltib, köp nöqtədən nəx meydanını eniq sürətkə və sınğı tartış kerek. Məzmuni yol yüzüdəki çeçilgən dərslərinin şəkli və orni, avtomobilinin ziyanğı uçurgan qısmının alayidi körünüşü, hadisi yüzbərgən nəx meydanının umumi qiyabdi, həm ətrapdiki muhitni öz içigə ilişik kerek. Yol yürüyüşünü hatırlaş əsabının vəqə yüzbərgən vaqt bölükidiki mükəmməl sılın körünüşünü çoxum yaxşı saxlaş gerek. Bunlar keyinki cavabkarlıqını bekitişinin yadroluq asası hesablanıdı. Vaqtıda deyil o məlum qılıb, köp tərəb həm türtki buluş. Birinci vaqtda 12122 yuqarı sürətlik taş yol saxçısıqa məlum qılış. Qutquzuş yardan beriş telefonu və 110-a telefon qılıb, orun və əhvalını toğra məlum qılış gerek. Şunun bilən billə yol bölgini başqorğucu orun bilən ala qılışış, ya ki, orqan yolu arqılıq qaytma inkas qılışını sınab baxsı boludu. Orqan tərəb çıxırıb bərgən yol qatnaş hadisi ispatı oquqnu qoğdaşdiki mühim hüccət hesablanıdı. Töləm tələb qılğanda aldı bilən kengişişkə diqqət qılış gerek. Aldı bilən yuqarı sürətlik taşyol ticaretini başqoruş orulları, məsələn, Asra şirkəti bilən kengişib, töləm tələbi və asasını oturğu qoyuş, dəva qılıb hüququnu qoğdaş. Əgər kengişiş nəticisiz bolsa, yol qatnaş hadisi ispatı, avtomobil remont taloni, alaqadar dəlil ispat materialları qatarlıqlarına asasən, sot məhkəmisigə dəva qılısı boludu. Aşqışlıq nöqtələrini təkşürüş. Dəva cəryanında başqurğucu tərəf kündülük təkşürüş xatırısı arqılıq məsuliyyətini ada qılğanlıqını eytib, özünü axlaydı. Bu vaqtda təkşürüş xatırısıdaki vaqt, qitim sanının hadisi yüzbərgən vaqt bölgini muvaffaq qaplayalaydıqan qaplayamaydıqalıqını nöqtəlik təkşürüb, bu arqılıq qarşı tərəfnin başqoruş məsuliyyətini ada qılğan qılmıqalıqıqa hüküm qılış kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü kanun liniyisi programımızı Muşiyarda ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri Riyasətçisi Kiriş Türgütçisi Fəzilət Arslan, Məsul Muhariri İmincan İsmail, Nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gezitidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq asamla, qarzlarım bırakıp tügep getken bolsa, əmini qaytırdım başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugün 2026 yılı 7. ayının 23. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping asasi marif hizmeti toğırsıda muhim yol yoruk berip, partiyanın marif fangcınını umumyüzük ızcılaştırıp, Əxlaq arqılıq adam tərbiyyələş vəzifəsini əməlliləşdirib, asasi maarifnin yuqur süpətlik tərəqiyyatıda üzlüksüz yeni vəziyyət yaratış kerek təb təkidlədi. Din Şüəşan, məmləkətlik asasi maarif xizməti yığınığı qatnaşdı həm söz qıldı. İstansımız asasi maarifnin yuqur süpətlik tərəqiyyatıda üzlüksüz yeni vəziyyət

Nikətlik Asasi Marib xizməti yığınığı qatnaşdı, həm söz qıldı. İstansımız Asasi Maribnin yuqır süpətlik tərəqiyyatıda üzlüksüz yeni vəziyyət yaratayli mavzuluq obzor ilan qıldı. Duluq sahalarga küşlük kapalatlı qılındı. İran armiyası Amerikanın İranın ul əslihəlləri zərbi beriş təhdidigə inkas qaytırıb, İran qorallıq küşləri Otur Şərx rayonunun neft eksportını tosudu, deydi. İranın parlament başlıqı Hormuz boğızı uruşdun burunqı halətge qaytmaydı, dəb qayt təkidlədi. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyə qıtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. 2026-cı illik Dünya Süni Aql Yığını və Süni Aql Dünyavi İdarə Qılış Yuqarı Dərəcəliklər Yığını 7-ci ayının 17-ci günüdən 20-ci günügəcə Şanghayda ötküzüldü. Ziyarətni qəbul qılğan xalqara zatlar monolanı bildirdi. Jungu Dünyavi Süni Aqlının yaxşılıqqa, ümumi mənfəətdarlığa qarab tərəqqi qılışını faol təşəbbüs qılıb və əməli hərəkəti arqalıq ilgiri sürüb, Kəng ortaq tonuşqı iyə sünni əqilni dünyavi idarə qılış sistemisini şəkilləndirişkə türtkü bulub, yer şarının cənubidiki dövlətlərinin iqtidar quruluşunu küçəytib, əxli iqtidar hağını toldırışıq yardan berib, texnikada yenilik yaratış və ecivitiş həmkarlıqı arqılıq dünyavi sünni əqil tərəqiyatıqa küşlük hərkətləndirgüç küş qoşdi. Sünni əqil arqılıq dünyaga teximyaxşı nəfiyyət gözdi. 2025-ci yılının 5-də ecivitilgən model Dipsik Erber dünyaya kelgenden tartıp hazırlıkça, Jungunun süni akıl tarakiyatı da özlüksüz yeni neticeler kolu geldirildi. Rusya Pella Akademiyası Şarık Tatkikat Hanısının baş tatkikatçısı Andrei Ostrevski mundaq tapkarıdı. Jungu süni akıl katarlıq tatkikat sahası da özlüksüz zor ilgirleşlerini kolu geldirip, yenilik yaratış, kolunuş cahatta künsüri dünyavi başlamcıga aylandı. Eniq ki, Jungu süni akıl sahası da dünya boyunca birinci orundu durdu. Mısır Diplomatiya İşleri Komitetinin əzası Diyar Hilmi mundaq dedi. Jungunun süni əqil sahasıda qolğu keltürgən tərəqiyyat nəticələri süni əqil arqılıq türlü kəsiblə, xalıq turmuşuğu sandırılgən əmili qimmətkə ege bolğan çoğunqur küşəncədən kəlgən. Bu qitimki yığınqı qatnaşqan Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Sanaat Tərəqiyyat Təşkilatının süni əqildə yenilik yaratış məsuli Jason Silt mundaq dedi. Jungu sanayət və yasımçılıq süni əql sahəsi də aldın qatardakı texnikaya ege bolub, bir qatar həl qılış layihəsi bilən təminləgücü. Jungunun yuqur ünümlük texnika tədqiqatı və işləb çıxırış iqtidarının texımı köp dövlətlərinin texnika iqtidarını östürüşü, həm də öz zımınının yenilik yartış ekologiyasını yetildürüşü yardan berişini ümit qılımən. Ötken növətlik yığınqı qatnaşqan Avustraliya Yeni Cənubi Vilis Taşöysi Süni Əqil Tətqiqat Yurtunun baş alimi Tobi Warış mundaq dedi. Ötken 13 yıldın bu yan, Jungunun Süni Əqil sahası da qolğu keltürgən tərəqiyyatı məndə çoğqır təsir qaldırdı. Jungu dünya Süni Əqil tərəqiyyatının aldın qatarğı ötdi, həm də ecu etilgən model tərəqiyyatını zor küş bilən ilgir sürüb, Süni əqilini içiş və qolunu şərtini tövəllidib, pütkül dünyaya nəbiyyət gözləyib. Süni əqilini idar qılış xırısıqa birlikdə taqabül duruş. Serbiyanın uçur və telegraf ministri Boris Bratina mundaq tapqarıdı. Süni əqil sahası da Jungu özgüçə həm yıraqını körərlik bay yetəkçilik rolunu cari qıldırmaqda. Süni əqilini dünyavi idar qılış təşəbbüsünü oturuqa qoyuş, dəl Jungunun bu xil yetəkləş rolunun mühim ifadəsi. Yaqın qiladın bu yan, Jungu paal ilgiri sürüb, Süni əqilni dünyavi idar qılış təşəbbüsünü ilan qılıb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının Süni əqil quruluşunu küçəydiş, xalqara həmkarlıq qararını maqullaşıqı törtkü bolub, dünya Süni əqil yığınını uda ötküzdi. Malaysiya Aqılla Ambri rayon təhdikisi tətqiqatxanısının kəsbi əzası Çin Rijiya mundaq təpqarıdı. Jungu ecivitiş həmkarlıqını ilgiri sürüşkə küş çıxardı. Bu, xalqara almaşdırı süpüs quruş, qaydı söz işini ilgiri sürüş, iqtidar quruluşunu küçəytiş qatarlıqlarını öz içigə alıdı. Texımı köp dövlətlərini süni əql tərəqiyyatıqı qatnaşdırış və onundu mənbətləndiriş, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı təşəbbüs qılğan sıqdırışcan buluş, umum yüzlük nəbiyyət güzüş qatarlıq tərəqiyyat ediyisigə yüksək dərəcədə mask elidu. Əngliya Birmingham daşısının süni əql profesori Mark Lee Munulanı bildirdi. Süni əql texnikisi tez tərəqi qıldı. Şuna yürüşləşkən idarə qılışını çın tutub mükəmməlləşdiriş gerək. Süni əql sahasıdaki başlamçılarının biri bolğan Jungunun təşəbbüsü, hər qaysi dövlətlərinin süni əql tərəqiyyatı cəryanında duş gəlgən xırslağa texim yaxşı taqabül turışıqı paydılıq. Süni əql texnikisinin tez tərəqi qılışıqı əgişib, onun ixtisad, cəmiyyət, ilimpən və coğrafiyyəlik siyasi sahədiki təsiri künsiri çoğqırlaşdı. Madagaskar, Mona Nalif daşısının rəqəmlik idarə qılış və amuvi siyasət mütəxəssisi Nastol Rabi mundaq dedi. Jungu süni əqilinin yaxşılıqqa, umumi mənfəətdarlığa qarab tərəqqi qılışını ilgiri sürüşünü eniq oturuğa qoyub, Jungunun xalqara həmkarlıq ramkisi bərpa qılışqa pal qatnışış
ва рақамлашкан тип өзгәртиш яңа хырысыга тақабул туриш мәсъулиятын намаян кылды. Әхли иқтидар хаңыны кичиклетишнең үмидин көрдек. Зимбабве алими Дирик Гото моноланы билдирди. Джунгул айысыда Yer şarının janubi real köngül bölüp atqan məsələlərge əhmiyyət berildi. Yaqın qılardan buyan Jungu suni aqlını dünyəvi idarə qilish təşəbbüsünü əməlliləşdirishni davamlıq ilgir sürüb, Afrikanı öz içigə alğan yer şarının janubunun iqtidar qurulışını küçəytişigə yardam bərdi. Goto mundaq dedi. Həmkarlaşıb yerlik texniki ixtisaslıqlarını yetişdirishdən texnikini birləşib etişqicə Jungunun əməli tədbirləri Afrikaga rəqəm hağını kiçiklətiş, texniki faydasından ortaq bəhrəman buluş ümidini göstərdi. Şanghayda yığın qatnaşqan Kamerun Dövlətlik Havarayı İdarəsinin başlığı Sinpolis Çinda Tazu Jungunun içivitiş həmkarlışış ideyasından çonqur təsiratqa egə boldi. O mundaq dedi. Jungu Kamerunun süni aqlını tərəqqi qıldırışığa zor yardam bərdi. Jungu Kamerun paytaxtı Yaundeda təsdiqilgan avtomatik havarayı punkti bu dövlətinin havaraydan aldı məlumat beri səviyyəsini önümlük östürdü. Serbiya dövlət başquruş və yerlik avtonomiya ministerliqinin dövlət işləri katibi Perid Rag Lajic mundaq dedi. Jungu bilan bolğan həmkarlıq Serbiyanı dünya boyunca aldın qatarda turduğan almaşdırış ügünü supsığı ege qaldı. Bu xil xalqara həmkarlıq bizning yerlik hukumatlarimizni axliylashtirish ma'muriy hal qilish loyihasini qo'llanish imkoniyatiga ega qildi. Masalan, avtomatlashgan shahar ma'muriyati tizimlash sistemasi. Bu qitimqi yig'in ichilib bo'ldi. Chunki har qaysi davlatlarning hukumat amaldorlari, ishlab chiqarish, ma'rif, tadqiqot sohasidagi zotlar va xalqaro tashkilotlarning mas'ullarini Chungoga kelib, sun'iy aql taraqqiyoti va idora qilish yo'nalishini birlikda muhokama qilishga taklif qildi. Mısır Diplomatiya İşleri Komitetinin əzası Diyar Hilmi mundaq dedi. Meningcə, bu, Jungunun dövlət halqıqan həmkarlıq kövrüki bərpa qiliş, tərəqiyyat təcrübələrdən həm bəhərliniş, ilğar texnikalarını almaşdırış, özara mənpəət yetküzüb, ortaq payda ilişini işqa aşırışdiki içi vitiş halıtını toluq namayan qılıb, Jungunun insaniyyat təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qilişini ilgiri sürüşdiki məsuliyyətini zimmisigə alıdıqallıqını gəvdiləndirdi.

Hürmetli radio dinleyiciler, 1976-yılı 4-nji 15-nji günü Jongo'nun 29 davalaş hadımından teşkillengen Tunju Türkümdeki Jongo'nun Mozambik'e yardım beriş davalaş atırdı Mozambik'e berip davalaş mulazımatını kanat yaydırdı. Şun oldun başlap, Jongo Mozambik sayya hemkarlıqı, kilinkilik diagnoz koyuş ve davalaştın tedirici halda ixtisaslıqlarını tərbiyeləş, texniki yütkəş, ammuvi sayya ciddi əhvalgı taqabül duruş ve davalaş ul əsliyə quruluşu qatarlıq sahələrge kengiyib, Mozambik sayya işlerinin tərəqiyatını davamlıq qolladı. Mozambik'nin sayya ministeri Yusayni ise yakında muhbirinin ziyaretini qubul qılğanda mundaqdadı. 50 yıldan bu yan Mozambik bilen Jongo'nun sayya hemkarlıqı da icabi neticiler qolğa keltirildi. O, munulanı bildirdi. Jongo'nun Mozambik'ki davalaş atırtı əvətişi, davalaş hemkarlıq türü bolubla qalmasının teximi moimi ihtipaqlıq tarixi. Xalqara moitnin özgürüşüge bərdaşlıq berəleydiğan, netçə əvlad kişilerden halqağan, baştan axır təvrənməz həmraqlıq münasibidi. 50 yıldan bu yan Jongo Mozambik'a 26 türkümde 383 adam qetim davalaş atırtı əvətib, təxminən 1.400.000 adam qetim bemarını davaladı. Jongo davalaş atırtı daim körülüdüğün keselliklerini davalaş bilen birge yana qiyillik dərəcəsi yuqri operasiyalarını qıldı. Məsələn, 1986-cili 5-ci türkümdeki Jongo'nun Mozambik'e yardan beriş davalaş atırtı üzülgən 10 yuqur biləkni ulaş operasiyasını muvaffaqiyyətli tamamladı. 2019-cı yılı 22-ci türkümdeki Jongo davalaş atırtı jigər raki bemarının jigərini kesip elevitiş operasiyasını muvaffaqiyyətli tamamladı. Mozambik Dövlətlik Televiziya Stansının muhbiri Inasio Cesar Jongo davalaş atırtı ilgiri davalıqan bemarlarının biri. 1987-ci əmdilə 6 yaş qıqırgan Cesarının barmıqı un arlaşdırış maşinisti yarlanğaşqa Maputo Mərkəzi Doktorxanısıqı elib berilib Jongo davalaş atırtının davalışını qobıl qılgan. Yarlanğan barmıqı ahri saqayğan. Cesar mundaq dedi. Jongo davalaş atırtının pişqan kəsbi texniki bilən meni davalıqalıqıqı köp rəhmət. Mozambik bilen Jongo'nun 50 yıllık davalaş hemkarlıq musabısı da nurgun kişiler mağın oxşas Jongo'luq doktorlarının yardımına erişti. Yakın qiladın buyan Jongo bilen Mozambik davalaş aparatları ve məxsus bölüm ixtidar kuruluşunu davamlıq ilgiri sürdü. Jongo'nun kuruluşu arqısı da Maputo Mərkəzi Doktorxanısı da Jongo Afrika Birleşme Medisina Mərkəzi təsdiq qılındı. İki tərəf yana Maputo Mərkəzi Doktorxanısı da Dövlət Dərəcəlik Taşqı Kesəlliklər Mərkəzi kuruluşunu pilalladı. Esay mundaq dedi. Jongo Afrika Birleşme Medisina Mərkəzi davalaş ixtidarını nuqtuluq östürdü. Bolub mu, qatnaş vəqəsidiki yardarlarını davalaydı. Yeni Dövlət Dərəcəlik Taşqı Kesəlliklər Mərkəzi bütkəndən keyin, Mozambik Taşqı Kesəlliklər Bölümünün davalaş səviyyəsi və rayon davalaş mülazimət ixtidarını yanımı östürüşdən ümid var.

Bu bir mezgillik şallık inkılabi tarihini əslisek, peşkadan bir evlat inkılapçılarının partiyanın mənpəətini birinci orunğu koyuştu çıntırgalıqı. En köp sandiki emgekçi xalık tərəp tuturuştu çıntırgalıqı. Qatti təvrənmək, puhralanın meydanda tuturuştu çıntırgalıqı zor tərbiyəvi əhmiyyətki iyi. Jongo Komünistik Partiyasının xalık rəhbərli qılıp, İnkılapının kalbisini kolu keltirelişi, halkının kalbini mayil kılgalıqıdır. 100 milyonluğun halk ammısının katli türde biz tərəp tuturuşunu talıqalıqıdır boğan. Biz inkılabi en-ene ve isil istilgi varıslı kılıp ve onu cari kıldırıp, halkının menfaatini baştın ahır en yukur orungu koyup, əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli çın saxlap, partiyanın ammivi loşanını izcillaştırıp, xalqning asosiy gavdilik o'rniga hurmat qilib, boshdan oxir xalq bilan bir safda turishimiz, bir niyatda bo'lishimiz, birlikda ishlashimiz kerak. Hurmatli radio anglichilar, biz bugungi kunish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2020-yilning 9-oyining 17-chi kuni asosiy qatlam vakillari suhbat yig'inida qilgan Xalq rayi əngçün siyasi dor namlıq sözünün asaslı qismini və başucu Si Jinpingin 2021-ci 6-cı ayının 25-ci günü, 9-cı ayının 14-cü günü çikritimliq sözdiki hakimiyyətini qolqa eliş, hakimiyyətini saxlaşda saxlaydıqınımız xalqının kronu dor deyəngi dair məzmullardın üzündə anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızdan məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül İmir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapa Dözəncan. Dönəkdələ, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnu programmasi bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni aval qıdəkli yaqtırıb anlaydıqallıqınlaq işinimiz. Mən riyasatçı dostlarla Şeringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar ornaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, davamlıq bizdə bulsun.

3 kunlar ötkəndən kin mal toluqlaş üçün Ürümçəyə çıxdım. Bu qitim Şöhrətdən ayrılğandan kin tonca qitim Ürümçədə yalğız baza aynışım bolğaşqa amalba onun bilan bolğan barcha əslimlərimni yoqtış üçün səhərni səhər bilan qaytırış usulunu qollamaqçı boldum. Ən avval ikimiz davamlıq bardığan aşxanığa berib, ikimiz yandış oldurduğan şu orunda oldurdum. Biz əzəldən odul oldurmaydıq. Davamlıq yanmayan oldurup tamaq yeyiddim. Aldımızda heç kim bu musumu həm şundaq idi. Mən o yaqdırıp yeydiğin tamaqını buyruttum. O, manı müşiyyədə oldurattı. Daim üstəl sürtüşünü, çay qoyuşunu unutup qalattım. O mağa, hey, kız valdırıp üstəl sürtüp çay qoyuşunu uxmağan. Kiyin müşunda qısan, apamdan dəşnəm anlayısan cümü, deyitdi. Mən külüp getettim. Mən bəqət sizgilə əkili eləyəməngu. Siz qoyğan çay bəkil teydiydi odana. Kiyin mən kündü qoymən. Hazırca siz qoyup durana. Hey, hazır qızla bəkil əkikən cümü. Öy tutuşun ümid yox. Vay vay, əmdi bir çay qoyup qoyğanğa bu bədimi sizgə? Qara horalıqını. O, hər qeydə minin qaçamdaki güçlərini terib, öz qaçısıqı silib alatdı. Mən andan onun qaçısını bıraqlı özümlüngeyi almaşdırıb alatdım. Üstəlini sürtdüm. Piyalını çayqab, çay qoydum. Bir otludum. Gözümdən şu haman yaş qoyuldu. Bilətdim. Zadı bilətdim. Mən həqiqətən onca ola qaysar əməz. Minim yürküm göz idi. Hazır bolsa, ləxtı-ləxtı bu getib atatdı. Telefonum sayrab atatdı. Köz işimini sürtüb, gelimini qırıb, sal onşu ağandan kin, natonuş bir numardan kəgən telefonu aldım. Bəy, yaxşımsız. Silalə, yaxşı durdunuz mu? Şöhrət? Hə, mən. Gəp qınmay, sükütü durub gəttim. Aşxandan çıqa, sana daydıqan gəbəm ba. Nimə? Siz nədə? Çıxsan körüsən. Ornumdan qozğalamay, bərdəm cimmədə oldurub gəttim. O deyən xəqnin eri. Sacidə onu saxlab atıdı. Amma mən onun bilən bu yədə körüşüb yürsəm, əxlaq qızıb bulatdı. Bərdəmdən kiyin o kırıb gəldi. İşikdən kirgənini körüb, ornumdan likkidə turub gəttim. Yürək soğuşum toxtab qalğandək, qeytib duturatdım. O, yenimdə oldurub, yəni bir piyalıqə çay qoydu. Xoddi, heç bulmağandək, bir piyalı çayını içib edib, yenimdəki sumqamını kötürüb, orundan turdu. Mamam sən, nəyə? Mənsin nəyim apıra mən? Şöhrət, sən saxmı ya, sən digən... O, beyiz barmağını kalbqoğu tək güzüb durub, minin bu yədə artıq gəp qınmasılığımını ötdündü. Gəp sözsüz onun kəyindim mağdı. Öz-özümge bahanı tepib atatdım. Biz digən savaqdaşdırsaq, birdən paranlaşqanğı neyim bopdu. Amma kallam onun qandaq çüşəndürüşü de idi. Onun maşinsığı çıxdım. Nəyə? Paranlaşdığan yəyə. Nemi yap olsun maşindildi. Başqalarının közü içi sən bilən bir yada oldurup paranlaşqım yox. Şunca olay yoğan Ürümçədə bizim tonuydu qala qancı lehti. Tonuşla uçuruşub qalsa heç nimdə boğul bulmaydı. Maqul, deyinin dək bolsun. Yəni birdən cimcid oldurup gəttik. O, maşinini nişansızda həydəb getib atatdı. Mən yəni iğiz açdım. Şöhrət, gəp boz tez raqda. Mən dükkanğa mal ağıl çıqqan, aldıray mən. Mini keçirgin. Bu minin ixtiyarlıqındaki işəməz. Keçirgidək iş yoku. Bizdən əzəldəli heç qandaq münasiyyidimiz bulmasa. Nimə? Heç qandaq münasiyyidimiz bulmasa? Şundaq qo. Sən əzəldən, sən yaxşı görmən, çoxum səni alıməndə vəd bir baxmağın. Həm 10 yıldan bu yan arlaşqanda bir qanunluq kinişkimiz mi yox? Mən nəmiq asasən sənə əyibliyi deyəm mən.
mening rastlı undaq hukukum yok. Silala, açıq gap qınma. Yetä mening körüwatqan küldürüm. Tatqan azaplarım yetip işiwatıdı. Gap açıq emas. Reallıq şundaq açıq ken şöhret. Menden ağrınsağmı meyli. Näpretensağmı meyli. Amma özüngi bek ilwama. Çoqum menden yaxşı yaşaşqı vädi bägin. Yaq. Senden hergiz ağrınmayman. Toğra. Bu işte men ve aile şaraitim sebepçi. Maske meydiganlıkımızni əsli burunlu his qısan bulatdi. Özüm gözüm dəxli qıldım. Sen men üçün köp özgərdən şöhrətdi.

bilmen. Ama bir aqitimi sen üçün özgür baxmabdı mən. Xatalışıbdı mən. Yaxşı görsə, çoxum hazırqımış aldım, yaxşı görüş kerek, dəbdi mən. Muhabbətdə, iki tərəfdən ortaq bədəl töyülüş kerekliğini oylamabdı mən. Sən mi amalsız qaldın? Bıraq, Sacidə yaxşı qızken, onu qədirlə. Meni bəxtlik bolsun desən, meni könlündən çıxırıb etib, onu bəxtlik qığın. Tuncuq etim, onun bunca azablanıb yığılışını görüşüm edim. Mən bu, derisi tərəbki qarab, kolumun beğişini çişləb şıqlamadım mən. Onun şıqlığandaki avası yürəklərimgə ornab gətdi. Biz, təqdirinin aldıda amalsız idik.

Bu bir neçə aydın buyan bir günü üzülüp kalmayı kilovatkan güldəstə və soğatlanı şagirdlerim bir günü biri, bir günü biri deyidək rəsimgi tatıb rəhmətçinim, bəyən soğunuzu bək yaxdırdım deyən sözlə bilən dostlar çəmbirgeyi çıxırvağan deyinkin taşdır itətdi. Minim karım yox idi. Çünki bu iyisiz soğulanı ilgi vaqtı kəynimgi kırvağan külrən kostyumluq ər dəb oyla etdim. Mən onun kəynimgi kırvilişiğa bir pərva muamılı qıldığan halətki yetkən idim. Çünki əzmətdən deyişcə o adamın saxçıra izləb deyib sonra qığanda o başqa niyetim yox, çıraylı qızla qaraşma cinayetma? Mən ya onunla yamanlıq qımasam, təqət bir görüb yaxşı görüb qaldım. Onun turmuşuqa dəxli qımmayı mən. Yeraqdın kör vasamlı bol deyə dəbdikən. Əzmət bu gəpni mağı deyində özümlü quyağı yətapamayla qağan idim. Bunu həm qat qaqarət yez qılıb, Əzmətnin aldıda numus qıb ketkəndim. O, mən o adamın tipi bir sözlü şey. Neymil deyən bilə siz deyən qızı oldursanız. Ondaq kəyninizdə yürsə, xaq neyindəb qaldım. Heç qandaq dəxli qımı deyilgən təqdirdim o, xaqnın ağızıqı bir nəsi deyil bulmaydı, deyib. Bu işini Əzmətnin bartırab qılışı qoyub bəyəndim boyan, xeyli xatırcam boğan idim. Bir günü Nahiyyə Bazırda güldüqünü açılığan xeyridarım kırıb gəldi. O ızcıl məndən 100 may ilib işildi vatatdi. Onunqa mayını ilib yer basam, toyuqsı sorab qaldı. Hey, bu günü mən ətdi yəndil tızğandım. O yenilisini unutuyamabdı da. Mən texi ayalığı soğuk qılam dikən dəbdi mən, dedi. Nimə? Kim o? Sənin burunqı jigitin çu. Şöhrət deyən helqi. Nimə? Şöhrət? Hə. O neçə aydın boyan kündü mağa gül zakas qılıdı. Əsli sana soğuk qılıb edib dikəndə. Oylamabdı mən. Toy qılıb neymançı romantik hop gətikən, zılalə yüzsizlik qılıb dəb talab gedibdi mən texi. Bu... Bərdə gülgə, bərdə bu xeridarım qırıb turplu qaldım. Şöhrətkə özünü bilib elişini, əmdə bu işlərin toxtışını edib uçur qılış üçün yanfonun qolumqa aldım. Uçurni yazımən, öçürmən, yəni yazımən, yəni öçürmən. Axırı yəni yollayamay, yanfonumni qırın üstlüyə qoyub ornumdan turdum. Yəni şu əynək işikdən sırqı qarab durattım. Ramilə şükürüb kırıb gəldi. Ustam, yanfonun sayrab gətdi. Onun qoldan yanfonumni ilib qarısam, Sacidənin numarı ikən. O, hədə, siz bilən körüş kim batdi, vaxtınız bağmıdır, dedi. Neymişdi? Pəqəş şu, siz bilən paranlaşqım kəp qaldı, bolamdı. Maqul buludu. Əmsi orunu siz bekittin, mən şu yəgil baray. Sacidənin çeci yanılı şunda qısqa. Əmma bugün ancı qırımı qımay, közləri qızdırıb qapıqı işıqın halətdə oldurattı. Yeni akilip sordum. Neymiş boldi? Şığıldınız mı? O, özün tutulanmayı şığılıp taşıldı. Onun kiçikini qara gözlerden özüge əsla maskemeydiğin bir xil azap çıxıp durattı. Şığılman Sacidə. Eydiğe, neymiş boldi? Zılala hədə. Şühret acirişi məndəydi. Mən qanda qılı mən. Mən onu bəkli yaxşı görəttim. Neymə? Neymiş qəmdi? O saran obduma? Mən toydum burulu silənin işinlanı bilətdim. Yenələ məylədəb eğir amay toyğu qoşuldum. Toydun kin, o çoxu məni yaxşı görüb qalıdı. Sizini unduldur alay mən dəb oylıqandım. Bıraq, o ta hazırıqıcı mağın çıra içi baxmadı. Bu yədə dadam tip bəyən xizmətini taşılab, örümcədən yeni xizmətimi tipibdi. Şirkətdən yatıqı da tur mən dəb, mənim bir erişim qımı qoşulmadı. Mənə qaran, iş qayboldu, öyə kəp mi qoymadı? Örümcəgi basam mı, körüş gələ çıxmadı? Siz də peyqinə, bizdən nərimiz ərxotun qoxşaydı. Mən zadı neymişini xata qıldım. Sacidəgə boğan hestaşlığım qancı küçə yənsəri, şöhrətgə boğan nəpərdim şünçə işi batatdı. Siz heç nəmini xata qımadınız Sacidə. Onun közü qorbub qapdı. Sizdən yaxşı tərpinizini teğç körüb yetənmək vətibdü. Acır işleyen, ondaq asan karar çıxırdığın işemez. Pırsa çıxırıb, işkanla yaxşıraq bir paranış beğinla. Şundaq deyiniz bilən,
o paranlaşqım unumayıvatıdı. Açığımda siz şu zilalı hədəmini dəb məndən acıraşmaqçımı? Amma o əmdə sizini qaydı qobul qalalamı? Deysəm, acır işte teximi çıntırvaldı. Qeynabamı onunla kəpiyi güzəməyivatıdı. Sacidəyə qarab oldurubla qaldım. Bəlkim, ayal kişinin həmisi oxşaşla yol dışına ötmüşü kündəşli qız gerək. Şöhrətinin bu qığını teximi eşib getibdi. Sacidəni toğru düşəndim. Rəşk otu tutaşsa, heç nəm yetaldı bulamaydı qalıqını Nurğun xeridalarımın hekayelərdən anlıqam ben.

Sülale riyalıqı tən berib bu azaplıq keçmiş qoyundan qutulub çıxış üçün tırşıb atatdı. Həm şundaqla ətrafıda pərvanı bob şürgən əzimətgə fırsat berişini mə oylaq qilib atatdı. Amma kütməgəndə ızcil onunğı gül və soğulanı təqdim qilib kilib atqan kişinin şöhrət ikəligini belgini də qulaqlarına işənməyli qaldı. Kiyin Sacidənin tuyuqsız ızdəb kilişi bilən həm işlə aydın buldu. Əsli şöhrət ızcil Zalalanı unutuyamay kəyən idi. Şunu o, apsının soru bilən toyqıqan Sacidəgi mu, ızcil köngül birənməy, onundan özünü qaçırıb kilib atatdı. Ondaqda, Zalala bu işladın xəbər tapqan dinkin qandaq inkastıb ola. Zalala öz bəxtini tapala mı? Bula qızıqsınız, deyqtığınız davamlıq Ədgi Radio Jorunu proqramımız qorlaşdırılğan Gülmirə Şəmsidənin Toy Köngnək namlıq povustunun davamıdır bulsun.

0: kiyim ağandım, ədlədim tez yetkizişdə əvilanlar cuma.
1: Maqıl, maqıl, qızım
0: al. Ərə siləki yeni biraz qüvət yeməkliklərimi aldım, əmmisini biz onun yurttərəbləri yox dəydi o.
1: Mən dəymən, sinin əyləqi.
0: Apa, sizin onun imdəydiğinizi bilmən, apa, pulunu buzub çaşmadım, dadam şıqqalanın yeşim çoğuyub qaldı, qüvət doluqlar turğun olan yaxşı, apa.
1: Qızım, minin sana demek
0: ki... Yorun zaman bu yiyen üstücü var, neçkinliğin kinci yesliğe karadı.
1: Ha, ha, ben...

0: 大师哥，在这儿呢。大师哥，上车吧。
1: 你们这是去哪儿啊？
0: 专程来接你回家呗。
1: 大师哥，你眼睛咋了？没事儿，沙子迷眼睛了。
0: 你是？

0: Корнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба, сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özəm kimi sizə kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərini qılğucu bolma. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dost olub üçümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünlüy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunundan kin ümid bilən yaşayımam mı, yoki həsrət çəkib mi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eger her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turku da yeninizden ketime. Eger sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizgi ikinci körünmeyli koyu men.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez men.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anglavatqınınla Merkez Halk Radio Stansının Radio Kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Bolovatqını Tolstoy'nın dünyağı meşhur romanı Anna Karenina.
3: Naştidin kiyin Levin ilgirki ornada turmay, uni özünün yenigi teklif kılgan çakçakçı bir boay bilen, tek bultur küzdülü toy kılgan, bugün tüncü ketim çöp çepişki çıkan bir yaş dikkanın otursudu turdi. Boay gevdisini tik tutup, kıysık putlarını tekşi ve keng taşlap ketiva tattı. Çalgı tutkan kolları, hudu yol menip ketiva atkandek, tolum ıhtiyarı hareketlenetti.